Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Azi-mi te iarzi el din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe un mal ești tu,

cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
0: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Constant ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 90.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.

0: la KFC.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: microcreditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: Ia de la Delaco.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
11: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,4 lei. 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
0: Adormi greu în fiecare noapte?
17: Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
18: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
19: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
18: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
19: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
18: Hai să ne portăm.
19: Să ne portăm la ce? La aeroport?
18: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
19: Ok, și ce face?
18: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
19: Aha, eu stau în spate cu centura.
18: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
19: A, păi atunci conduc și eu.
20: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
21: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
22: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
23: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, vară, primăvară, bine v-am găsit la Morning Zoo, 7:20.
1: Bună dimineața, avem ziua internațională fără dietă, International No Diet Day. Așa că puneți mâna și mâncați ceva bun, fraților. A doua gogoașă e doar începutul, a treia, a patra, a cincea, dați-i tare.
0: Și ziua fără teme.
2: Da, asta îmi place, bună dimineața, băieți. Aș vrea să nu mai am nicio zi în care să am o temă de la cineva, de la ceva.
0: Păi tu ai... că avem o temă la Radio Copilor imediat.
2: Da, mă, dar temele de la Radio Copilor sunt frumoase, mă. Vorbeam de sarcini, așa.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. E în studio, imediat întrebarea de departajare, întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Dar înainte ascultăm știrile. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! PNL trece în opoziție. Arsenal e prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor. 11 grade sunt acum în București. PNL anunță că trece în opoziție. Decizia a venit aseară după consultări în partid și după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a picat la votul moțiunii. Liderii PNL decide astfel să rămână alături de Bolojan, deși unii dintre aceștia declaraseră inițial că ar trebui refăcut alianța cu PSD. Partidul Național Liberal cere acum PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul. Socialdemocrații consideră PNL au provocat criza politică și sunt responsabili pentru situația creată. Și USR rămâne ferm alături de Ilie Bolojan. PSD vrea consultări și o nouă formulă guvernamentală. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă este interimar. Iar președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări în cel mai scurt timp.
4: Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
3: Guvernul Bolojan rămâne interimar până la un nou executiv, la formarea unui nou executiv. Urmează o perioadă de interimat de cel mult 45 de zile, timp în care atribuțiile guvernanților vor fi limitate. Asta înseamnă că nu pot promova politici noi, emite ordonanțe de urgență sau iniția proiecte de lege. Euro a atins un nou maxim istoric după căderea guvernului Bolojan. Cursul a sărit oficial la aproape 5 lei și 22 de bani pe piața interbancară, însă ieri cifrele n-au stat. Pe parcursul zilei, un euro a ajuns la 5 lei și 23 de bani și au fost case de schimb valutar care au tranzacționat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. La sport, Arsenal e prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor după ce a învins aseară pe Atletico Madrid, scor 1-0 în returul semifinalelor. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate 1-1 pentru Arsenal. Este prima calificare în finala competiției după o pauză de 20 de ani. Iar diseară de la ora 22 se joacă cealaltă semifinală, se întâlnesc PSG și Bayern München. Finala Ligii Campionilor se joacă pe 30 mai la Budapesta. Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea de vest, doar în nordul Munteniei posibil să apară ceva ploi. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, ceva mai scăzute temperaturile pe litoral, unde vor fi în jur de 15 grade. În București cer senin și soare, maxima 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Să punem și întrebarea cum se cuvine pentru calificare la cine s-a trezit deștept. Deci la 1815, știți regula, chiar dacă n-ați participat niciodată, puteți să răspundeți la o întrebare simplă. Dacă sunteți cel care a trimis al 10-lea SMS, intrați în concurs cu câștigătorul ultimelor 3 zile, și anume Adrian, da? Politologul.
1: De la Tecuci.
0: Întrebarea din această dimineață este...
2: Este?
0: Trebuie să mă gândesc între două.
2: Prima.
1: A doua.
0: A doua?
1: Da. Sau prima. Sau, bine, ladies first, deci cum a zis Emma.
2: Nu, tu stai acolo a doua.
0: Fiți atenți. No. Care dintre următoarele țări nu are coastă la Oceanul Atlantic? Spania, Brazilia, Maroc sau Australia? Răspunsul e unul singur. Care dintre următoarele țări nu are coastă la Oceanul Atlantic?
1: Deci Spania,
0: Brazilia,
1: Maroc
0: și Australia. Una nu are coastă la Oceanul Atlantic.
1: Austria. Vreau să zic la mulți ani unui băiat pe care îl admir foarte tare. Mi-a plăcea când o să fiu mare să fiu ca el, dar na, nu, trebuie să... E greu, e mult, e greu. George Clooney face o vârstă frumoasă. George Clooney, cred că are 67, 68, uite, nu m-am uitat exact.
0: Stai așa, ai născut în 61, 2026, mă, că doar 65 face.
1: E 65? Omul care ne-a învățat că poți să îmbătrânești ca vinul, nu ca laptele uitat la soare, cum facem noi ăilalți.
0: L-o dura și pe el ceva dimineața când s-o trezi? La... Nu-l doare, a? 65, e tânăr, mă.
1: Ai văzut? Are casă în Toscana, frumos, acolo.
0: Pe coasta Atlanticului.
1: Pe coasta, nu știu, lacul Como, nu știu unde are.
0: În Como are, da.
1: Como, da.
0: Dar cred că a vândut-o. Cred, nu știu, că n-am mai ținut legătura.
1: L-am văzut, știi, când zilele trecute era pe acolo să plimba, da? Prin... Da.
0: Bravo.
1: L-am văzut pe Instagram. M-am dus eu acolo.
0: 7:25 în 3 minute facem concursul și apoi și radioul copiilor. Ne-a...

0: Cred că peste 5 ani și tot nu o să mă plictisesc de piesa asta. Bună dimineața, 7:29. Neața razelor.
1: Bine ați venit la rubrica Ce să vezi? Ce să vezi? Vom avea Trump Tower la București, oameni frumoși. Donald Trump vrea să... Nu că vrea să intre pe piața imobiliară din România, dar vrea să facă ceva ce n-a mai văzut estul Europei. Delegația Trump, ci că a fost pe aici prin România, are planuri faraonice, vrea să replice celebrul Trump Tower din Chicago, ăla care are 400 de metri. Păi să fie primit. Dacă...
0: Dar nu-i mișto să fii președintele, cel mai mare președinte din lumea asta și tu să ai timp să mai faci afaceri?
1: Păi da, îl are pe fiul, pe Eric, care este venit aici în România. Domnul Eric Trump a semnat cu domnul Ștefan Berciu de la SDC Imobiliare Cluj. Îl știi pe domnul... Nici n-am auzit de el, dar...
0: Eu nu știu pe Trâmbițașul din imobiliare, nu știu.
1: Nu, e un om de afaceri puternic.
0: Dă-ți seama că dacă n-ar fi taicu-sul președinte, nu i-ar deschide nici șoferul de la autobuz ușa la spate. Lui Eric ăsta.
1: Da, deja fiul lui Donald Trump a confirmat faptul că are un contract de exclusivitate cu omul de afaceri clujan Ștefan Berciu de la SDC Imobiliare. Delegația în momentul de față are niște omuleți pe aici prin București și caută o locație perfectă și se pare că va fi zona de nord a capitalei, că se vorbește și de niște terenuri de golf în zona pădurii Băneasa. Va avea 30 și ceva de etaje clădirea Trump Tower din București, restaurante cu stele Michelin,
0: s-a terminat.
1: Spa-uri. Deci o să fie concurență cu toate imobiliarele din zona de nord care au răsărit ca ciupercile după ploaie.
0: Închide domnul Siriac la Stejariu.
1: Închide.
0: La ce?
1: Da, da, da.
0: Face Trump în România.
1: Da. Și nu se oprește aici. Proiectul imobiliar se va face și la Cluj, aceeași chestie, chiar e mai avansat proiectul. S-a hotărât că se va întâmpla pe dealul Borzaș, tot un hotel de 30 de etaje, mall uriaș cu peste 100.000 de metri pătrați și treaba mai bună. Deci o să avem Trump Tower și la Cluj și la București, practic cele mai scumpe orașe din România.
0: Deci ăsta Trump rupe pe afaceri și al nostru se plimbă, vorba unui ascultător, cu rucsacul până în lume. N-ai văzut?
1: Da, cu Trista.
0: Bună dimineața, 7:32. Hai să facem concursul. Avem în această dimineață de dat 100 de euro pe cinstite, pe corecte. Bună dimineața, Adrian.
2: Bună dimineața, salutare.
0: Adrian de la Tecuci, politolog retras în agricultură, ca să zic așa. Ce cultivi în dimineața? Sau la ce lucrezi în dimineața asta?
2: Astăzi trebuie să scot niște răsaduri din solar, să le mut în grădina propriu-zis. Mă rog, mai multe de făcut.
0: Am înțeles.
2: La mine, în general, se muncește zi lumină, iar uneori ajung chiar la 12-13 ore.
1: Da, ai și animăluțe?
2: Da, câteva.
1: Ce?
2: Am porci, găini.
3: Alpaca.
0: Omul e sustenabil, cu alte cuvinte.
1: Struț ai?
2: Am la țară, la bunici. Ce anume?
1: Struț.
2: Nu.
1: Am înțeles că sunt foarte buni mici din carne de struț.
2: Am mâncat mici din carne de struț, am mâncat și ouă, dar de ei mi-e frică. Adică i-am văzut cum arată, știu ce pot. Nu.
1: Dau tare cu capul.
0: Bine, Adrian, succes! Al doilea concurent din această dimineață este... Bună dimineața! Alo?
1: Alo?
4: Alo, bună dimineața!
0: Neața, cum te numești?
4: Alex.
0: Alex, de unde?
4: București.
0: Ocupația?
4: Achiziții în retail.
0: Achiziții în retail. Lucrezi la o multinațională, la ceva? Poți să ne dai mai multe date?
4: Nu, la o firmă românească mare.
0: Firmă românească mare.
1: Mândrește-te cu ea.
4: La cel mai mare retail de electrocasnice din România, la Altex.
0: La Altex. Bun.
1: Bravo.
0: Și numele tău este, încă o dată?
4: Alex.
0: Alex, bun. Prima întrebare este pentru Adrian, a doua pentru Alex și în caz de egalitate avem întrebarea de departajare, a treia pentru amândoi. Adrian, vine întrebarea. În 1961, primul om Ajungea în spațiu. Era american sau rus?
2: Rus, Gagarin.
0: Corect. Bravo, Adrian.
1: Bravo.
0: Misiunea?
1: Bravo.
0: Cum se numea?
1: Misiunea?
0: Vo?
2: Sputnik, dar nu mai
0: Sputnik. Nu, Sputnik, da. Nu. Vo?
2: Ăla a fost satelitul, scuze.
1: Volare.
0: Vog? Vog?
2: Vos? Nu mai știu.
0: Vostok.
1: Am avut ceas Vostok.
0: Dar nu contează, era în afara concursului. Întrebarea asta, important e că Adrian a știut. Gagarin, primul om ajuns în spațiu, în 1961. Întrebarea 2 este pentru Alex de la achiziții.
3: Alex de la Altex.
0: În 2023, pe 6 mai, era încoronat regele Charles. Al câtelea Charles e denumirea lui exactă?
4: Al treilea.
0: Corect, bravo Alex de la Altex. Și acum vine întrebarea de departajare. Este pentru amândoi, Adrian și Alex. Deopotrivă, așteptați să termin întrebarea și vă anunțați cu numele răspunsul. În ce județ din România se află Castelul Corvinilor?
2: Adrian.
4: Alex.
0: Adrian.
2: Hunedoara.
0: Corect.
1: Bravo.
0: Și Adrian a câștigat a 400 de euro la cine s-a trezit deștept. Bravo,
1: bravo.
2: Să mai pot fi.
1: Felicitări și lui Alex de la Altex. Viteza de reacție, eram sigur că, sunt sigur că știai județul, dar trebuia să
4: am spus Alex, dar cred că am spus în același timp și s-a auzit doar Adrian.
1: Nu, noi am auzit...
3: Ușor după.
0: Da. Adrian a fost...
2: Am fost primul, scuze.
0: Lăsați-ne pe noi să hotărâm lucrul ăsta. Adrian a fost primul nume care s-a auzit.
4: Nicio problemă, nu, nu, nu e problemă. Nu e problemă.
1: La revedere.

0: ce vrea el să ne transmită. E ziua fără teme și la școală, și la grădii, și la radio copiilor.
1: Vorbim așa, ca între pretini.
0: Vă dau însă o temă muzicală mare, mare de tot, veche de vreo câțiva zeci de ani, dar readusă în atenția lumii prin filmul Michael.
1: L-ați văzut?
0: În continuare nu l-am văzut, dar am văzut că piesa asta a renăscut cumva și mă bucur tare mult. E unul dintre cele mai frumoase, sensibile cântece ale lui Michael Jackson.
1: Steaua muzicii.
0: Steaua muzicii. Human Nature se numește cântecul. Bună dimineața, oamenilor!

0: Poate unul dintre cântecele care vorbește despre noi oamenii cel mai sincer, despre bine și despre rău. Știți că acest cântec a fost scris pentru o fetiță? Și n-a fost scris de Michael Jackson, a fost scris de membru trupei Toto, a apărut pe albumul Thriller, dar a fost scris de membru trupei Toto după ce fetița lui s-a întors de la școală plângând că un băiat a împins-o pe tobogan, un coleg. Și taică-s-o s-a uitat la ea și a zis: așa sunt oamenii, asta e natura umană. Poți să fie ciudat sau pur și simplu poate te place, că nu știi când
1: care
0: omul e agresiv. Bă, îi place de tine, vrea să fie ca tine sau pur și simplu te urăște. Și de la fetița lui s-a născut cântecul ăsta, Human Nature.
2: Cred că e cel mai complex cântec care vorbește despre tot ce e din interiorul unui om. Toate sentimentele, toate stările, toate impulsurile.
0: Deci o fetiță ca voi, cele care ascultați în dimineața asta Morning Zoom, drum spre grădini sau spre școală, a inspirat unul dintre cele mai frumoase cântece ale lui Michael Jackson. Poate mergeți cu părinții să vedeți filmul.

0: albumul ăsta. Michael, înainte să moară, nu m-a sunat, nu putea să doarmă. Avea niște stări de anxietate ceva îngrozitoare și l-a sunat pe doctor, a zis: domnule, nu pot să dorm. I-a dat o doză masivă de propofol și ultimele cuvinte ale lui Michael au fost astea: doar fă-mă să adorm, nu contează ce se întâmplă după. Mergea din ce în ce mai mult doza de propofol până nu s-a mai trezit.
1: Să înceapă Radio Copiilor dimineața. Astăzi este ziua fără teme și la școală, și la grădii, dar și la Radio Zoo. Așa că puteți să ne spuneți, să ne transmiteți absolut tot ceea ce vreți voi. Fiecare copil cu tema lui, cu gândul lui.
2: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Eva din București, am 7 ani și ce vreau să vă transmit este că peste 4 zile împlinesc 8 ani. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță, popiscu sclipit.
0: La mulți ani și peste 10 ani o să ne suni să ne spui că faci 18 ani, promiți?
1: Nu, cred că maică s-a trimit mesaj la 18 ani, nu mai trimis mesaj la radio.
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Luca din Cluj și am 6
1: Salut.
3: Ani. Și vreau să mă zic de Omitrix, pentru că e foarte puternic, cum se zice. Pa!
1: Omitrix?
4: Ce este Omitrix?
0: Medicament?
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Martina, am 8 ani, sunt din Timișoara, iar ce vreau să vă spun eu este că o să am un frate peste 2 săptămâni. La revedere, Radio Zoo!
0: Atunci o să înceapă distracția.
4: Încă un botez, yes?
1: Nu ne-ai spus absolut nimic despre asta. Adică ai ținut secretul până astăzi. Și deja în câteva săptămâni o să ai un frățior.
0: Peste două săptămâni.
1: Bravo, Martina, te pupăm.
6: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Irina din Brașov.

0: La mulți ani.
1: La mulți ani, Irina.
0: Și bun. Sfântul Efrem cel Nou a fost ieri.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, radioză. Eu sunt Matei din București, am 8 ani și sunt fericită astăzi pentru că mă duc la școală. E a doua zi de școală din săptămâna asta, fiindcă luni n-am putut să vin. De-abia așteptam să vă aud la radio. Vă pup!
0: Și noi!
1: Și noi te pupăm și dacă astăzi învățătorii, profesorii voștri o să vă dea teme, să-i spuneți, dar să știți că astăzi e ziua fără teme, nici la radio copiilor
0: nu ne-a dat
1: nu ne-au dat băieții temă.
0: Care bună. Sunt foarte exigenți.
3: Bineața radio, eu sunt Clara, am 9 ani și nu zice și am făcut o boacănă.
1: Auzi.
3: Am rupt în două locuri și nu o să fund, dar e roz. Dar
1: vai, acum văd gipsul. Gips roz.
3: Și m-am urcat pe... Eu știu doar în engleză, îți minte m-a închipar, sunt română, știu.
1: Pe ce s-a urcat?
3: În română le spun doar țevi.
1: A, pe țevi.
0: A, pe țevi.
1: Te pupăm. 3 săptămâni în gips. Asta înseamnă că aproape până se termină școala tu vei fi... Dar e bine că încep vacanța...
0: Sfat de la un om care a avut mâna tot la fel ruptă, să meargă mămica cu tine să-ți facă un remene, să se vadă dacă oasele sunt puse bine, că Doamne ferește se calcifică și nu mai poți să mai faci nimic. Deci, atenție!
4: Bună dimineața, eu sunt David din Timișoara, am 6 ani. O să merg la folba și abia aștept la revedere, i-a dăzut spoi la cafeluță.
1: Mulțumim, David! Ziua fără teme și la radio copiilor!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Pe mine mă cheamă Iulia, am 8 ani jumate și sunt prima dată la radio copiilor și sunt din București. Și ce vreau să vă zic despre mine, pentru că eu fac dansuri și sunt deja la avansat și mereu iau cam locul întâi. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
6: Bravo!
0: Ce să vezi, avem o campioană!
1: Așa, Anastasia, bună dimineața din Roman! Anastasia!
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anastasia, am aproape 11 ani și după școală eu mă duc să filmez videoclipul la piesa mea, Muzica e lumea mea.
6: Hai, mă!
7: Și se va lansa săptămâna viitoare, pe 14 mai, joi, de ziua mea. La revedere,
1: wow.
7: Radio Zoo,
1: spor la. Să ne trimiți un link când îl lansezi.
6: Succes azi la filmări!
1: Dar știi de unde a trimis mesajul Anastasia, nu? De pe uliță, probabil din fața casei. Băi...
6: Baz?
1: Copaci înverziți, dealuri.
0: Blocuri?
1: Senin. Ce blocuri? La țară undeva.
6: Mamă, ce frumos, ce mi-ar plăcea.
1: Din Roman.
0: A, din Roman.
1: Da, de undeva de lângă Roman. Direct de pe uliță ne-a transmis. Zici că era din amintiri din copilărie. Superb.
8: Bună ziua, radio.
1: Salut, omul nostru.
8: Eu sunt Eric din Constanța, am 7 ani. Și ce vreau să transmit eu că am degetul rupt. Papa,
1: se vede că a venit primăvara. Au început fracturile.
6: Au ieșit cu bicicletele,
1: mâinile,
6: cu
1: picioarele, cu... degetele în gips. Mai sunt victime?
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am 6 ani și vreau să vă spun că eu aseara am dormit singură și sâmbătă am un concurs organizat de doamna învățătoare.
1: Așa.
9: Un concurs de pictură care durează 2 ore. Voi fi cu încă 6 fetițe de la mine din clasă. Pupici cu sclipici, cu la cafeluță, te iubesc, Eva!
1: Pa!
6: Te iubesc, pupici!
1: A, Omnitrix, că a zis că e fier pe Omnitrix.
0: Am crezut că e antibiotic ăsta.
1: Nu, e ceasul din Ben 10.
0: Ah,
6: Ben 10?
0: Din ce?
1: Ha?
0: Ben 10 e un fel de Ben Gay?
1: Nu, Ben 10 e un desen animat.
0: Am crezut că e ceva de reumatism.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nina din Timișoara, am 10 ani și...
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Caterina, am 5 anișori.
1: Așa.
11: Și ce vreau eu să vă spun?
6: Așa.
11: Este că aș vrea să mă duc în țara puiilor de pinguini.
0: Țara puiilor de pinguini.
6: Dar unde este asta?
1: O, Doamne, ce aș pleca și eu.
0: și să îl aduci la tine acasă, să-l ții în cadă.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Mina din Timișoara, am 10 ani și ce vreau eu să vă transmit este că mi-am luat un ceas nou. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
0: Ce ceas?
1: Rolex, ceva,
6: nu știu. Omnitrix, ceasul lui Ben 10.
1: Nu, aia de băieți, Omnitrix. Bună dimineața!
13: La Radio Zoo, eu sunt Mihai din București, am 10 ani și ce vreau să vă transmit este că m-am mutat în casa nouă, care după atâtea zile în sfârșit e terminată. Pa, Radio Zoo!
0: Bă, mai sunt de pus, nu, plintă, mai ai de pus, nu știu, o aplică, o...
1: O casă tot timpul lucrezi, niciodată nu e gata, dar să ne faci un tur al casei, da, să vedem și noi unde te-ai mutat.
14: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Alesia din Timișoara și am 7 ani și ce vreau eu să vă spun că m-am pictat ieri singură pe față cu picturele mele.
1: Picturele tale? Lea, bună dimineața din Oradea.
15: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Lea din Sunt Andrei, am 6 ani și ce aș vrea să vă spun eu este că mi-aș dori să existe magie, să fiu un unicorn și să trăiesc în unicornia pe un curcubeu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici, vă iubesc.
1: Doamne, ce bine că nu v-am dat tema astăzi, că nu știam, nu aflam de unicornia. Te pupăm! Și acum prințesele noastre să iasă la defilare, amândouă cu ochelari de soare, cu... Cum se numește? Sândăluțe, nu?
0: Da.
1: Sândăluțe, ciorăpei. Dar ce aveți voi astăzi, fetelor? Divelor, ai auzit?
6: Sunteți niște dive, dar vezi că fetele de vreo două săptămâni sunt pe shopping puternică și data trecută ne-au zis că au învățat să facă shopping.
1: Păi stai că ieri...
6: Le-a dus bunii.
1: Ieri, știți rochițele alea, polka dots?
0: Nu.
6: Da?
1: Cum mă, cu bulinuțe.
0: A!
1: Polka dots, cu bulinuțe. Deci ieri după ce a venit de la școală Roa, era cu moțiune de cenzură la televizor. Cădea guvernul, ea s-a îmbrăcat frumos în rochia aia așa... Cu bulinuțe și a pus ochelarii. Exact astea două. Zici că vorbesc în fiecare zi la telefon cu astea de la Sofia și Anastasia de la Tăuții Măghereuși.
6: Deci au făcut toate trei un fashion haul din ăla.
1: Da, nu știu. Prea e vremea divelor așa.
6: Păi e momentul, nu?
1: Bună dimineața!
16: Bună dimineața! Eu sunt Carolina din Constanța și azi sunt fericită că azi e ziua lui soriara mea, Sofie.
1: Să trăiască.
16: Cu sclipici, la revedere.
1: Kevin din Sibiu, neața.
17: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Kevin din Sibiu și am 8 ani și vreau să vă transmit că am aproape o colecție întreagă de jurnalul unui pur. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Și ai apucat să le citești pe toate din seria Jurnalul unui puști? Bravo, Kevin.
0: Este și jurnalul unei puștoaice.
1: Matei din Ploiești, bună dimineața.
18: Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești și eu știu toate melodiile a lui Michael și am fost și la film. La revedere, Radio Zoo, vor la cafeluță.
1: Poate ne cânți într-o dimineață una dintre ele. Și acum Melisa din județul care a fost întrebare de 100 de euro astăzi la Cine s-a trezit deștept. Din ce, în ce județ se află Castelul Corvinilor? Melisa din Hunedoara.
19: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Melisa din Hunedoara. Am aproape 10 ani. Și ce vreau să vă spun eu e că ieri am căzut de pe bârnă la sala de la Deva. La revedere,
0: acolo unde a fost
19: Zoo, la cafeluță,
0: și Nadia, nu? S-a antrenat acolo. Nu. Nu, Nadia era la,
1: Nadia
0: la,
1: era Onești. La Onești.
0: La Onești, da.
1: Nu, acolo cred că a fost cu Simona Mânar, cu... Nu?
0: Da.
1: Sau Simona Mânar e tot de la Onești.
0: E fata onestă, dar nu știu dacă e de la ONG.
1: Patrick din Mihăilești, neața. Da, să știți că nu îți auzim mesajul. În schimb, mergem la Antonia Grigore. Bună dimineața! Nu ne-a mai dat de mult mesaj.
20: Că mi-a fost foarte dor de voi și că, da, vă ascult în fiecare zi. Și eu am fost la filmul lui Michael și mi-a plăcut foarte mult și piesa aceasta o fredonez de câteva zile încoace.
0: De ce recomanzi?
20: Aveți o zi frumoasă!
0: Pa, mulțumim de recomandare!
1: Piesa... Human Nature, care a trezit România.
6: Piesă. Eu am rămas încă acolo cu mintea la piesa aia, e superbă.
1: Natalia și Ilenia, bună dimineața!
21: Eu sunt Natalia, din Dealul Zilor, am 7 ani.
1: Așa.
21: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Ilenia, din Dealul Zilor, am 4 ani. Și ce veste avem noi pentru voi este că la noi s-a luat curentul și a plouat foarte mult. Papa, radiozul, sport la cafeluță.
1: În Dealul Viilor?
21: Da.
1: Bună dimineața, Clara Buzăianu.
22: Buzăianu, am 9 ani, iar eu weekendul trecut am fost și la The Devil Wears Prada și la Michael, superbe filmele. Și la 18 ani încă o să vă mai dau mesaje.
6: Promiți?
22: Pentru că voi m-ați lansat. Vă iubesc.
0: Și noi te iubim.
22: La revedere, adiozul, la cafeluță.
1: Da, atâtea cântărețe și niciuna nu a cântat ceva din Michael. Hai, mai sunt 5 minute până la ora 8, până intrați la școală. Vreau să trimite cineva un cover după Michael Jackson. O...
6: un refren, ceva, da. Orice, ce puteți.
1: Plin
6: voi.
1: De cântărețe, Antonia Grigore, Clara Buzoianu. O mai aveam și pe fetița de la Roman.
6: Care face clip astăzi, dar unde este Filip, pianistul? Unde este băiatul lui domnul Cleante? Că și el ne asculta și ne dădea mesaje.
23: Bună dimineața, radio, eu
6: sunt Maria, 6 ani,
23: azi
6: e ziua
23: fruților meu.
6: Așa.
1: Să trăiască, Mihail.
0: Bravo.
23: O să stăm
1: azi niște cadouri. Mihail, da?
0: Da.
6: Vreți să l-auziți? Face
1: flotări. Respiră greu, e mai mic, respiră greu.
6: Iubitul.
1: Nicolas din Timișoara, bună dimineața.
24: Bună radiozul, eu sunt Nicolas, am 7 ani. Eu sunt Timișoara. Eu abia ies să ies de la școală. Așa. Și să fiu curier cu tati.
0: Curier cu tati.
24: Papa radiozul, spor la cafeluță cu scribi.
0: La ce?
24: Iubesc Mihai, Daniel și Buzugan.
0: Doamne, mulțumesc, doamne, mulțumesc.
1: Doamne, doamne, să te ajute și pe tine și să te răstoarne în rai.
0: Și-a dat seama că eu am personalitate multiplă. Îl iubește și pe Daniel și pe Buzdugan.
1: Dar taică-s-o este Jason Statham, că a zis că așteaptă să iasă de la școală să fie curier cu tati. Nu Jason Statham a fost în curierul?
6: Nu știu, e ceva cu tata lui Nicolas, că prea baie bețigan.
1: Baie curier, baie
6: actor, ba.
0: Le face pe toate.
1: Mâine îl face dealer.
25: Bună dimineața, radio, eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani.
0: Salut, Petru.
25: Și dacă și v-aș spune ce s-a întâmplat ieri. Și puțin și mi s-a stricat bicicleta. Mi s-a stricat bicicleta. Ba merge, ba da.
1: Și cum e o nenorocire, nu vine niciodată singură.
0: Da, important că tu ești puternic și mergi în momentul ăsta la școală sau la grădini.
26: Radiozul, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și atât vreau să vă spun o întrebare la care eu încă nu am răspuns și mi-ar plăcea să-mi spuneți și părerea voastră după ce termin cu întrebarea. De ce există supărare? De ce există nervi când există socializare și comunicare? De ce nu pot înțeleagă oamenii că dacă sunt două păreri, nu este neapărat ca una să fie bună și cealaltă să nu fie bună? Sunt două puncte de părere diferite, dar asta nu înseamnă că unul trebuie să fie bun și unul nu trebuie să fie bun. Pot să fie la fel de bune fiecare.
1: Mulțumim, Sebi din Buzău. Au venit mesajele cu Michael Jackson. Dăm un pic de Michael Jackson?
0: Da.
1: Bună dimineața, ia uite-l.

0: Omul s-a urcat, ca să înțelegeți, pe bancheta din spate, peste sora sa care are o de asta, coroniță diadema. De regină, o diademă. S-a urcat peste ea tot ca să se vadă în filmare și cântă Michael Jackson. Wow.
1: Mamă, copile, tu ești de jazz blues.
0: Matei, super. Bravo. Din Ploieșel, care a zis că știe toate piesele de la Michael Jackson.
2: Matei, ești extraordinar.
1: Și cât de lejer.

0: știu, știu.
1: Bagi fisa și...
2: Sunt Ilaia din Bacău, am 8 ani. Și 8 de 3 zile voi avea concurs de dansuri la Roman. La revedere, Radio Zuspăla.
1: Să rupi Romanul în două.
3: Succes, iubita mea.
0: Am mai primit ceva,
3: Michael? Ceva, da, parcă mai era ceva cu Michael.
0: Dar scrieți-ne, am cântat Michael, ca să știm...
3: Sau Michael, pur și simplu, și noi ne prindem.
0: Dacă nu...
1: Scrieți, am cântat Michael și voi puteți, dacă nu știți de la Michael, băgați de la Țanca sau de la ceva.
0: Așa, nu trimisese și Clara Buzăian?
3: Ba da, uite acum ți-l fixez.
0: Că nu, uite, am cântat Michael.
1: Ia.

0: terminați-vă cu prostiile și stați jos. Uite, exact. Mai cântat cineva, Michael. Bună dimineața!
1: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani, iar eu o să vă cânt. Michael Jackson nu e mort, e pe plajă, face sport, da, mă, da.
2: Michael Jackson nu e mort, e pe plajă, face sport. Joacă sport pe bani.
0: Bună dimineața și lui Achim.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Achim, am 6 ani. Sunt din București și vreau să vă zic că mereu când vin la școală pe drum, mă uit la voi și vă ascult radioul. Și îmi place de voi pentru că mă însoțiți și chiar suntem niște oameni buni și vreau să vă zic că mami a câștigat un concurs și a fost cu trenul la, cred că la mare, nu știu, nu mi-a zis, cu forța
2: Zoo.
3: Forța Zoo.
0: Vai, când am făcut trenul către mare,
2: Constanța.
0: Da.
3: Și mi-a zis că a plăcut spor. La revedere.
0: Mami era burlăciță atunci, tu nu erai născut. Noi am făcut un tren, am văzut că acum și ăștia de la loft au făcut trenul lor.
4: Târziu.
2: Păi da. Și Nuba a făcut trenul lor.
0: Da?
2: Da.
0: Da, da, primul tren făcut de către
2: Radio Zoo.
0: Petrecerea a fost făcut de Radio Zoo.
2: Da.
4: Cu... 2016, prima mea Forța Zoo.
0: Cu DJ, cu da. tot, da. Bine.
4: Ce frumos a fost.
0: Că Forța Zoo n-a mai făcut, aia a fost.
2: A, s-a făcut până la un moment dat.
4: Punct, da.
0: Până la Irina Rimes.
2: Da.
0: Și ultimul mesaj vine de la o ascultătoare care dă primul ei mesaj.
5: Dimineața, Radio Zoo,
0: la Radio Copil.
5: Din Baia Mare și am 10 ani. Și astăzi mi-aș dori ca Doamna să nu ne dea teme, dacă tot e ziua fără teme, nu? La revedere, Radio Zoo.
0: Păi asta era și ideea, să nu ne dea teme. Ce? Așa e corect în Baia Mare.
2: Ne dea.
0: Ia uite, încă o fetiță care cântă Michael Jackson. Fii atent.

0: Doamne, cât de tare!
1: Pe scările de acasă.
0: Incredibil. Bravo!
1: Bravo, super. Felicitări!
2: Melissa, nu?
1: Melissa din Bacău, da.
2: Bravo, Melissa, ne place foarte mult ce ai făcut acolo.
0: Ce vorbești? Ești bravo! Ne întoarcem după pauză, că e foarte târziu. Am o idee, poate o punem în practică zilele următoare, să ne mutăm cu studioul acasă la un copil. Să facem radio copilului de lângă patul copilului, acolo printre piesele Lego, prin... cum ar fi, mă, să stăm, știi, să trezește copilul dimineața, ne zic părinții, veniți la mine, veniți la noi, vă așteptăm. Și dimineața când deschide ochii,
1: toată să trezească gașca... cu noi.
0: Da.
1: Bună dimineața!
3: Zi faină să aveți!
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect! Lansăm cu multe bule.
8: Foarte multe!
7: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri.

0: 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 kg la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tehnologie de

0: dormi mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
4: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
3: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Arăți foarte bine, spunem tot.
6: L-am schimbat.
5: Pe bune?
6: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
5: Păi și silueta?
6: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado două plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml două bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
13: Orange e aici.
14: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Măi, și Sigmund Freud e născut într-o zi de 6 mai, părintele psihanalizei. Deci dacă ai chef să dai vina pe mama ta pentru ce nu merge bine în viața ta, înseamnă că Freud ar fi mândru de treaba asta, deci poți să o faci astăzi.
1: Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile de 8.
2: Bună dimineața, Ilie Bolojan rămâne pe funcție până la finalul perioadei de interimat. Avem 12 grade acum în București. Ilie Bolojan nu va demisiona din funcția de premier până la finalul perioadei de interimat. Reacția vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că așa ar fi normal să se întâmple. Perioada de interimat e de 45 de zile. Aseară, după ședința de partid, PNL a anunțat oficial că intră în opoziție și cere PSD să-și asume criza creată și să nu mai fugă de responsabilitate. USR a decis să rămână alături de Bolojan. Liderul USR, Dominic Friț, anunță că partidul său nu va mai accepta o viitoare majoritate de guvernare cu PSD și precizează că USR își menține angajamentul de a rămâne în guvern până la formarea unui nou executiv. Iar AUR pune condiții ca să intre la guvernare și pentru a participa la consultările de la Cotroceni. George Simion spune că principala condiție este ca AUR să fie desemnat să numească premierul. Un deținut condamnat pentru viol a fost împușcat mortal aseară de către polițiști. Acesta era încarcerat la penitenciarul Craiova, a evadat de la un punct de lucru, a fost identificat în localitatea Brabova, din Dolj. Pentru că nu s-a supus somaților și focurilor de avertisment, polițiștii au tras. Bărbatul în vârstă de 37 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Dolj. Alertă de urși în Harghita. În două zile au fost emise 3 mesaje RoAlert care anunțau prezența urșilor în localitatea Pride. Cel mai recent mesaj a venit aseară după ora 22, asta după ce un mesaj similar a fost transmis și ieri după amiază la ora 13. La Pride urșii intră în zonele locuite de oameni inclusiv pe timp de zi. La sport, diseară, Arsenal află cu cine se va duela pentru trofeul Ligii Campionilor. De la ora 22 se întâlnesc PSG și Bayern München. Francezii au un ușor avantaj. În meciul tur din semifinale s-au impus cu 5-4. Aseară, Arsenal a disputat întâlnirea cu Atletico Madrid, s-a impus cu 1-0 și este prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor. Pentru Arsenal e prima calificare în finala competiției după o pauză de 20.

0: Oricine poate să câștige un weekend întreg cu una dintre cele mai dorite mașini ale momentului. E vremea să te portezi la BYD, care ne-a oferit în această perioadă trei mașini. Una mie, una lui Daniel și una EMA, iar mașina EMA este un super hibrid de oraș, un SUV-uleț.
1: Un SUV-uleț foarte drăguț.
0: La un preț cât costă?
2: Cu funduleț de ursuleț.
1: Are un preț de pornire de 26.000 de euro, dar are și o promoție până pe 30 iunie, să știți, dacă vreți să experimentați și am experimentat eu, puteți să aruncați o privire și să vă folosiți și de promoția asta pe care o au.
2: Da, este hibrid, da?
1: Este, da, este o super mașinuță.
2: Ai văzut că în oraș mergi fără benzină? Adică dacă e...
1: Vai, dar da? Este o dacă splendoare.
2: Dacă ai bateria încărcată, deci uiți de benzină, deci nu, e merge
0: vorba,
2: electric.
0: E vorba de un BYD Atto 2 DMI, mașina pe care o conduce Emma, și problema pe care voi o aveți în față în momentul ăsta e simplă. Să presupunem că Emma a parcurs cu această mașină traseul Lujerului, Radio Zoo și înapoi la Lujerului. Ce face Emma la Lujerului?
1: Treaba mea.
0: E fix problema ei.
1: Corect.
0: Nu ne interesează, important e să fie toată aici la radio.
1: Întreagă.
0: Întreagă. Deci, Lujerului, Radio Zoo, înapoi la Lujerului. În total este o distanță de 26 de kilometri, vă zic eu, pe care Emma o parcurge doar electric, cu un cost de 2 lei pe kilowatt oră. Câți lei o costă pe Emma tot acest traseu? Da SMS acum la 1815 cu estimarea ta de cost. Persoanele care trimit SMS-urile cu numerele 10, 20, respectiv 30, intră în direct și cel care va fi cel mai aproape câștigă un card de încărcare de 500 de lei, valabil în toată România în rețeaua PPC Blue. Și intră în finala pentru
1: un test drive.
0: Drive test care se întâmplă un weekend întreg. Adică ai un BYD un weekend întreg.
2: Deci eu am senzația, n-am calculat, dar îmi dau eu așa cu părerea că tu, Emma, da? Eu cred că tu ești mai ieftin decât dacă ai merge cu metrou. Pentru că trebuie să schimbi mai multe magistrale, mai multe cartele, deci cu mașina asta ești mai ieftin decât dacă ai merge cu metrou.
1: Îți povestesc imediat după ce băgăm și ascultătorii în direct. Versiunea asta pe care o conduc eu, vreau să vă spun că are un preț de listă de 28.750 de euro, dar are o promoție până pe 30 iunie și un preț de pornire de la 25.600
0: cu tot euro. Cu TVA. Toate sumele astea sunt cu tot cu TVA.
1: Și este o mașinuță foarte, foarte bună, care pe mine mă încântă și este prima dată de când sunt eu șoferiță, când mă opresc oamenii la semafor și
2: păi da, dacă mergi pe două benzi...
1: Complimentează! Nu vorbesc serios, deci când am mers spre Lujerului,
2: da,
1: doi domni îmbrăcați foarte frumos, într-o dubă foarte mare,
2: cu chipiu,
1: mi-au făcut semn așa să dau geamul jos și mi-au zis, bă, frumos model, am auzit la radio, conduceți BYD-ul ăsta, voiam și noi să-l vedem. Și aseară în fața porții exact același lucru s-a întâmplat, un alt domn desigur.
0: Așteptăm răspunsurile voastre, imediat, cât o costă pe Emma traseul ăsta al Lujerului, Radio Zoo și Lujerului înapoi și dăm premiul. Piesa asta este 100% de vară, pură și curată, despre un apus de soare care merge bine și la răsărit. Bună dimineața!

0: prin Italia, prin Sicilia, o amendă de peste 10.000 de euro pentru un român care a aruncat ilegal deșeuri în, într-o zonă interzisă din, din Sicilia. S-a întâmplat în localitatea Paterno. Oamenii au făcut sesizare la poliție că cineva lasă deșeurile lângă terenul de fotbal. S-au montat camere video și în aceeași noapte, când s-au montat camerele video, un român de-al nostru a fost surprins cum scotea dintr-o dubă 7 saci negri și mai multe țevi din poliuretan, unde le-au aruncat într-un loc unde nu avea voie. E, de aici începe panorama. A fost identificat după numărul de mașină, s-au dus direct la el acasă și să vedeți ce s-a mai întâmplat. Românul nu avea asigurare pentru duba respectivă.
1: Unul la mână.
0: Unul la mână. Nu avea carnet de conducere și nici n-a avut vreodată în viața lui. Și o să ziceți, mamă, ce nasoală. Nu, vine partea mai nasoală. Luminile în casă, deci totul era aprins, boxe, distracție mare, doar că, ce să vezi, oamenii n-aveau, contoarul era oprit. Deci erau branșați ilegal la Enel sau ce au ei pe acolo prin Italia. Ba mai mult și la apă tot la fel. Oamenii consumau apă fără să plătească nimic. Duba a fost, a fost confiscată, iar acum companiile de utilități i-au recalculat tot ce a consumat omulețul cu familia lui și o să vină niște sume astronomice. Că vorba aia, nici italienii nu sunt așa de proști, că au mai văzut români la viața lor și știu care, cu ce ne putem lăuda. Îți dai seama? Deci, bă, dacă te la niște saci de gunoi, poate el trăia bine și în clipa asta, da?
1: Acum, mă, când am avut și noi, ne-am urcat și noi pe valul ăsta în Italia cu Chivu, campion, da, și așa, da, mai, da, departe,
0: da. Tot la gunoi tragem. Și a făcut-o frumos băiatul. Nu tu carnet, nu tu asigurare, branșat ilegal. Și tu mai ești prost, dar semnalizezi, adică te duci. Crezi că aia nu, adică bă, arunci odată. După care, eu în locul lui, dacă eram, aveam mintea aia bolnavă, puneam vorba lui domnul Isărescu, saci de gunoi în mai multe coșuri. Ăla adică în mai multe locuri.
1: Ăla voia să se simtă ca acasă. Era dor de țară și a zis lasă că...
0: Am văzut imagini. Ferească Dumnezeu, Doamne, ferește, deci ce e acolo. Adică cât de prost să fii să nu-ți imaginezi că odată și odată te ori prinde italienii aia.
1: Da. Garda de mediu sau cine?
0: Nu, poliția locală.
1: Poliția direct. Poliția locală?
0: Da, deci nici măcar... da, nu, da. Ce prostie, la ce minte avea omul, că nu era foarte greu. Și puneai două băbuțe de aia italiene, noaptea îl prindeau.
1: Dar l-ai văzut pe ăla de la garda de mediu, garda forestieră, București.
0: Da, da, da, la o arestat.
1: A fost săltat de poliție, omul furase cheile.
0: De la toate birourile.
1: De la toate birourile, ca aia să nu meargă în inspecție.
0: Da.
1: Aici, în jurul Bucureștiului. Doamne ferește.
0: Păi de-aia avem cauciucuri arse în jurul Bucureștiului, sunt la garda de mediu și
1: da,
0: aia...
1: Da, ai văzut ce casă avea la Snagov omul?
0: Serios?
1: N-ai văzut casa lui?
0: Nu.
1: Făcută fără autorizație.
0: Din cauciucuri arse.
1: Dita mai viloiu acolo, frumos, mașină nouă, care nu era pe numele lui. Totul bine. Garda forestieră, adică nici... Nu ministru, tată, nu secretar de stat. Garda forestieră București. Și ai zice, păi da, dar ce pădure are Bucureștiul? Păi câte mai are, uite că... Poți să-ți faci o vilă din ele. Bună dimineața, 8:31 de minute.

0: Un mister de rezolvat. Emma, de unde ai plecat și unde ai ajuns?
1: Am plecat de jos, fratele meu. Deci, traseul pe care vi l-am propus eu, așa, ca exercițiu de imaginație, este Radio Zoo Lujerului și Radio Zoo înapoi. Aproximativ...
0: Nu, invers. Lujerului, Radio Zoo și înapoi.
1: Păi și face vreo diferență?
2: Zici da, tu? Păi depinde de ora care pești. Depinde
0: Lujerului
2: de valul.
0: Lujerului, Radio Zoo Lujerului, așa e, nu?
1: Voi vă dați seama că voi aveți o colegă care nu știe pe unde merge pe stradă?
0: Așa.
1: Așa.
0: 26 da. De kilometri, parcursă doar electric cu superhibridul pe care Emal conduce zilele astea, un BYD Atto 2 DMI și folosește atât mersul electric cât și pe cel hibrid.
1: Exactamente.
0: Bun, 26 de kilometri, cât o costă pe Emma drumul ăsta? SMS-ul cu numărul 10. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cum vă numiți?
3: Gabriela.
0: Gabriela. Ia zi, fă un estimat.
3: 52.
0: 52 de ce? De lei?
3: Da.
0: Auleu, 26 de kilometri cu 52 de lei?
2: Doamne!
0: Așa zici tu. Bine, hai să vedem al doilea.
1: Dar ce-am făcut eu așa greșit? De fapt, am impresia că 52.
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Salut!
4: Mă numesc Ionut, eu am zis o medie de 1,7 lei.
0: 1,7 lei, zici tu?
4: Da.
0: Că o costă 26 de kilometri prin oraș cu o mașină superhibridă de la BYD. Bună dimineața și ultimul!
5: Bună dimineața!
0: Salut!
5: Rodi mă numesc.
0: Rodi?
1: Rodi.
0: Rodion.
5: De la Rodinel, e o prescurtare.
0: Rodionel!
5: Cu? Rodinel, de fapt.
2: Rodinel.
1: Dar ce okay. Nume frumos
5: ai! Da, am zis să spune Rodi, ca să fie mai scurt. Estimarea mea e 8 lei.
0: 8 lei. Și acum să vedem plicul. Emma deschide plicul cu...
2: Ce
0: exact
2: rușine să mergi cu suma asta, Emma.
0: Te costă cu un BYD Atto 2 DMI drumul de la Lujerului la Radio Zoo și înapoi.
2: Ia fiți atenți.
0: Scrie pe hârtie negru pe alb 6,5 lei. Asta ce înseamnă rușine. Că Rodinel a fost cel mai aproape.
2: Băi, frate,
0: și câștigă
2: 26
0: cardul
2: de kilometri?
0: 26 de kilometri cu...
2: mai puțin decât un bilet de metrou.
0: 7 lei metrou, nu?
2: Nu știu cât
1: da, de lei exact, s-a făcut metrou. Mai puțin.
2: Nu, parcă au oprit sau nu știu. Dar eu ultima dată am dat pe o călătorie 5 lei. Te mai și întorci. Deci 10 lei. Dacă e la prețul ăsta nou, 14 lei.
0: Rodinel, ai câștigat un card de încărcare de 500 de lei.
5: Mulțumesc frumos.
0: Și pe lângă asta intri în finala care îți poate aduce un weekend întreg un model de BYD. Ai studiat un pic oferta de la BYD? Ce ți s-ar potrivi?
5: Bine, e nebunit după BYD, numai asta are în cap zilnic.
1: și știu și de ce.
5: I-am spus că momentan analizăm piața, să zic așa. Noi conducem deja un plug-in hybrid.
0: Așa, ce?
5: Ani de zile, un Outlander plug-in hybrid.
0: Din ce an?
5: E mai vechiuț un pic, 2009, cred. Nu 2009, 2019, pardon.
0: 2019, așa. Și vrei să te portezi? Adică...
5: Da, cumva vine vremea când trebuie schimbată mașina și da, mă gândesc la...
0: Da, urcă-te...
5: La prima variantă, chiar un BYD Silu DMI.
0: Silu DMI, da.
2: Să te urci un pic, poate, nu știu dacă câștigi asta, dacă ai posibilitatea, să te urci într-o mașinuță de asta, să vezi cum e confortul.
5: Sincer, nu m-am urcat, le-am văzut pe...
2: Și nu miroase vorba lui Mihai, nu miroase a plastic.
5: Ai foarte bine.
0: Silu DMI, modelul pe care, la care tu te uiți, e mașina pe care o conduce Daniel, o conduce. Oare încredințată zilele astea?
2: Că doamna Buzdugan o conduce.
0: Și mulțumită, doamna Buzdugan?
2: Vai de capul meu. Deci noi avem altă marcă, nu are rost să povestim. Și doamna Buzdugan e de obicei reticentă, știi, să conducă altceva. Mai vreau să zic... Seara
5: mi se
2: când...
5: pare foarte tare mașina, ce oferă și ca și preț.
2: Și a condus.
5: O variantă de luat în calcul pentru următoarea noastră mașină.
0: Așa, și ce zice doamna Buzdugan?
2: Nu-i venea să mai da jos din mașină. Și ce auzi, da, dacă luăm, dacă facem, să vindem, să nu știu ce.
0: Buyback, alea...
2: Da, e
0: o variantă.
2: Adică
0: uite, Mihai ne zice un Q3 hibrid pe mixt Același drum lujerului Radio Zoo, lujerului înapoi, costă 18 lei, ca să înțelegeți diferența.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați, clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei. Altex.

0: comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: azi e miercuri. Am o dilemă. Sâmbătă după amiaza merg la ziua de naștere a unui prieten și pasiunile noastre cele mai comune sunt grătarele și pescuitul.
1: Ce
0: nu
1: fotbalul?
0: Știu ce să fac, să-i cumpăr un grătar sau să-i cumpăr o undiță de pescuit. În mare dilemă sunt. Hai, o zi frumoasă tuturor.
1: No, e direct, adică știu din zone cumva apropiate mie că atunci când vine vorba de pescuit, dacă e chiar fan pescuit, băi, nu, sigur îi găsești tu ceva ce poate nu are sau dacă are mare nevoie. Du-te, tată, pe pescuit. Asta e părerea mea acum.

la Terry Swims. Băi, da, e super nice. Mihăilă, se cam învârte roata. A venit ziua de miercuri. Da, mă, dar cumva e normal. A, e, se întâmplă și la astea. Hai că toată lumea așteaptă ziua de vineri. Ce să ne mai colo și încoace? Lasă așa, piesă nouă în 2026 de la Jennifer Lopez și David Guetta. Se numește Save Me.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme. Anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur. Mergi cu Laufen.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
8: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
10: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ia zi-mi, cine este aniversat acolo la voi și ce se întâmplă?
1: Ce se întâmplă? E ziua Adrianei, colegii noastre.
0: Ok.
1: Și vrem să-i urăm la mulți ani și știe cât de mult o apreciem și îi mulțumim pentru toată susținerea necondiționată, pentru că este alături de noi mereu. Și o iubim.
0: E lipiciul ăla de la voi din grup, de acolo de la muncă?
1: Da, un pitic mic de grădină.
0: Superb! Voi lucrați la Diana Shopping Galați. Ce e asta?
1: Un magazin cu haine.
0: Ai un magazin? Ai zis da. Diana Shopping și m-a gândit că o fi ceva, un mall ceva mai mare.
1: Nu, haine, încălțăminte.
0: A adus tort Andreea sau n-a adus tort Andreea? Sau cum o cheamă? Adriana.
1: Ne-a adus prăjituri pentru că știe că noi mâncăm de toate. Ne-a servit cu tot ce este mai bun.
0: Foarte bine. Bine, fetelor, să ne auzim și la anul și peste 2 ani și peste 3 ani și tot așa, da?
1: Mulțumim din suflet. La mulți ani!
0: La mulți ani, vă pup, pa, pa, pa.
1: Mulțumim, Adi, te pupăm,
0: drag,
1: pa, pa.
0: Ceau, 11 și 9 minute. Asta este Zu. Îmi place mult remarca lui Marian Bogdan. A trimis mesaj la 0748111150 legat de ce a spus ascultătorul de mai devreme, care dilemă

0: din om mai faci pescar, dar din pescar nu mai faci niciodată om. Ami, te salut, să ia grătar că e mai ieftin. Lasă undițele, zice undiță, undiță să fie altcineva.
1: Gata, Adicu, s-a făcut. De pescuit îi iau, păi nu te ascult eu pe tine. Diamantule.
0: Hai, mersi, te salut, Adi. Nu pot să cred că Jennifer Lopez are piesă nouă. Băi, da, și sună bine piesa. Mihai, vreau și o goarnă, dacă se poate, pentru fata mea, Elena. Astăzi face 16 ani. Păi nu dăm noi goarnă, stai să pornească. Hai, mă.

0: Bun, Mihaela.
1: Salut, bine ai venit.
0: Ce s-a întâmplat asta? Pe Bâlgășciorul? Ieri ai vorbit tot o ziua de noțiunea de cenzură.
1: Aha.
0: Noțiunea de cenzură și astăzi

Nu vezi, te pup, te îmbrățișez. Goarna asta este ca să te faci bine. Și știi, rețeta de când eram noi mici: pâine prăjită cu niște unt și brânză. Și gata, te leagă, it's all good. Salutare, Adi, dacă se poate să dai piesa solo tu. O dau imediat pentru că m-a cerut-o și cineva mai devreme. Te salut, Adi, n-am auzit mesajul meu la radio, dar văd că mi-ai dat text. Te salut, o goarnă pentru gemenele mele, Andreea și Elena. Este ziua lor de naștere astăzi.

0: Trei decenii de drumuri parcurse. Trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: Anticârcel prezintă. Uneori, când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Arăți foarte bine, spunem tot.
6: L-am schimbat.
5: Pe bune?
6: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
5: Păi și silueta?
6: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Begum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
10: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și Joe. Piesa asta e hit de vară, ce mai?
1: Neața, la noi e o vreme cam așa, așa. Când iese soarele, când nu iese soarele, face un pic și el ce vrea. Eu sunt dezamăzită de situația din România, dar personal, pentru mine personal nu schimbă nimic. Aș fi vrut un pic de liniște și sper cât mai repede să se întoarcă într-un fel sau în altul.

Soția zice, lasă-l care destule. Nu, poate nu înțelege că are nevoie de toate băiatul ca să prindă. Nu? Mihaila, te salut, mulțumesc mult. Te salut, zice, ce reverb ai avut, am crezut că a vorbit Dumnezeu. Cum adică, mă? Că ce reverb ai avut, am crezut că a vorbit Dumnezeu. Băi, ești bun. Salut, Mihaila, era pe sfârșit emisiunea lui Buzdugașa Murar. Dacă îți place ție, poate pui tu melodia, este

0: Se numește Sexy for Me. Ne întoarcem aici, Zoo.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Campionatul național de off-road JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M

0: Open Challenge Râmnicu Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește. Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Hei, primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
6: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare, HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.

0: 15 și 2 minute, Adina Ferezan, se rămână, ce-i nou?
1: Bun găsit, avansează lucrările pe lotul 1 al A0. Parcul de la Arena Națională va fi închis toată luna mai, 23 de grade, acum în București. Se anunță lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare din cartierul Floreasca. Deocamdată Termoenergetica a lansat licitația în SEAP. Proiectul presupune înlocuirea rețelelor existente cu conducte din material plastic preizolate pentru încălzire, apă caldă de consum și recirculație. Ofertele se pot depune până la data de 15 iunie. În prezent, puțin peste 60% din sistemul de termoficare al capitalei funcționează în parametrii normali, peste 2600 de blocuri nu au apă caldă azi, iar câteva sute de imobile sunt alimentate deficitar. Avansează lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Bucureștiului. În ultima perioadă, constructorul a montat noile grinzi la pasajul peste râul Colentina, calea ferată 300 București-Ploiești și CF Mogoșoaia-Buftea. Iar acțiunea va continua și în zilele următoare. Constructorul punctează faptul că noile grinzi de tip mixt metal-beton au o durată de viață de 120 de ani și un impact redus asupra mediului. Iar folosirea acestui tip de grinzi este o premieră pentru infrastructura rutieră din România. Rămâne în picioare și angajamentul de a termina secțiunea dintre DN1A, Mogoșoaia-Buftea și DN1, Corbeanca, la începutul acestei toamne, cu 8 luni mai devreme față de termenul contractual. Parcul din jurul Arenei Naționale va fi închis publicului toată luna mai. Reprezentanții stadionului spun că accesul va fi restricționat temporar pentru a permite desfășurarea în siguranță a pregătirilor pentru concertele Iron Maiden, Metallica și Max Korts. Restricțiile se aplică de astăzi și până pe 4 iunie. În această perioadă, Arena Națională nu va găzdui nici meciuri de fotbal, astfel FCSB va juca în Ghencea, iar Dinamo pe Arcul de Triumf. Canalul Fox Sports Super lansează un super job pentru un microbist carismatic. Se caută un observator pentru campionatul mondial, iar salariul e pe măsură. Tea Teodorescu are detalii.
2: Postul american de televiziune anunță că un fan urmează să fie selectat. Cel ales va trebui să urmărească în direct toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale, într-un spațiu amplasat chiar în centrul Times Square din New York. Se oferă $50.000 și o experiență de neuitat. Omul trebuie să fie pasionat de fotbal, capabil să comenteze jocul, să analizeze meciurile și să producă și conținut captivant. Acesta va intra în direct în fiecare zi într-o zonă special amenajată în inima New Yorkului.
1: Iar Arsenal află diseară cu cine se va duela pentru trofeul Ligii Campionilor. PSG și Bayern se întâlnesc de la ora 22 în returul semifinalei. Francezii au un ușor avantaj în meciul tur, s-au impus cu 5-4. Aseară Arsenal s-a impus cu 1-0 în fața lui Atletico Madrid și s-a calificat în finala competiției după o pauză de 20 de ani. Avem 23 de grade Celsius acum în capitală, conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaele de Hitman rămâne cu tine, la ZOO!

foarte bun pentru Egipt. Singura mea experiență cu Egiptul, spun sincer, a fost anul trecut. O escală foarte lungă de vreo 8 ore în aeroport în Cairo, în drum spre Japonia, și n-a fost fun. N-a fost deloc. Probabil în momentul în care ieși din aeroport e altă viață. Dar ce am

0: Blu-ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ai la KFC.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme, anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur. Mergi cu Laufen.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce? La aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit. Avem 5 stele la siguranță.
8: A, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal Line 7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD!

Rocco. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în

0: 20 de ani la starei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro.
3: Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Ești din aeroport, ești și mai rău. Nu știu, cred că experiențele noastre n-au fost cele mai plăcute, dar ai auzit câtă lume laudă locul și cât de fain este. Probabil e ce am trăit noi, care n-a fost atât de nice. Plus că orașul în sine m-a auzit foarte fain. Yeah. Adic, te salut! Vreau să spun că foarte supărat că iubita mea nu găsește un loc de muncă la restaurant. Andrei din Cluj. Andrei, îmi pare rău. Dacă poți să dai și cu ceva, abzin, dar nu știu în ce măsură pot. Adi, te salut. Cuvinte mari dacă rezolv criza politică. Ok. Adi, te salut. Melodia tinereții mele, apropo de ce s-a auzit mai devreme.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese la doar 140,24 de lei. Și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese la doar 225,24 de lei.
4: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
15: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: E aici.
16: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro. Speed Taxi.
11: n-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
17: Ne întoarcem la hituri.

Este 13 și 10 minute. Bine v-am găsit într-o superbă zi de vară. Pot să spun asta? Pot, nu? Dacă nu ne uităm în calendar, ci doar așa ieșim un pic afară.

mult pe cât am crede, pentru că pe 1 iunie gata, vine vara oficial. Am, ca de obicei, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, 0748111550. Am și niște super piese. Ați auzit unii dintre voi deja că avem și muzică nouă de astăzi în playlistul Radio Zoo. Sunt convins că o să ascultăm și noi unele dintre piesele nou intrate în playlist în această după-amiază. Toate la timpul lor. Nu știu ce-i cu mesajul ăsta venit de la cineva, văd foarte ciudat, adică dacă îl scot așa din context, că probabil există un context, nu știu, ați avut o discuție cu colegul Radu Mihail, habar n-am, e dat la 12:50 mesajul, terminase probabil Adi, și scrie cineva: prietenii încearcă cu greu să mă convingă să merg în vacanță. Cum e posibil? Cum e posibil? Adică e posibil, ok, să zicem că nu-ți permiți financiar. Nu pare că asta ar fi situația în cazul acestui mesaj al unui ascultător din Constanța. Cum adică să te convingă cu greu să mergi în vacanță? Te conving cu greu să plătești ratele, nu știu, alte lucruri.

zic că dacă o luăm ușor, avem timp, avem timp pentru toate. A venit cu lămuriri ascultătorul cu vacanța, zice, e vorba doar de Egipt. Nu vreau să merg în vacanță în Egipt, că nu vreau să aud de Egipt. Wow!

0: cerințele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2,85 de grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Mami, ce e aia bucurie?
11: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
15: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
17: Tehnologie de top aveți?
18: Da.
17: Prețuri bune?
19: Ia să văd foaia.
17: Da, domnule.
20: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
21: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
22: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
23: Orange e aici.
24: Hai și tu la Berăria H.
25: Marți 12 mai, concert Rareș. Miercuri 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
26: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
0: modele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

0: Avem timp să stăm și puțin de vorbă, să vă citesc mesajele și să mai ascultăm și niște muzică bună. Fără discuție avem timp pentru asta. Bună ziua, Radio Zoom, spune Lili din Londra, vă salută. Lili din Londra vă salută și vreau să îl salut și pe soțul meu, Ionuț. E un pic supărat, dar vreau să-i spuneți voi că eu îl iubesc. Ce ai făcut, Lili? Sau, nu știu, poate n-ai făcut nimic. Poate e supărat din cu totul alte motive. Dar dacă ascultă și Ionuț în momentul ăsta, Ionuț, e prea scurtă viața ca să stai supărat mai mult de 2 minute. În cazul în care nu e chiar ceva foarte, foarte serios. Pe bune! Fratele meu, îmi scrie cineva, a refuzat o săptămână în Spania plătită de mama. Cum e posibil? Cum e posibil? Uite, ce că zici și tu, eu abia aștept să plec, plătesc și îmi plătesc și singură. Ce se întâmplă? De ce să refuze lumea lucruri? Dar care-i motivul? Vreau să știu. Plecăm de la mesajul de mai devreme al ascultătorului care a zis că nu vrea să meargă în vacanță în Egipt, deși îl roagă prietenii, că nu vrea să audă de Egipt. Ok, nu știu, nu judec, dar trebuie să existe un motiv. Pentru ce a refuzat fratele tău, Alina, o săptămână în Spania plătită de mama? E un motiv acolo, habar n-am. Bună, Cristi, spune-i, te rog, ascultătorului că și eu sunt la fel. Vreau să mă convingă, vrea să mă convingă tot neamul să merg în Egipt, dar nu sunt pregătită să pot zbura. Ioana! Pe bune! Gândește-te că zboară sute de mii de oameni pe zi, dacă nu milioane, habar n-am, pe toată planeta asta. Și e în regulă, adică, da, cât de ghinionistă să fii să ți se întâmple chiar ție ceva. Nu ți se întâmplă nimic. Mergi și atât. O să vezi că va fi totul în regulă. Gândește-te la asta. Eu la asta mă gândesc, că nici mie nu-mi place să zbor. Deci nu-mi place zborul cu avionul, recunosc că nu mă simt în control, ceea ce chiar nu sunt, nu doar că nu mă simt, însă asta nu mă împiedică să mă urc în avion atunci când e cazul și mă gândesc de fiecare dată, băi, zboară sute de mii de oameni pe zi, poate chiar milioane, repet, habar n-am, nu am statistică, dar sunt foarte, foarte mulți oameni care zboară în fiecare zi pe planetă. Cât de ghinionist să fiu să mi se întâmple mie ceva. Mă urc și gata. Și succes. Așa, nici eu nu zbor, o înțeleg, spune Amalia. Iar altcineva zice, eu cred că nu pleacă în vacanță ca să... A, uite, nu, chiar Alina ne spune de ce nu vrea să plece fratele ei o săptămână în Spania. Să nu piardă zilele de muncă. Oi. Deci dacă nu muncește, nu ia bani. Atunci... Eu zic că e un motiv. Nu e chiar așa o prostie. Și că poți să-i spui Ioanei. Nu, bă, că o să-i spun așa ceva. Bă, Ioane care nu vrea să zboare, că e frică. Zice, alții au murit și n-au pățit nimic. Băi. Nu așa. Ioana, crede-mă, ești... E în regulă. Costi, stai cu minte, nu face de-astea. Chiar vreau să știu de la voi ce faceți, chiar dacă nu vă place, știu, să vină milioanele de mesaje cu merg la muncă. Nu, dar altceva în afară de a merge la muncă, ce faceți chiar dacă nu vă place?
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
10: Unde plecăm?
9: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
10: Directbooking.ro.
9: Destinația ta de vacanță
10: la un click distanță.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
11: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
16: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
17: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
18: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Ea este Raluca. Da, Queen în Puerto Rico se numește această piesă. 13:45. Sunt curios ce mesaje am primit legate de ce nu vă place, dar faceți oricum.
1: Bună, colega nu mea nu se duce în America pentru că este frică și pleacă soțul ei. Este a doua oară care pleacă singur pentru că ea nu vrea, este foarte frică.
0: Wow, este foarte frică.

0: Cred că de zbor, înțeleg. Da. Păi și soțul ce face singur? Aș avea niște întrebări aici. Dar mai bine nu. Mai bine să o convingem pe prietena ta să zboare și ea până acolo. La fel, același lucru. Adică nu am alt argument decât, băi, zboară sute de mii de oameni în fiecare zi. Pe bune, gândiți-vă la asta. Se spune că avionul e cel mai sigur mijloc de transport, statistic vorbind, nu altfel, statistic vorbind, e cel mai sigur și așa mai departe. Gândiți-vă la toate lucrurile astea, că nu sunt chiar niște povești, adică nu e, am inventat eu acum la radio. Sunt niște fapte, niște fapte concrete. Salutare, aveți un nou ascultător care este șofer pe camion în Germania. Bine, pentru el, Adri, văd că zice că este Adri. Nu cred că este cel care scrie, cred că este un coleg de-a lui, un prieten. Deci, Adri, zis toporul, nu vreau să intru aici să întreb de ce. Mai are un argument un ascultător, Ciprian, zice, pentru cei cărora le e frică să zboare, să intre pe Fly Radar și să vadă câte zboruri sunt acum, în timp real, pe planetă. Iată, și asta e adevărat, adică vedeți câte mii de avioane sunt în aer în momentul ăsta pe toată planeta și gândiți-vă că toate ajung la destinație.
1: Ziua, Cristin, Mihaela sunt, referitor la mesajul de mai devreme că a refuzat fratele o vacanță plătită de mamă. Eu îi spun decât felicitări. Înseamnă că a crescut, a devenit adult și nu mai vrea să fie plătită vacanța de mamă.
0: Nu știu dacă ăsta e... Cred că e un alt context acolo. Sunt mulți oameni care o roagă pe mama ascultătorului care n-a vrut să zboare, să plece o săptămână în vacanța plătită de ea, să le plătească lor vacanța. Unul dintre ei este Marian. Mă bag și eu dacă e. Salutare, mâine plec în Italia cu avionul. Perfect. Circa 12-13 milioane de oameni zboară pe zi conform Google. Așa scrie Andrei. Băi, ați auzit? 12-13 milioane. Jesus, pe zi. Serios, cum să nu te urci în avion? Te urci, oricum ar fi, oricât ai avea de zburat, te urci și aia e. Mă bucur tot timpul că există varianta să zbor, urăsc să pierd timp pe drum, dar tot aștept să aflu, gata, acum, fiți atenți, mesaje. Ce urăști să faci, ce nu-ți place să faci, dar faci oricum. Să gătești și să fac curățenie, îmi spune Mădălina, iar Alina vine cu bomba atomică. Să spăl WC-urile acasă. Bine, sper că doar acasă le speli. Adică în cazul în care nu e ăsta jobul tău, sper că doar acasă speli WC-urile. Nu urăsc să stau în trafic când mai iau 2-3 km până la destinație, dar stau oricum, așa e, corect. Ai dreptate, și eu sunt acolo și nu suntem singuri. Merg cu soția la cumpărături. Asta, crede-mă, e mai rău decât să zbor cu avionul. E bine că o faci oricum. Asta, Adrian, e bine că o faci oricum. E important pentru cuplu. Sora mea, atunci când a mers prima dată cu avionul la decolare, aterizare, a țipat cât au ținut-o plămânii. Drăguț, aș fi vrut să văd momentul. Dimineața când mă trezesc, abia aștept să vin la muncă, dar când ajung aici la muncă și văd cât am de lucru, mă ia durerea de cap. Lucrez pe șantier. Da, urăsc să gătesc, dar gătesc chiar dacă detest asta din adâncul sufletului. Wow! Așa, serios? Păi nu știu, fă ceva, găsești o variantă, abar n-am. Nu-mi place să șterg geamurile la etajul 6 unde locuiesc, pentru că am rău de înălțime, dar o fac oricum. Corect! Mie nu-mi place munca, dar aia e. Păi am zis, în afară de muncă, pentru că așa toate mesajele ar veni doar cu asta. Nu îmi place să merg la muncă, dar merg. Aici mă îndresc spre casă, vreau să ascult și eu Solo Tu. Aș putea să o bag de pe YouTube, dar îmi place să o ascult la Radio Zoo, pentru că îmi place și gargara pe care o faci tu. Ce gargară? Că nu fac nicio gargară, serios. Vrei să fac gargară? Băi, nu vrem să pierdem un ascultător. Nu vrem să-l pierdem să se ducă pe YouTube. Cumva m-a convins, adică dacă asta trebuie să fac pentru a rămâne ascultătorul pe radio? Băi, o fac. Fac și gargară, dacă vreți. Adică fac de toate. Viitorul number one din Most Wanted. Foarte, foarte, foarte curând se va întâmpla asta. Nu plecați pe YouTube, stați pe...

0: ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11,49 lei kilogramul. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt, 3,59 lei. Și Ursus Cooler, pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, euro atinge un nou maxim istoric în raport cu leul, alertă alimentară în România, 25 de grade acum în București. Lovitură dură pentru moneda națională, leul s-a depreciat masiv astăzi în raport cu euro. Banca Națională a stabilit un curs de referință de 5 lei și aproape 27 de bani pentru un euro. Este cel mai slab leu din istorie, acesta fiind efectul crizei politice din România. Creșterea euro duce automat la creșteri de prețuri și facturi mai mari. Și alte valute au crescut față de leu, dolarul american a fost cotat la 4 lei și 47 de bani, francul elvețian este 5,74, iar lira sterlină a trecut de 6 lei. Gramul de aur costă 676 de lei. Între timp, după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, au început consultările informale cu partidele politice la Cotroceni. Liberalii au decis deja că nu vor mai face o alianță cu PSD și trec în opoziție. Alertă alimentară în România, arahidele cumpărate de la Metro pot fi periculoase. ANSVSA anunță rechemarea mai multor sortimente comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și Aro în magazinele Metro Cash & Carry din toată țara. Analizele au arătat prezența unor alfatoxine în concentrații care depășesc limitele legale admise. Alfatoxinele sunt substanțe toxice produse de mucegaiuri cu potențial cancerigen. ANSVSA anunță pe site-ul său că sunt retrase de la vânzare 6 sortimente de arahide din mai multe loturi. De asemenea, o altă alertă alimentară vizează un tip de salată de icre de la Penny. Este vorba despre sortimentul Gran Mare salată cu icre de herring 150 de grame de la Negro 2000. Producătorul a inițiat rechemarea voluntară a produsului după ce a detectat prezența bacteriei Listeria. Produsele retrase de la vânzare nu trebuie consumate și pot fi returnate în magazinele din care au fost cumpărate cu recuperarea banilor, fără a fi necesar bonul fiscal. Insulele Canare refuză acostarea navei cu focar de hantavirus. Guvernul regional a anunțat că se opune solicitării de acostare a vasului de croazieră de lux pentru că nu există suficiente informații pentru a liniști populația. Anterior, televiziunea publică spaniolă anunțase că vasul de croazieră urma să acosteze în Tenerife. Nava este afectată de un focar de hantavirus provenit de la Rozătoare. 3 oameni au murit, iar alți 4 sunt infectați. În total, 150 de persoane sunt blocate la bordul navei, care în prezent staționează în largul coastei Capului Verde din Atlantic. Nici autoritățile de aici nu permit evacuarea pasagerilor. Vreme caldă astăzi, mai ales în nordul țării, în termometre sunt acum între 14 și 28 de grade Celsius, cel mai cald este în Botoșani, cel mai răcoare în Delta. În București sunt 25 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.

10. Alex Warren a bifat și ora asta cu Ordinary. El mai are o piesă în playlist, foarte bună și ea. Se numește Fever Dream. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție pentru asta. De vorbă prin intermediul lui, am văzut aici un mesaj venit de la un ascultător pe nume Cătălin, care spune: vreau să vă spun că am zburat cu PIA, o companie de zboruri din Pakistan, până în Turcia și eram cu încă 3 oameni în avion. Țin să menționez că această companie are cele mai multe accidente. Deci am căutat, există, da, PIA, P-I-A, PIA Airlines. Este, vine PIA de la Pakistan International Airlines. Cătălin, iată, ai zburat și ești bine, ai ajuns unde trebuie. Văd că acum ascult Radio Zoo, e minunat. Asta pentru a încuraja pe cei cărora le e frică de zborul cu avionul, că nu sunt puțini. Salutare! Luni zbor în Manila, Filipine, cu escală în Hong Kong, îmi scrie Marian. Aia e mult, mult, mult de zbor, de zburat. Mi scrie cineva: nu îmi place șprițul, dar îl bea oricum. Păi de ce? Dacă, de ce să nu-ți placă în primul rând? Și doi, de ce îl bei, că poți să nu bei șpriț, să bei altceva. Lili din Galați: nu îmi place să calc, dar nu am de ales. Și asta e adevărat. Mă, Ciprian din Fălticeni, cât de frumos a scris el. N-a vrut să zică nu îmi place, a zis: mă descurajez, în sensul că e dezamăgit. Mă descurajez atunci când stau în fum și fac grătarul și alții nu știu să aprecieze. Ciprian din Fălticeni. Da, mă, Ciprian, te înțeleg. Dar tu îl faci cu drag, e important. Sunt convins că sunt și unii care apreciază. Salutare, ură să spăl vasele. Cred că în altă viață asta am făcut toată viața, Alina. Uite, mie nu-mi place, eu nu ură să spăl vasele. Îmi place, chiar îmi place să spăl vasele. Bine, dacă sunt astea, nu 2 tone de vase, înțelegeți, farfurii, chestii. Însă urăsc să întind hainele după ce le-ai spălat. Rufele, să întinzi rufele. Băi, ceva absolut oribil. Adică mai rău decât să stai să întinzi rufe, nu știu dacă se poate ceva pe planetă. Este, nu îmi place, oribil, oribil. Și o fac. Mie îmi place să merg la muncă, nu îmi place să stau 8 ore acolo. Asta e problema, dar îmi place să merg. Și că să știi că dacă nu bagi iar solo tu, o să plec la muncă. Ajută-mă să nu plec. Nu mai merge. Nu mai, n-am ce să mai fac. Gata, am dat-o. Salutare! Nu îmi place... haide, Cristina. Te alinți, te alinți. Nu îmi place să îmi înșel soțul, dar o fac. De ce te alinți? Stați că... Eu urăsc să gătesc. Nu îmi place deloc, însă nu prea am de ales. Am mai auzit aici. Altă Alina și aici, care nu spală. Cum adică? A, care nu spală vase. Stați că nu știam la ce te referi. Detest să mă pensez. Detest să mă pensez. E Ramona, scrie. Și zice, și ghiși ce fac. Ghiși ce fac acum, Ramona. Eu cred că...

pregătesc să mă pensez. Incredibil. Deci nu m-aș fi gândit la asta. Deci nu, ce bine. Vezi? Ascultăm și Rare și cel mai fericit de pe pământ.

Și cred, nu cred că ne păcălește, dar e destul de extremă situația în cazul lui. Nu îmi place să zbor, dar m-am făcut însoțitor de zbor. Eu nu cred asta, nu cred că ai cum. N-ai cum să te faci însoțitor de zbor dacă nu-ți place să zbori. Adică eu, de exemplu, nu m-am făcut însoțitor de zbor pentru că nu-mi place.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiplu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiplu.ro. Optiplu, avem grijă să vezi bine.
3: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
9: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynotes și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Ea este Delia cu Analog, 14 și 34 de minute. Am văzut o glumă la Emma pe Facebook, vă spun și vouă, o glumă. E mai mult un râsul plânsul, știți, e ăla, îmi vine să râd, dar mai repede îmi vine să plâng. Ceva de genul, e din zona asta, haz de necaz, am văzut că era, gluma era... Pentru cei care o vor înțelege, nu o să stau să o explic, dacă știți cu 6-7, o înțelegeți. O să fie leul 6-7. Gluma e bună! Dacă o scoatem din context, dacă nu o scoatem, putem să începem să plângem cu toții. Dar da, e bună, o să fie leul 6-7. Mie îmi place maxim să întind rufe. Chiar acum am întins niște rufe, îmi scrie cineva și mi le și arată. Mirela. Drăguț, drăguț. Am zis eu mai devreme că nu suport. Mi se pare cea mai mare nebunie să stau să întind rufe. Oribil. Nu îmi place să spăl frigiderul și am găsit și soluția. O face iubitul meu, Andrei, cu mare drag. Bine, Andrei, bine. Felicitările mele. Bravo. Eu urăsc și spălatul de vase și întinsul de haine, dar n-am încotro, le fac pe amândouă, îmi scrie Cristian. Da, Cristian, sunt de acord cu tine. Eu spăl vase, noroc că nu mă dezgustă chiar așa tare, dar asta cu întinsul rufelor, de câte ori întind rufe, de atâtea ori am același gând. Ce oribil, oribil, oribil, n-am niciun chef. Bună, Radio Zoo, nu îmi place să fac ride sharing în Cluj cu toți nebunii din trafic, dar n-am ce face pentru că nu știu unde aș putea să vă ascult mai mult decât în ride sharing. Bine, eu cred că faci ride sharing din ușor din alt motiv. Și anume bani. Mai repede, cred că ăsta e motivul pentru care faci ride sharing. Și poate să sperăm că pe locul 2 este faptul că asculți mereu Radio Zoo acolo. Mie nu-mi place că nu-mi citești mesajele. Păi stai că nu era, era ce nu-ți place, dar faci... A, dar tu scrii în continuare, mă, bravo, așa e, corect. Sorinel, așa ești trecut aici, așa spun. Sorinel, îți mulțumim că ești cu Radio Zoo. Văd că ești din Marea Britanie, că ai număr cu 44. Îți mulțumim că ești cu noi și să știi că faptul că nu citim mesajele este efectiv o întâmplare nefericită. Nu e nimic, nu avem nimic cu tine personal. Uite, Alina din Sinaia s-a activat și zice: aoleo, cu 6-7 ăsta, că nu mai suport vorba asta, mereu o spune băiatul meu. Alina din Sinaia, 6-7, mama lui de 6-7. Da, Alina, știu. Nu știu ce, n-am niciun sfat pentru tine, îmi pare rău. Bunii, am plinit 67 de ani și băieții mei erau foarte entuziasmați, iar ea nu prea înțelege.

Sixeva. Și săraca femeie nu prea înțelegea de ce se bucură. De ce se bucură ăștia mici că fac eu 67 de ani. Da, da, da, e bună. Eu urăsc să cos. Mai coase lumea. Na, asta cu cusutul chiar, na, nu mi-amintesc nimic. Cred că am niște ace de alea pe acasă.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Hai și tu la Berăria H.
13: Marți, 12 mai, concert Rareș.
14: Miercuri, 13 mai,
15: concert Tribute Queen.
16: Vineri, 15 mai,
17: Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor.
18: Și duminică, 17 mai,
19: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
20: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
21: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București.
22: Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale,
21: grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live,
22: mâncare delicioasă, de la dulce la sărat,
21: și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua.
22: Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative,
21: perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
23: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Chiar mi era dor de această piesă. Vorbesc foarte serios. Am fredonat-o zilele trecute, Zubi cu Anatu, Sugar, și mă bucur că am avut ocazia să o reascultăm împreună astăzi la Zoom. Este 14:54 de minute, îmi scrie cineva, cred că e ceva stricat la mașina asta, arată din ce în ce mai mult, nu știu la ce. Cred că e ceva stricat la mașina, arată din ce în ce mai mult, se referă la temperatură, pentru că arată 33 de grade. Adrian, unde ești, Adrian? 33 de grade. Între timp mi-a mai dat un mesaj la câteva minute după, zice, și am ajuns la 35 în Bacău. Nu cred, 35 de grade îi arată lui Adrian în Bacău bordul mașinii. E exagerat, recunosc, exagerat. Mi-am dorit căldură, dar parcă nici așa dintr-o dată 180 de grade. Să ne ia ușor, treptat. Stați așa că fac slalom printre mesaje. Care-i faza cu Six Seven până la urmă? Nu avem timp acum. Alex, nici măcar n-am cum să-ți explic. Deci, asta cu Six Seven, ori o știi, adică știi despre Six Seven și înțelegi glumele sau ce se mai face în jurul acestui subiect, ori nu știi și îți vezi de viață liniștit, adică nu e absolut nicio problemă că nu știi despre Six Seven, ba chiar poate ești mai fericit că nu știi. Cam așa stă treaba, Alex. V-am întrebat mai devreme, pentru că mai am mesaje, vreau să mai citesc. Ce nu vă place, dar faceți oricum? Cum e asta cu zburatul cu avionul? Nu îmi place să zbor cu avionul, dar zbor, n-am ce să fac. Nu îmi place să merg în vizită la soacra mea, dar merg, că n-am încotro. Îmi scrie o ascultătoare care se numește Carmen. Ok. Urăsc să cos de mână. Băi, ce aveți cu cusutul? Stați că aici e altă treabă. Zice, urăsc să cos de mână, dar sunt croitor. Laura! Bine, Laura! Nu îmi place, dar fac prăjituri. Păi, astea sunt făcute de tine? A trebuit să fac o pauză ca să înghit, că nu se poate. De ce îmi trimiți așa ceva, Daniela? Te rog, adică, pe bune. Și mai e și ora asta care e. Nici nu știu ce e Six Seven ăsta. O fi unde că n-am TikTok? Paula din Giurgiu. Nu îți bate capul. Este minunat. Dacă ai și copii, că văd în poza de profil că ai și copii și nu știi ce e Six Seven, crede-mă că ești foarte fericită. Îți confirmă toți ceilalți părinți care au copii și știu ce e Six Seven. Te salută și Andy. Mie nu îmi place să beau bere din doză sau din sticlă, așa că o beau din pahar. Foarte bine. Ia uite ce pahar ai. Mi-arată și paharul cu bere, adică să știți, nu e cu poză. Nu știu cum se face că majoritatea spun că nu le place curățenia, întinsul hainelor, călcat, tot gătit. Ciudat e că nimeni nu spune că nu-i place la shopping. Ca de exemplu mie. Nu prea îmi place la shopping. Merg când e chiar urgent. Noroc că pot comanda online și nu e nevoie să merg atât de des. Foarte bine. Mi se pare excelent, Alina, că nu... Iubitul tău, soțul tău e un bărbat fericit, dacă există, bineînțeles. Faptul că nu îți place să mergi la shopping ca femeie. Bravo! E un avantaj! Și financiar, dacă ne gândim puțin. Nu-mi place să gătesc sub nicio formă. Noroc că pe soț îl relaxează și noroc și că știu cei mici cui să-i ceară de mâncare. Asta e bună, da? Ai scăpat! Că te-ai descurcat, Alina. Alina, te-ai descurcat în viață, îmi place. Întreabă mai multă lume ce e Six Seven. Nu mă mai întrebați, că nu vă explic. Deci, ori știți, ori stați liniștiți. Mai bine să nu știți. Are dreptate și un ascultător pe nume Ovidiu. Urăsc să împachetez șosete. Asta ar fi a doua, dacă ar fi să discutăm, pe lângă întinsul hainelor după ce le speli. Bă, să stau să împachetez șosetele alea, că se usucă oribil. Oribil!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă, și Pepsi regular 2 ori 2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
6: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
5: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
6: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
5: Hai să ne portăm.
6: Să ne portăm la ce? La aeroport?
5: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
6: Ok, și ce face?
5: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
6: Aha, eu stau în spate cu centura.
5: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
6: Ah, păi atunci conduc și eu.
7: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
8: BYD! Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
10: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
13: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

15 și 16 minute. Stăm împreună pe Zoo cu același număr de WhatsApp 0748 111 550. Vreau să îl cred că este o ascultătoare. E posibil. Vreau să o să o împac, că văd că e foarte supărată că nu i s-au citit un mesaj. Îmi pare rău, dar nu e nimic intenționat. Sper că mai ești cu noi aici. Astăzi este ziua fiului meu cel mic, împlinește 28 de ani, Florian Casimir. Păi, și Franț, Florian Casimir Franț, sau Florian Franț Casimir. Îi dorim tot binele din lume și tot ce își dorește să se împlinească. Mama, tata și fratele, îl pupăm și îl îmbrățișăm și noi de la Radio Zoo pe Florian. La mulți ani pentru cei 28 de ani. Doamnă, sper că sunteți cu noi, doamnă. Cred că doamna, cred că mama a scris. Dacă am venit prea târziu, îmi pare rău. Spuneam că stăm împreună și ora asta cu același număr de, de WhatsApp. Salut pe une, nici eu nu știu ce înseamnă 6-7, dar îi tot aud pe ai mei copilași zi de zi și nici ei nu prea știu cum să-mi explice. Exact! Asta este situația, cam asta e situația, nu e... Să știi că nu ești doar tu în situația asta, Alex, e absolut în regulă. Îmi spune că au cei mici 3 ani, băiatul și fata... 4 ani băiatul și fata 3. Deci, cam așa stă treaba cu 6-7. Nimeni nu prea știe exact ce e, că nu prea e nimic, dar în același timp e prezent în viața noastră. Asta e, gata, v-am explicat. Pentru cei care nu știu care e treaba cu prostia asta. E o prostie pentru noi ăștia mai adulți. Copiii o văd altfel. Urăsc să merg la socri, îmi scrie cineva. Vezi că a mai scris cineva același lucru. Nu îmi place să-mi pun hainele la loc împăturite. Mă tot plimb de nebună în toată casa, că tot mai găsesc ceva de la unul sau de la altul. Of, Alina, îmi pare rău. Și că să-l întrebăm pe băiatul tăi, că știe el care e treaba cu 6-7. Păi să întrebați voi după 16, când vine tăia, să vă mai spună. E un brain rot. 6-7 este un brain rot. E un, în engleză, cuvântul brain rot, în sensul că îți putrezește creierul, că nu e nimic, adică e o mizerie. Și care nu ajută în niciun fel creierul. Asta este 6-7. Dacă mai aud de 6-7, o să nebunesc. Am stat o săptămână cu copilul internat la Grigore Alexandrescu și toți puștii care au stat cu noi în salon, cât am stat noi de pe 15 până pe 23 aprilie, au tot intrat și au ieșit alți copii cu diverse probleme mai ușoare decât Petru al meu. Și absolut toți pomeneau de acest 6-7, de zici că vorbeau codat. Silvia, îmi pare rău. Sper că e totul în regulă. Sper că acum e bine, Petru. E mai important decât orice 6-7. Dar da, așa e. Ai dreptate, adică eu înțeleg. Vă dați seama că înțeleg asta cu 6-7, frustrarea și nebunia. Și n-am copii. Adică dacă aș avea copii, nici nu știu ce să vă spun că aș face. Cum aș manageria situația? Ascultă Molly imediat. Shake.

0: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tour. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantour.ro.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: compania de la Delaco.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14 mai. Află secretele brandurilor tale preferate. Kaufland, Sezamo, Fan Courier sau Kik. Întâlnește experți global și pe Daniel Domdan Pavel. Viitorul retailului e aici. Detalii pe retailarena.ro.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

să vă reamintesc, dacă e cazul, că în această seară se joacă returul semifinalei, acelei de-a doua semifinale, că aseară a fost prima, gata, știm finalista Arsenal, prima finalistă din Champions League. Acum avem Bayern München cu PSG. Săptămâna trecută PSG cu Bayern, toată lumea zice că a fost unul dintre cele mai frumoase, cele mai spectaculoase, cele mai tari meciuri din Champions League din ultimii ani, destul de mulți. În seara asta se joacă de fapt calificarea, pentru că săptămâna trecută scorul a fost 5-4 pentru PSG. Și de la 22, asta știți, da? Mă gândeam că dacă ar fi să îmi spun eu părerea, adică nu părerea, dorința, de la 5-4, cât a fost săptămâna trecută, să se ajungă în seara asta la 6-7. Vreau să se facă 6-7, în sensul că pentru Bayern, dar joacă Bayern, deci e mai mult 7-6. Să fie 7-6 scorul final în această seară. Asta îmi doresc. Sunt absolut convins că va fi un meci foarte bun. Nu contează că nu se va apropia de calitatea turului, sau poate se va apropia, bar n-am. Putem doar să sperăm. Dar și dacă nu se va apropia, tot sunt convins că va fi un meci mult, mult mai spectaculos și mai bun decât cel de aseară, care a fost tehnico-tactic, să vorbim frumos. A fost un meci mult mai închis. Sunt două echipe foarte diferite, cele de aseară față de cele din seara asta. Deci, ce se întâmplă seara asta? Vreau să îmi spuneți, vreau 186 de mesaje, de mii de mesaje de fapt, vreau pe WhatsApp cu bate Bayern, bate Bayern în seara asta la un gol diferență sau la câte are nevoie și se califică Bayern, asta de fapt. Vreau să-mi scrie toată lumea că se califică Bayern. Știu că nu o să-mi scrie, că o să-mi scrie mulți de PSG, că e super echipă, normal. Mai pleacă și cu un gol avantaj. Diseară se termină 2-2 și se califică Parisul. Mă, băi, ale Paris, ale Paris. Păi nu așa, nu așa. Ia uite, de ce am zis să-mi trimite lumea că așa vin mesaje doar cu forța PSG? Ia uite, 3-1 PSG, forța PSG, dă două goluri nu știu cine. Păi, ia mă, chiar nimeni, PSG viva, stai liniștit, n-avea emoții, ci că o să fie un match de 6-7. Așa vreau, da, pentru PSG 7, te rog, da? Bate PSG. Aoleu! Bayern diseară, Bayern diseară, asta, 6-7 mi-a trimis cineva. Mi-a trimis un jeep de ăsta cu 6-7 și pe urmă zice Bayern diseară face 6-7 cu ăștia. Așa vreau și eu. Salutare, 3-3, vrei, nu vrei, va fi 3-3. N-are cum, nu se termină 3-3. Nu se termină 3-3, e imposibil. 4-2 pentru Bayern München. Yes, bine, Dami. Avem iubitori de Formula 1. Stai un pic că e despre fotbal în momentul ăsta. Avem și iubitori de Formula 1, normal. Bayern 3, PSG 1. Îmi place mult, asta vreau. Bine, vă aștept în continuare mesajele. Deocamdată ascultăm Fly Project, Mexico.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
4: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Arăți foarte bine, spunem tot.
11: L-am schimbat.
10: Pe bune?
11: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
10: Păi și silueta?
11: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
12: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pentru scena locală. Un line-up de calibru, completat de Macanache, Vlad Dobrescu și Funk P. Istoria se scrie live. Detalii și bilete pe paginile oficiale Hip Hop Takeovers.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: cu Popescu-Tea și Cuza după știrile de 16 și în seara asta Bayern face 6-7 cu PSG. Pa!
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Campionatul național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni. Spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2 CNOR X3M Challenge Râmnicu Vâlcea. Vino la platoul Feteni duminică 10 mai. Detalii pe Facebook CN Offroad. Campionatul național de offroad JD365. Aventura nu se oprește.
8: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
9: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
7: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip-Hop Takeovers prezintă un eveniment repede.

0: timpul pentru niște știri. De fapt, nu zic eu, zice Alina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Vacanțe mai scumpe anul acesta pe litoralul bulgăresc. Arsenal află diseară cu cine se va duela în finala Ligii Campionilor. 26 de grade acum în București. Restricții de circulație în weekend pe Transalpina. În zilele de 8 și 9 mai se desfășoară aici o competiție de automobilism sportiv, Transalpina Challenge. Astfel, DN67C va fi închis între kilometrii 16-22 de vineri dimineață ora 8 până seara la 19. Traficul rutier va fi permis doar o oră în acest interval, vineri de la 13:30, iar sâmbătă de la 12:30. Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia săptămâna viitoare. Ministerul de Externe transmite că în această țară este anunțată o grevă națională marți pe 12 mai. Protestul va afecta semnificativ transportul aerian. Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate publicate pe aeroportul din Bruxelles privind situația curselor aeriene. Și vacanțe mai scumpe anul acesta la vecinii bulgari, prețurile de pe litoralul bulgăresc au crescut după trecerea la euro. Restaurantele afișează tarife comparabile cu cele din Italia sau Grecia, scrie observatornews.ro. La Balcic, de exemplu, o bere a ajuns să coste 5-6 euro, iar o salată 20 de euro. Prețurile mai sunt afișate în leva doar până la 1 august. La sport, Arsenal află diseară cu cine se va duela pentru trofeul Ligii Campionilor. PSG și Bayern München se întâlnesc de la ora 22 în manșa secundă a semifinalei. Francezii au un ușor avantaj, în meciul tur s-au impus cu 5-4. Aseară, Arsenal a câștigat cu 1-0 returul cu Atletico Madrid și s-a calificat în ultimul act al competiției după o pauză de 20 de ani. Finala Ligii Campionilor se va disputa pe 30 mai la Budapesta. Vreme instabilă mâine în vestul, nordul și centrul țării. Vor fi înnorări, ploi și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiază și seara și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Scad puțin și temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea, unde vor fi 14-19 grade. În București vremea rămâne frumoasă și caldă, maxima poate atinge 26 de grade Celsius, la fel ca azi. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la Zoo.

0: mașină micuță, aflată acum pe șoselele Bucureștiului, pe străzile din București, se varsă lacrima mare, este suferință, pentru că șoferița încă nu a ajuns la destinație. Și anume, la sediul Radio Zoo, e vorba despre vocea feminină de la noi din emisiune, care transportă coastele pe care trebuia să le gătească, pe care le-a gătit.
1: Coastele ei, mă.
0: Da, și coastele
1: și care și pe alea.
0: Da, și coastele care le are de gătit. Îi ținem pumnii și dorim mult succes să ajungă în siguranță la emisiune, în special coastele.
1: Pentru că orice început e greu, dar totul este greu pentru a fi ușor. Mi-a venit, da, așa e, în timp ce vorbeam mi-a venit, dar mi-a venit, e bine.
0: Dar zi-o altfel, ca să-ți fie ușor, mai întâi trebuie să-ți fie greu. Ia-o pasta de aici. Doamnelor și domnilor, începem ziua cu linkul Icuza, cum o facem de fiecare dată. Eu citesc mesajele venite din țară cu zapele internaționale. Mesaje venite unde? Pe WhatsApp-ul emisiunii. Poate n-aveți numărul în agenda și dacă doriți să faceți lucrul acesta,
1: vi-l
0: noi nu ne
1: noi
0: supărăm. Îl zicem Răruț ca să-l băgați în agenda.
1: 0748 111 550.
0: Facem ca toate alea dacă ne scrieți pentru prima dată.
1: Noi ne bucurăm.
0: Chiuim cum chiuie nașa la nunta de 25 de ani a verilor. Deci ceva extraordinar.
1: Dar chiar dacă nu ne scrieți pentru prima dată, ne bucurăm tare să vă revedem în fiecare zi pe mulți dintre voi. Așadar, doamnelor și domnilor, de data asta am ales un link ciudat de bun.
0: Hai, du-te.
1: Începem în 3, 2, 1
0: și... Nu uitați, 0748 111 550.
1: Dați la maxim. Hola cabrones, a și venit mesajul de la muncă. Vă salut și vă respect pe Alina, o pupăcesc.
0: Ai.
1: Și prin tine transmit gând că mă gândesc numai la ea. Dani Lupu din Ibița.
0: Uite, salutări din Ibița. Așa aș fi vrut să zic, dar din păcate sunt în mare trafic prin București. Merg să iau copchilul de la Grădii. Pupix de la Gabriela.

0: carne și nouă de tine când ne asculți cu drag.
1: Salutări din Siena, derbedeilor. Marius, azi nu mănâncă. Că noi o să mâncăm, că ajunge tăia.
0: Ajunge, ajunge. Și dacă nu comandăm ceva.
1: Da. Salutare frumoșilor, astăzi vă ascult și sunt alături de voi. Zi frumoasă, vă doresc, pupici de la Mirela din
0: Din
1: Irlanda.

0: acest la atât. Spune cineva, doamne, vizualizez secvența din film.
1: Că tot veni vorba de Ibiza, eu vă salut din Craiova cu vibe de Ibiza. Ar fi vibe de Iubița, mulțumim, Sebi.
0: Iubița.
1: Iubița, dacă ți-e foame.
0: Da. Vă pupăcesc, dragii mei, eu am fost cu voi încă și până acum. Ascultam emisiunea de ieri în aplicație și acum vă ascult live. Mamă, ce drăguț.
1: Asta înseamnă bănelesă.
0: Mariana,
2: te pupăm.
1: Știi de ce? Te apreciez, pentru că eu nu suport să mă ascult nici măcar o dată, dar aminte de două ori într-o zi.
0: Chiar că. Bun găsit, băieți, și poftă bună la coaste. Daniel din Milano zice că suntem unici.
1: Hey.
0: Apreciem, apreciem. Dar și tu ești unic. Toți suntem unici.
1: Salutări de la Dristor, instructor auto Gianni. Bine, Gianni.
0: Salutare, pârliților, vă salut ca de obicei de pe cocleaurile din țara Galilor.
1: Hey.
0: Vă pupă și Florin din UC.
1: Okay.
0: Salutare, domnule.
1: UK.

0: din Mizilie, din liga mea din liceu.
1: O salutăm pe doamnă.
0: De Statele Unite, la ora asta, cred că e prea de dimineață pentru ea.
1: Abia s-a trezit. Vă pup, băieți! Vă ascult din Madrid. Nadia, te pupăm!
0: 0748-111-550.
1: Să înceapă nebunia! Hai că am mai trecut o dată prin link, acum aveți încredere să dați tare. Dragilor, vă salut și astăzi sunt cu voi, vă pupă Mona din Bradford. Hey. Sper să-mi citiți mesajul astăzi, pentru că nu mi l-ați mai citit de multă vreme.
0: Salutare de pe a trei, pot dedica melodia părinților mei care sărbătoresc astăzi 50 de ani de căsnicie. Îi pup, păi normal că poți.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani, mami și tatii lui Cosmin.
1: Salutări pentru prima dată la linkul lui Cuza, zice Larisa din Germania. Hey.

0: de zi. Mulțumim, Marius, mulțumim pentru pupici.
1: Și Liliana spune că ne ascultă din Perugia și că ne pupăcește. Te pupăm și noi și bine ai venit. Și Alex vă salută din
0: Belgia.

0: de tată?
1: Eu de foame fac așa.
2: Zici? Salutare, vă ascult și vă scriu din când în când. Sau de când mă știu. Hey. Și nu, fii atent, asta e mesajul. Salutare, vă salut. Vă scriu de când mă știu și nimic. Salutări, Mădălin din Suedia. Hai.
1: Uite, în sfârșit am reușit să scriu și eu numărul cum trebuie după atâtea luni de încercări. Vă scriu pentru prima dată pe numărul ăsta nou. Ne salută Gabriel din Brașov.
2: Bine, tata! Și pentru Mădălin din Suedia. Hai că începe. Anda, fugi. Fugi, e momentul să fugi, că se termină melodia.
1: Și iată, există și mesajul lui Adrian. Ce prostie de link. E, bine că nu suntem noi proști. Așa link-ul poate să fie.
2: Ce minune că existați, ce bucurie că putem să vă auzim, zice Lilia din Belgia. Lilia, tu tot timpul ești o drăguță și o politicoasă.
1: Alex din Bacău e drăguță astăzi că ne scrie pentru prima dată. Bine!
2: Asta-i tată! Fii atent că ne-a scris și Alina din Madrid. Dani, îmi vopsesc părul. Dacă este bine, îți trimit poză. Dacă nu-ți mai trimit poze peste 3 luni.
1: Hai.

0: Ciprian a fost.
1: Gata, tata.
0: Băi, am răgușit și nici nu a început emisiunea. Pai de capul meu. Și mai mie și foame. Tăia pe unde o fi?
1: Nu știu pe unde e, dar
0: fa, nu
1: până
0: un
1: alta,
0: ascultă,
1: hai să votăm
0: radiozul. Însă avem de votat 30 de secunde. Dați mesaj cu da dacă vreți să ascultați piesa asta fără ca noi să vorbim peste ea nicio secundă. 0748 111 550.
1: Haideți, oameni, dacă ieri n-a trecut Mambo Italiano, am zis să vin cu ceva diferit.
0: Minim 100 de da ca să vină piesa, să se audă. Și are
1: fanii filmului, sunt curios. Ce?
0: Nuțu Danezu zice că fac ur la foame. Da, nu sunt eu când mi-e foame, nu e reclamă. Băi, am văzut o poză foarte drăguță cu un mititel într-un ambalaj de sneakers și scria, nu ești tu când ți-e foame.
1: Foarte bun.
0: Hai cu daurile, minim 100 de da pentru ca piesa asta se audă pe curat. 0748 111 550.
1: Și? Ce ai făcut?
0: Îi mai dau 30 de secunde.
1: Bă, da,
0: mi se pare că n-am prezentat-o suficient.
1: Nu, dar mie mi se pare că abia acum vin mesajele serios, pentru că avem o problemă cu WhatsApp-ul.
0: Deci stai că are și niște nu-uri aici.
1: Are două, trei nu-uri.
0: Uite, un nu îl văd eu de la Timișoara.
1: Uite, zice cineva, rupe pe TikTok piesa.
0: Păi atunci, să rupă și la noi, nu doar pe TikTok.
1: Păi da, cum? Nu, dar chiar s-au strâns, părerea mea, sincer, acum.
0: 0748111550, s-au făcut 100.
1: S-au făcut? S-au făcut, tată! Se făcuseră din prima, să știți! Să știți!
0: Du-te pe aici!
1: Vă pup, frumoșilor!
0: Hai, după pauză, degustăm ce-a gătit Tea. Sau sperăm să degustăm ce-a gătit Tea. Coaste cu cartofi. Ce fel de cartofi?
1: Prăjiți,
0: nu cred. Crezi?
1: Vedem.
0: Copți? Nu gătește Tea cartofi.
1: Pirinei, idee.
0: E sub demnitate aici.
1: Piurei.

0: seara asta e mare semifinală de Champions League. Asta
1: cine
0: pentru...
1: joacă, Răzvane?
0: Cred că joacă Bayern cu PSG. Și a fost meciul ăla fabulos în tur. Iar acum e returul care decide adversarul lui Arsenal, că Arsenal este deja în finala Champions League. Am auzit că de 20 de ani n-au mai realizat performanța asta. Mă bucur pentru astfel de reveniri. Bine,
1: deci ieri a fost meciul, mă, da, mă, că mi-aduc aminte că am fost cu un prieten să discut ceva și am auzit imnul la televizor. Imnul de la Champions League. 1-0 a bătut Arsenal pe Atletico.
0: Și în finală.
1: Și în finală, da.
0: Diseară a doua semifinală.
1: Bayern cu PSG.
0: Gata, nu.
1: 4-5. Mamă, ăsta e meciul ăla de s-au dat în tur, s-au dat 9 goluri.
0: Ăla care e cel mai frumos de s-a întâmplat după mulți ani într-o competiție de asta europeană.
1: Știi ce ar fi
0: europeană?
1: Frumos? Ce? Să vină și Tea, mă.
0: Ce să mi-ar vine, plăcea.
1: Să vină și Tea noastră.
0: Poate vine după pauză și să vină și cu mâncarea gătită. Revenim
1: fata
0: imediat.
1: Fata noastră, ce-o face ea?
0: Ce săraca, vai.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame

0: 69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Hello, dar ce bine că am venit.
1: Doamne, dar ce-ai pățit? Ce s-a întâmplat cu tine? Înainte de toate, nu cred că ai întârziat niciodată atât de mult.
0: Da. Care? Așa
2: ce ați făcut?
1: Nu mai venit aia cu mașina. Vino cu transportul în comun.
2: Ați luat-o în spate,
1: unică.
2: Ce ați făcut?
0: Nu, am luat-o în spate. Nu, dar eu
2: benzină.
0: Am plecat și târziu de acasă pentru că aceste coaste nu se făceau între timp. Oricum le-am și ars, mulțumesc foarte mult.
1: E și bandă STB dedicată, merge și tramvaiul 5.
0: Da, bine, eu dacă plecam în timp ajungeam. Ideea este că cineva a parcat foarte în fundul meu și cineva foarte în fața mea, cred că intenționat.
1: Da.
0: Că eu n-am lăsat-o foarte corect aseară. E
1: Banii
0: drept,
1: altor radio,
0: da.
1: Cum adică n-ai lăsat-o corect?
0: Am lăsat-o într-o buză de garaj, dar nu deranja garajul. Chiar nu îl deranja.
2: Nu, garajul a putut să stea liniștit, n-a fost deranjat deloc.
0: Că putea să intre oricine. Ideea e că nu am putut să ies și mi-a fost frică. Am sunat la taxi, taxiul îmi dădea 12 minute. Am zis că nu am timp și în 12 minute oricum am scos eu mașina.
2: Bravo,
1: taxiul are bandă dedicată.
0: Nu mai vreau, nu mai voiam să aștept și nu mai știam ce să fac și am luat-o
2: acolo
0: așa.
2: Unde scrie BUS.
0: Taci. Deci, mamă, băi, deci ziua de astăzi...
2: Uite, un ascultător, recunosc că eu am parcat de invidie.
0: Nu, că, nu cred. Mult. Pe ce stradă, ca să știm dacă ne referim la...
2: Stradă.
0: Nu, și m-am și enervat astăzi.
1: De ce te
0: Băi,
1: ia?
0: Dar rău! Deci, în liceu, niște boia de-asta, fumată. Și niște boia dulce. Și m-am dus și am luat de la un magazin fix aceste două plicuri. Am stat la o coadă 5 minute cu toți oamenii în fața mea. Nu m-am băgat
2: Normal,
0: în față.
2: Normal, erau în fața ta că de aia stai la coadă.
0: Evident.
2: Da?
0: Și să vine o doamnă în vârstă, ok, în etate, chiar nu mă interesează în momentul ăsta, și îmi zice, pot să mă bag și eu în fața dumneavoastră? Am doar o sticlă. Și m-am uitat, bă, dar și eu am două, adică nici eu n-am mai multe. Și zic, da, sigur, poftiți.
1: Ai vrut tu să fii drăguță, da?
0: Da, nu, da, am zis poftiți și nu asta gândeam.
2: Dar de ce faceți gesturi
0: vrut,
2: de bunătate dacă nu le simțiți?
0: Nu am vrut să fiu nerușinată.
2: Dar ce treabă avea?
0: Se uită la mine și zice, da, și dumneavoastră tot două aveți. Da, zic, dar nu i-a apăsat, a continuat să ceară, a pus sticla în față și zice, a, și mai dați-mi și o brichetă. Zic, acum aveți și dumneavoastră două, ca mine. Și doamna zice, pentru brichetă trebuie să faceți în spate, să o luați
1: că n-ajung. Nu există așa ceva.
0: Deci când s-a dus aia, doamna în etate, da, când s-a dus așa? În spate să-și ia bricheta, eu i-am băgat lui doamna plicurile alea în față și am zis, vă rog, încasați-mă și pe mine că mă grăbesc. Și am luat-o în fața ei. Deși i-am dat voie inițial, nu i-am dat voie.
2: Era dar mai bine îi spuneai din prima, doamna, și eu am două plicuri.
0: Nu știu, mi-a fost rușine, nu știam ce să fac.
1: Nici eu n-am multe, doamnă, nu știu, doamnă, să mult. Dar sper că n-ai gătit cu nervi, adică ai gătit cu dragoste, ca să nu ne necăm pe aici în emisiune.
2: Nu garantează la ce față are.
1: Doamnelor și domnilor, e timpul ca Tea să ne descrie ce ne-a gătit astăzi. A primit provocarea din partea voastră, coaste cu cartofi.
0: Coaste cu cartofi.
1: Hai să vedem ce a realizat ea astăzi.
0: Turkish Delight de praf. Da, ideea este că eu consider personal, din toată inima mea, că acest fel de mâncare se face musai la grătar, învelit în staniol, cu o bere în mână. Că tu când ai o bere în mână, nici nu-ți dai seama dacă scăricica aia este arsă sau nu. A mea e arsă și o să vă puteți da seama, pentru că nu consumați alcool, deoarece sunteți cu mașina amândoi.
2: După cum puteți uita.
0: Da. Am luat cea mai complicată rețetă din viața mea de coaste marinate, dar marinate pe uscat, că am înțeles că dacă le marinezi pe uscat și le lași la frigider 24 de ore, ele își păstrează acea frăgezeală, nu s-a păstrat nimic pentru că mi le arzi cuptorul. Dacă ai idee, ci că așa trebuia. Și atenție, vreau să vă spun că eu am avut 90% din aceste ingrediente pe care le-am folosit să le marinez, cum ar veni, cum să zice, la uscat. Ele conțin în cantități diferite, unele o lingură, unele o linguriță, dacă ai idee, vreau să vă înșir toate aceste, că o să mă întrebați care este rețeta. Notați! Cimbru, oregano, busuioc, rozmarin, cimbrișor, cardamon, măghiran, chimen măcinat, chimen semințe, piper negru, piper verde, piper sichuan, am avut boia iute, fulgi de ardei iute, boia dulce, boia afumată, fulgi de ceapă, țelină, câte două linguri mari, apoi de sare și zahăr brun.
1: Toate astea sunt pe coastele pe care noi le mâncăm?
0: Tot!
2: Nu se simte.
0: Mai mult decât atât, tu trebuia să mănânci, nu să zice. Mai mult decât atât, am zis, nu am să cumpăr eu, că nu sunt această, cum să zic,
1: trișoare,
0: să cumpăr eu sosul barbecue gata făcut. În plus că ar fi însemnat că am 3 produse la casă, nu 2, și clar să mai putea băga cineva în fața mea. Așa că am zis, eu am să fac eu acest sos singură.
1: Și?
0: Acest sos conține.
2: Dar unde-i sosul?
0: Da, păi, pentru că s-a ars. Nu, cu sosul am uns toate aceste coaste, îți dai seama? Și pentru că s-a ars și l-a lăsat foarte mult la cuptor, nu mai avem sos.
3: Dar el a conținut,
0: atenție, ulei de măsline, o ceapă tocată, 4 căței de usturoi, roșii din conservă, o crenguță de cimbru, sare, piper, chimen măcinat din nou, boia afumată care dă gust, 2 linguri de zahăr brun foarte mari, 2 linguri de miere, un pahar cu apă și 50 de mililitri de oțet.
1: Eu, ascultând-o pe Teia cum se vaită, mă gândesc dacă Teia face parte din categoria tocilarilor care spun că ei n-au învățat nimic când vin notele, ia 10.
0: Nu, dar mi-ar fi plăcut.
1: Deși aceste frigărui, sau coaste,
0: iartă-mă,
1: într-adevăr, au o textură puțin arsă, dar ele, la gust, nu au nici pic de arsură.
0: Serios?
1: Sunt impecabile.
0: Sunt moi, mă?
1: Fabuloase.
3: Nu moi, dar nu au gust de arsă.
1: Da, deci nu au gust de ars, sunt foarte bune. Dar tu nu le-ai mâncat?
0: Nu.
1: Ia te rog o gură acum și le gust.
0: Dar se desprinde de pe os? Asta da, mă interesează.
1: Ba da.
0: Ai zis că nu?
1: Eu zic că da.
3: Nu, se desprinde osul și atât.
0: Adică, a, ia uite, se desprinde.
1: Ia și gustă,
3: da,
1: te rog.
3: Vezi că... Ia vezi cum e.
0: Dar să fie mai moale. Băi, dar ce bună e! E dulce!
1: De asta, eu cumva cred că Teia se vaită foarte tare, cumva ca noi să venim și să o lăudăm că vai, dar nu e adevărat, dragă Teia, dar nu știu ce. N-am întâlnit nimic ars în tot preparatul tău. Te-ai văitat degeaba.
0: Nu! Stai să vă zic că ce nu îi lipsește. Ce lipsește? Să fi fost mai multe lăsate, mai mult timp acoperite și să le fi ținut mai mult la cuptor și nu la temperatura asta. Ca să se... dar ce bune! Dar mie nu-mi place, vezi că mie nu-mi place boia afumată. Și când am simțit mirosul ăla din sos...
1: Am înțeles.
0: Dar, na.
1: Mulțumim frumos, foarte... Te rog să repeți ingredientele alea puse...
0: Băi, și nu glumesc, pe cuvântul meu, chiar am avut 90% deci, din astea.
1: Ce ai pus? Încă o dată.
0: Da, să-și noteze lumea, că după aia
1: zic
0: pe privat.
1: Așa.
0: Ierburile aromate, astea le știm. Cimbru, da. Oregano, busuioc, rozmarin, cimbrișor și urmează cardamon, măghiran, chimen măcinat și chimen semințe pentru textură, piper negru, piper verde, piper sișoan, am avut asta, v-am zis, boia iute, fulgi de ardei iute, n-am pus foarte mult că știam că nu vă place iute așa, boia dulce, boia fumată, fulgi de ceapă, țelină și 2 linguri mari de sare și zahăr brun.
1: Bravo!
0: Și sosul mare și alegește zahăr. E, în fine.
1: Mulțumim
3: mie
1: frumos.
3: Mi se par foarte echilibrate.
1: Foarte bune.
3: Și eu nu sunt mâncător.
1: Și condimentele.
3: Eu nu sunt mâncător de coaste în general, că dacă am burger versus coaste, mi-aleg burgerul că e mai ușor de mâncat.
0: A, e mai puțin murdăricios.
3: Dar sunt bune, super echilibrate. Într-adevăr, cum ai zis și tu, puțin mai moi, erau mai în spiritul, ce știm noi că înseamnă coastele la cuptor. Dar așa, ca gust, bombă.
1: Dar stai lișită, nu te faci de râs.
0: Nu, mă fac, da?
1: Nu, nu. Adică să ne fie de bine.
0: Eu știi ce fac? Nu, vă chem la un grătar odată și le refac, dar pe grătar. Dacă vreți.
1: Să ne fie de bine, să rămână pentru masă. Pauză de publicitate.
3: Bravo, Mateo.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: La Hervis cumperi 2 produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
9: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Ne întoarcem

0: Luca Lache.
1: Porcului. Nu mi-am primit. Te-a somnit cu așa.
0: Și a Luca Lache la fel. Tot
1: și parcă ai trage. Așa că o să te rog, Tea, să preiei tu frâiele emisiunii și să propui subiect de discuție, să vii cu o informație, cu ceva ca să,
0: să mă
1: liniștești,
0: da?
1: Și eu puțin. Că sufletul îmi este în altă parte, deși trupul e prezent la microfon. Te ascult, Tea, ce ne propui ca subiect de discuție?
0: Ce drăguță că am avut momentul ăsta cu coastele înainte și acum din nou momentul meu. Eu din nou am urmărit-o pe Chierul astăzi, cât timp se făceau coastele, pentru că ce să fac?
2: Că atunci când veneai spre noi.
0: Păi nu, că atunci conduceam.
2: Că aveai timp, adică.
0: Păi nu pot, că nu pot să fac 7000 de lucruri.
2: Adică nu poți să stai în trafic să te uiți la telefon.
0: Nu mai uit, dar trebuie să...
2: Nici nu e indicat.
0: Nu, nu. Deci nu o fac. Și Carol astăzi a avut o postare foarte interesantă. Nu m-a avizat pe mine neapărat, că nu sunt una dintre zodiile alea. Deci din punctul ăsta de vedere n-a fost
2: deci
0: foarte interesant.
2: Peștii.
1: Deci
2: scoate
1: nici peștii. Pe mine.
0: Nici pe tine, bravo.
1: Cine e Carol? Carol este astrologa de la care te ia lumină, în cazul în care ea nu se uită la horoscopul românesc, adică ea îi dă cu respect lui
2: Neti Sandu.
1: Sau doamna de la Neața. Cine e la Neața? La...
2: Sunt Adina și cu Claudia.
0: Deci, Adina, Claudia, Neti, doamna Neti Sandu. Deci, asta, cum să
1: sunt
0: zic,
1: pistol cu apă. Da.
0: Le-am văzut. Acum Carol este această octogenară care trece undeva până în Los Angeles, nu știu pe unde. În fine, ea spunea că sunt niște zodii care în perioada următoare, ea când zice perioada următoare, înseamnă luna asta care a început și ailaltă. Deci așa,
2: mai
0: așa
2: iunie. Ea
0: aia
2: merge cu două luni în față. Da, asta e faza ei lungă.
0: Și o marjă ca să nu gafeze, probabil, și stelele alea să-și mai schimbă pozițiile. Da, deci de asta zice așa. Sunt patru zodii
2: care strănut.
0: Nu mai e. Cărora li se schimbă viața. Dar am bine, atenție, adică nu n-a zis-o catastrofal, băi, vezi că se schimbă viața și o să fie nașpa, nu. Se ivește ceva pentru zodiile astea, o oportunitate apare, se face o schimbare, orică e job, orică e viață sentimentală, cum să zic, de bogăție, de avuție. Deci era foarte încântată Carol când povestea despre treburile astea și mă gândesc că chiar dacă nu sunt eu vizată, eu am ascultat până la capăt ca să aflu care s-alea patru zodii. Adică mă gândesc că poate sunt oameni care vor
2: sunt
0: să facă niște pași acum și n-au curaj și zic, băi, dar oare să fac, să nu fac? Și dacă se potrivesc să fie cu Carol, poate e ce trebuie pentru ei.
2: Dar tu îți dai seama că mai sunt alte 8 zodii care se pregătesc să facă niște pași și află de la Carol că nu sunt ei?
0: Nu sunt ei, nu știu să facă ce vor. Adică să stea.
2: Adică ei n-au nicio șansă, după cum spune tantita.
0: Nu că n-au nicio șansă. Ei să facă ce vor. Ăștia, alții patru, ăștia sunt vizați, ăștia sunt... Ia.
2: Fecioara.
0: Nu. Stai să mă uit. Nu, nu e
2: fecioară. Păi să facă ce vor, la aia mă referam.
0: Da, fecioara poate să facă. Tu poți să te speli pe cap.
1: Auzi, sunt tare curios. Din cele trei zodii, una o știm că nu e pești.
0: Nu e pești, nu e fecioara, am așa aflat din nou.
1: Berbecul?
0: Berbecul e.
1: E berbecul.
2: Hai, lasă-mă, dar berbecul ăsta apare în toate...
0: Păi că face, că berbecul se mișcă.
1: Iată, avem prima zodie deconspirată din cele trei. Berbecii sunt primii. Doamnelor și domnilor, urmează a doua zodie. Oare care ar fi zodia aia care schimbă ceva în viață?
2: Schimbă viața, nu așa?
1: Decizia, oportunitatea. Vor să vă spun.
0: Nu e vărsător, nu e semn de apă.
2: Dar vei de ce verși?
1: Rac. Nu spre că e rac.
0: Bravo, e racul. Bă, e racul care ăsta zice că racul, el face pași.
1: Păi Anda, da. Anda schimbă locul de muncă. Deci cumva e
0: oportunitate. Dar noi ce am fost, măi?
2: Bravo, măi.
0: Lugă de coșeni.
2: Nu, mă, noi am fost un drum.
1: Da. Păi știi cum e?
0: Deci racul...
1: Dacă un om se oprește într-un loc de muncă și după aia pleacă în altă parte cu dorința de mai bine, noi nu putem decât să ne bucurăm pentru persoana respectivă.
0: Da, vezi că e foarte important, pentru că racii fac foarte greu mișcări din astea. E foarte loco așa, se așează foarte bine, nu se mișcă așa. Și
2: happy birthday, pentru... loco!
1: Așadar, iată, mai lămurit o zodie, berbecul și racul. Dar care e cealaltă? 0748111550. Balanță?
0: Balanța nu e.
1: Dacă ai zis, deci asta a treia rămasă de apă sau... Săgetător?
0: Nu, săgetător.
1: Eu mă uit peste mesajele.
2: Eu știu ce e.
0: Ia.
2: Berbec.
0: Păi am zis deja berbec.
1: Zis mai devreme.
2: Mai știu.
0: Păi,
2: rac.
1: S-a zis așa. Să fie cumva Capricornul?
0: Capricornul.
1: Băi, cum
2: l-am zis, dar cum le simți tu?
0: Și vezi că ăștia sunt foarte deștepți, ăștia când fac mutarea și apucă oportunitatea, o fac cu cap mare.
2: Capricornii,
0: da, deștepți. Da, sunt foarte deștepți, foarte mintoși.
1: Așadar, berbecii, racii și capricornii.
2: Când se nasc capricornii?
0: În decembrie.
1: Da.
2: Fix la sfârșit de an. Când s-au apucat de ei? Acuși.
0: Și ultima zodie.
1: Cum? A, sunt patru, nu trei, corect.
0: Patru. Și ultima zodie.
1: Lasă-mă să ghicesc. Ar putea fi săgetător să a zis că nu. Taurul.
0: Nu, nu e Taurul.
2: Răzvan, ai greșit, Răzvan.
0: Avem o cornută deja.
2: Mamă, deci aveam, aveam toată încrederea în tine. Între gemeni și leu, drăguț.
0: Leu, drăguț.
1: Leul este.
0: Leu, da. Și ăsta s-ar putea să meargă pe zona asta, că știi că el e foarte narcisist, așa un pic, se iubește foarte mult.
2: Pe leu. Cum foarte narcisist, așa un pic, de contrazis în patru cuvinte.
0: Da, nu. Deci, nu, leu se iubește foarte mult și s-ar putea să fie mutarea asta pe zona asta de, nu știu dacă neapărat de estetică, dar mai de artistică. De
2: drăguța, ai... pe mine m-ai nimerit păpușica,
0: să știi. Deci, păi, dar nu ești leu.
2: Eu?
1: Eu am ascendent în leu,
2: ascendentul,
1: să știi,
2: că după 30 de ani,
1: ascendentul e primordial.
2: Da, și la mine, drăguță.
0: Păi înseamnă că ce?
2: Noi suntem lei și tu ești tot ascendent?
1: Da, ascendent în leu,
2: tu
1: da.
2: Tu ce ascendent ai?
0: Eu n-am un leu.
2: Romantic FM.
0: Nu, mă, eu nu știu în ce am. Am deci, în ceva rău.
2: Și cum rău? Ce,
0: adică
2: ce zodie era?
0: Adică o zodie puternică, dar nu mai știu.
2: Fecioară, cel mai puternic.
1: Doamnelor și domnilor, așadar, berbecii, lei.
0: Da.
1: Capricornii și racii, care sunteți parte din aceste zodii, dați-ne mesaj pe WhatsApp, mesaj audio, și spuneți-ne dacă se întrevede o schimbare de asta,
2: da.
1: Cum să vă spun eu, importantă la 180 sau 360 de grade în viața voastră.
2: La 360 se întoarce în același.
1: A, nu e bine. La 180 de grade.
0: 180
1: da,
0: sau...
1: Da, așa.
2: Sau poți să treci 200 alte, dar nu... Da,
1: nu 360, nu că se... corect. Da. Deci de la 180 în sus. 0748-111-550. Vezi că există familii întregi care sunt înregimentate în zodiile numerate de tine.
0: Păi, deci asta e genial.
1: Adriana zice, eu cu sora și cu mama.
0: Hai. Faceți ceva voi trei.
2: Bravo.
1: Bine. Luăm o pauză ca să rumegăm informația,
0: da,
1: și să vedem care sunt schimbările ce se văd la orizontul celor patru zodii. Și după pauză, ca de obicei,
0: dezmat.
1: Nimic deși din comun, știri nebune, nu pe bune.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: apreciată de ascultători. Mă uit la mesaje. Eu chiar simt că voi deveni milionar în euro și sunt rac. Și altcineva, da, da, așa este, sunt rac, dar așa este cum? Adică ce schimbare majoră se întrevede în viața ta?
1: O avea ceva.
2: Eu sunt zodia rac și la mine se întâmplă o schimbare la 180 de grade pentru că am devenit tătic.
0: Ei. Da, în primia nu știu dacă e bine neapărat. Că nu dorm noaptea, nu. În fine.
1: Practic.
0: Eu, Capricorn, zice Maria, pun la cale o schimbare de job. Aici, Capricorn,
1: bravo.
0: Sper o schimbare majoră financiară.
1: Asta... Bine, bine, bravo.
0: N-ai zis în plus sau în minus. Asta...
1: Majoră înseamnă...
3: Altcineva zice, da, sunt berbec, mă mărit în iulie.
0: E.
4: Eu sunt nevoică pe 1 august și fata mea pe 19 august. Așa că vedem noi ce reușim să facem anul ăsta.
0: Ah, deci,
4: vă pup, nebunilor!
0: Tu urmează să vezi, încă n-ai simțit că vine vreo schimbare. Uite, sunt rac, nu se simte nicio schimbare, nici măcar un grad. Uite, Silvi îmi place. Bravo,
1: măi,
0: Silvi.
1: Depinde ce fel de rac, deschide ochii, fii atent la înjur, adică dacă mergi cu ochii închiși sau cu ochelari de cal, numai că nu vezi, dar ia deschide puțin, întinde-ți antenele.
3: Nu ne punem problema că doamna Cherol ar greși.
0: Exact.
1: Păi, evident că nu.
0: Doamna Cherol e o zeiță astrologiei.
3: O zeneiță.
5: Eu sunt Carmen din Alba Iulia și da, confirm. Am avut o schimbare, într-adevăr. Sunt un rac veritabil. Așa este, am avut o schimbare și ceea ce îmi spune horoscop e corect.
0: Dar ce schimbare, doamne, nu mai țineți așa
1: poate
0: pe...
1: Nu
3: prea secretoși,
1: poate
3: mă.
1: Este...
0: Andreea, tu uite ce zice. Sunt Leu, mă mut în București, în centru.
3: Bravo, tată,
0: ți-a
3: ieșit viața.
0: Uite, vezi și tu, Tea, dacă erai Leu sau rac, te mutai în Floreasca.
3: Să te muți în București, în centru, înseamnă să nu mai dormi jumătate din noaptea pe care o știi tu.
0: De ce?
3: De la trafic.
0: Păi depinde ce înseamnă centru.
3: Care centru, Răzvan?
0: Că centrul Bucureștiului poate însemna și Ion Mihalache și tineretului.
1: Da.
3: Uite, a zis, uite, în sfârșit, după ani de zile, recunoaște.
5: Sunt Leu, născută pe 8-a-8-a. Acum 3 săptămâni mi-am schimbat jobul. Săptămâna trecută mi-am mutat copilul la o altă școală, în comuna în care ne mutăm, definitiv. Salutare, vă pup!
0: Vezi câte lucruri se schimbă în viețile oamenilor? Da.
6: Dragilor, eu sunt fecioară și țin să vă anunț că la sfârșitul lunii voi schimba jobul, totul va fi mult mai bine, așa că până la urmă nu cred în astrologi și toate cele.
1: Ei, nu știu,
6: salut,
1: nu știu.
6: Vă pup!
0: Băi, mi-a plăcut un mesaj în contextul politic actual, zice Bolojan ce zodie, că se pare că e făcut o schimbare.
3: Hai să vedem.
0: Chiar ia, uite-te. Asta e cum să spun eu. Verificarea 100% a predicției. Ia vezi,
3: pești.
1: Pești. Martie,
0: nu,
1: mă.
0: Iată, nu ai nimerit. Nu ai nimerit, ce să zic.
1: E, poate ce i s-a întâmplat domnului Ilie Bolojan e ceva ce depășește, cum să zic, știi, oportunitatea. Și
3: da, o bate pe Cherol ca
1: dimensiune. Nu s-a întâmplat ceva bine, Cherol a zis că se întâmplă într-o direcție bună.
0: Dar de unde nu știi că nu i s-a întâmplat
1: păi
0: ceva bine?
1: Păi el își dorea să stea.
3: Eu păi da, dacă o să fie omul își dorea să stea, se îmbolnăvea de nervi.
0: Exact.
3: Poate pentru el la nivel personal e mai bine.
0: Și nu realizează.
3: Cine știe? Sau invers. Cine știe?
0: Da.
3: Știi cum e? Am vrut să zic ceva deștept, dar am rămas, dar știi cum zic, că stai, bătrâni. Lasă, că știu eu și despre ăla.
0: Adică, cuza, nu vorbea cineva peste, nu mai conta. 0748111550.
7: Bună ziua, cei trei distractivi. Eu sunt berbec și niciodată n-am avut schimbări când mă uiteam la horoscop.
0: A, corect, asta.
1: N-ați știut, ele au venit, și-au venit pe neștiute, pe nesimțite.
0: Sau poate au venit când nu fix, când nu te-ai uitat tu la horoscop.
1: Păi da.
8: Bună, Ramona aici, un berbec, cu adevărat berbec. Și da, într-adevăr, viața mea se va schimba, deoarece ne-am deschis, sau mă rog, dorim să ne deschidem o rulotă tip fast food.
0: Aulă!
8: Cu un produs nou pe piață, numit Pizza Corn.
0: Pizza Corn?
1: Adică pizza la corne, la corn.
0: Adică cred că un croissant.
1: Cornet de pizza.
0: Nu, sau un croissant care are mozzarella, cârnați, sos de roșii. Wow, mă gândesc.
3: Există? E o variantă populară, adesea vegetariană, care combină dulceața babelor de porumb cu brânza de mozzarella topită.
0: Perfect. Iată că am aflat încă una. Ne întoarcem după pauză, pentru că din cauza lui Cherol a trebuit să amânăm puțin momentul culminant al emisiunii.
3: Bă, chiar așa e.
1: Și era
3: foarte, foarte pregătit.
0: Da. Dar după pauză...
3: După pauză mă mai gândesc, Răzvane.
0: Hai, te rog, eu nu te supăra.
3: Bate joc de sentimentele mele.
9: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
12: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: Te bagi la un King Deal?
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
11: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
13: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Prozodie, cer scuze, săgetător, atenție, ascultați, pentru că indiferent de zodia pe care o aveți, știri nebune, nu pe bune, se adresează tuturor.
1: Ia pregătiți-vă tuturora.
0: Ia vedeți, frumoșilor, ce ne mai adus scuza.
1: Păi mi-au rămas știrile de ieri mici.
0: Ia zi.
1: Stai să văd care a gata, tati. Miau. O păpușică de fetică a fost arestată după 11 luni pentru că ea, după ce s-a despărțit de iubitul ei, ea a refuzat să părăsească casa și s-a mutat în mansardă, fără ca el să știe.
0: Nu există.
1: Ea a stat la el în mansardă. Ideea e că el s-a prins când a văzut că factura la...
0: căldură?
1: Nu, la spălătorie. Era dublă.
2: Deci i-aș
1: mai băga și cu măgărie în coșul lui băiatul.
0: Asta e cum la factorul la spălătorie.
1: Probabil
0: cum?
1: Ei aveau un serviciu de ăsta, de scoteai, puneai hainele într-un deal de haine și venea cineva le spăla și după aia spunea, factura dumneavoastră e de $20 că ați spălat.
0: Și el a spălat doar două perechi de chiloți și că a plătit.
1: Și el tot vedea, da, el tot vedea că plătea tricouri și alea și alea.
0: Sutiene, de exemplu.
1: Așa a descoperit-o pe Duduie. 11 luni a mai stat la el. 11 luni, mă, omul.
0: Da, ea nu ieșea din casă?
1: Ieșea când era el plecat.
0: Doamne ferește.
2: Asta-i dragoste, pe cuvânt.
0: Și pentru ce, obsesie. Și pentru ce au... care a fost capul de acuzare?
2: Super hârțuire.
0: Ce? Sau, probabil ceva cu încălcarea proprietății. Sau...
1: Da.
2: Au.
0: Nasol.
2: Păi o pui așa.
1: Da, nu.
0: Tulburare de posesie, așa se numește.
1: Discovered și așa, la la la, etic și tuition. Nu, în fine, nu scrie. Fii atent.
0: Ia zi.
1: N-am verificat, știi nebune, nu pe bune, dar mie mi se pare amuzant, dacă e așa, e și mai funny. Știți că turkey în engleză înseamnă curcan,
2: da.
1: De fapt, noi avem o țară care se numește Turcia, da?
2: Da.
1: În Turcia, curcanul se numește Hindi. Adică, în Turcia,
0: da.
1: Curcanul, la curcan se zice Hindi.
0: Ah, ce tare, India.
1: Iar India spune la curcan Peru.
0: Iar, cât de bună. Iar Peru cum zice la curcan? Că nu, nebunesc.
1: Iar în țările arabe, la curcan se zice Greek chicken.
2: Greek chicken.
1: Și la greci se zice French chicken. Și... la francez se zice Indian chicken.
2: Băi, lasă-mă, ta de cotărâm.
0: Nu cred că în franceză se zice pui indian la curcan.
2: Ia. Yeah.
0: Vă rog.
1: Nu, verific. Nu, în arabă, nu, Greek chicken. Vezi ce înseamnă în arabă Greek chicken, că a trecut de la o pasăre la alta rapid.
2: Greek chicken?
0: Uh-huh. Da. Ia, verifică repede, ca după aia să trecem la altă știre.
2: Da, este marinată de, mă rog, ei zic pui, de găină.
1: Bine.
2: E tot găină.
1: Bine, am trecut de la curcan, așa, am avut practic două știri într-o știre, dar fiind în engleză, n-ați fost atent. Păsările din orașele mari s-a demonstrat că...
2: Păsările.
1: Sau păsărilor din orașele mari s-a demonstrat că le e frică de femei. Mai mult decât le e frică de bărbați și specialiștii nu știu să explice treaba asta.
0: Poate părul?
2: Păi ce păr, măi, răzvan,
1: dar răutatea pe care o scoți.
2: Păi, dar noi le hrănim.
0: Cine?
1: Păsări. Păsările din orașele mari, cu ce le hrănești?
2: Cu pâine. Noi și avem, cum noi și hrănim.
1: Păi dar cu ce le hrăniți?
2: Adică femei de regulă am văzut că hrănesc porumbei, de exemplu.
1: Dar nu-i voie să-i hrăniți.
0: Un obicei mai prost decât a hrăni porumbei nu există, mai ales că... obiceiul ăla de a lăsa firimituri de pâine pe pervazul ferestrei. Doamne,
2: tot
0: este...
2: doamnele fac asta. Deci
1: ce bucurie
2: de ce
1: că ei fac schimb, tot firimituri îi lasă, dar digerate.
0: Da, și de obicei nu le lasă de unde mănâncă. Le lasă ori sus, ori dedesubt.
1: Știi, ai vorba aia, știi că nu știi de unde știu, mă, porumbei, cu ce să te atace. Când ai mașina neagră, e alb. Când ai mașina albă, e negru. O știre mai serioasă, ci că în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial, armata militară ar fi dezvoltat...
0: Cum armata militară? Armata!
1: Armata americană, pardon.
0: Așa.
1: V-am zis că traduc în timp ce citesc.
2: Da.
1: Ar fi dezvoltat o grenadă de dimensiunea exactă a mingii de baseball. Pentru că în raționamentul lor a fost așa, toți soldații de acum au fost cândva copii, iar copii fiind s-au jucat de multe ori cu o minge de baseball. Adică știu, dacă păstrează dimensiunile această grenadă, ei știu cum să o arunce.
0: Mm-hmm. Ah, ok.
1: Deșteaptă,
2: smart,
1: nu?
2: Da.
0: Bravo, mă.
2: S-au antrenat fără să știe de mici.
0: Oricum, războiul, deși aduce o sumedenie de necazuri și e o chestie care e clar profund dezechilibrată, provoacă omenirea și mai ales națiunile implicate în război la creativitate. Și de asta există enorm de multe invenții pe care ulterior le folosim în viața civilă, care au avut inițial ca scop utilizare militară. Inclusiv în zona de drone. Uitați-vă că Ucraina a dezvoltat drone din ce în ce mai performante și este unul dintre furnizorii de tehnologie pe zona asta de drone pentru foarte, foarte multe țări.
1: Da,
0: de ce? Că nevoia i-a făcut să progreseze pentru a contracara atacurile rusești.
1: Și după aia, când războiul se închide, tehnologia rămâne, o să se...
2: Exact.
1: Da, sau o să-ți aducă mâncarea, sau o să tragem noi niște cadre frumoase când mergem la mare.
0: Ceea ce oricum se întâmplă. Dar îți dai seama că dronele alea, la un moment dat, vor fi livratori de mâncare.
1: Da,
0: posibil. Că nu mai livrează bombe, livrează burger. Da.
2: Sau bombe calorice, e ok.
0: Da.
1: Bun, Lil Wayne, nu știu, știri nebune, nu pe bune. Eu mai menționez treaba asta din când în când. Lil Wayne, cică, ar fi deschis primul spital din lume complet gratis în America. Complet gratis, gratis.
0: Păi ce înseamnă complet gratis? Adică are o fundație, bănuiesc?
1: Posibil.
2: Și te duci,
1: dar
2: și-ți
1: pe
2: faci
1: tine
2: orice.
1: Te duci și-ți faci orice.
2: Ce se poate, adică?
1: Dar ce poate oferi clinica respectivă?
0: Și e la liber pentru oricine, sau?
1: E la liber pentru oricine.
0: Da.
1: Da. Soul Humanity, nu știu ce, Health Center sau
0: ceva. Eu, privind știrea asta din dronă, mi se pare o utopie. În ideea în care tu nu ai cum să acoperi cererea generală, că la un moment dat trebuie să-ți limitezi accesul. Adică nu va mai fi pentru toată lumea. Va căuta modalități de triere. De asta știrea asta trebuie cumva verificată. Frate, că sigur există un filtru.
1: Știri nebune, nu pe bune. Din nou, o femeie a fost arestată, dar nu înțeleg de ce. O femeie a fost arestată pentru că s-a prefăcut că e amnezică timp de 4 ani ca să-și evite mama vitregă.
2: Cum să-și evite mama vitregă?
1: Da, a zis că ea nu mai recunoaște. Știi, a zis că are amnezie și cine sunt, nu știu. Hei, bună, știi, nu te știu
0: de ce a fost...
1: Asta nu înțeleg nici de ce a fost arestată.
2: Ceva cu identitatea, probabil.
1: Posibil. În 2011, peste 90% dintre zonele de schimbare a copilului, știți că există prin aeroport,
0: da,
1: prin
0: de înfășat,
1: da,
0: la moluri,
1: să schimbi copilul, da, pur și simplu. Deci peste 90% dintre camerele astea au prezentat urme de cocaină.
2: Pe masa aia de înfășat.
1: Pe masa,
2: adică,
1: de înfășat.
2: Dar câtă probabil cantitate avea? Că...
1: Aia, să se grăbească.
0: Păi, îți dai seama.
1: Copii, mă, copii, dădea cu pudră.
2: Căi de capul meu. Și pui pe la mic, ăla mic întoarce capul, că știi cum e.
0: Dar nu, nu intra nimeni cu copilul acolo. Intrau ei pentru că era un loc suficient,
1: evident,
0: de sigur.
2: Și o femeie care intra cu copilul, să-i seama, punea,
0: da,
2: după
0: afla
2: aia...
0: că e ocupat în prima fază, după care își rezolva și ea problema copilului. Dar înainte și după ea mai erau și băieții care aveau o măsuță perfectă întinsă pe care să-și rezolve, da.
1: S-a inventat o chestie foarte faină pentru a reda startul naturii în zonele unde au existat incendii puternice. Sunt niște săculeți pe care îi pun pe căței să culesc cu tot felul de semințe, de la iarbă până la tot felul de lucruri, și dau drumul cățeilor în zona afectată de incendiu. Și ei se joacă, aleargă, și alergând și zguduindu-se, evident că eliberează semințe.
0: Așa.
1: Eliberează semințe, ți-am zis, să repopuleze zona afectată de incendiu, să o reînverzească.
2: Ce frumos!
1: Da. O tehnică bună, în ideea în care nu mai plătești oameni care să-ți dea cu mâna așa,
2: evident,
1: nu mai plătești elicoptere care să se ridice sau cine știe ce,
2: și
1: ai
2: ce
1: dat drumul cu la căței ăia să se joace pe acolo, să alerge. Probabil au ales și niște rase de-astea
0: super energice,
1: care aleargă foarte mult și au împușcat doi iepuri dintr-un foc, că și reînnoiesc zona aia și replantează, redau drumul la verde și câinii sunt fericiți că au alergat cât au vrut.
0: Și consumă și câinii energia și nu mai rod papucii prin casa stăpânilor.
1: Și că în statul Montana există o lege veche de stat care spune că dacă un elev vine la școală călare, directorul școlii e obligat să aibă grijă de animal pe durata zilei și să-i dea și mâncare.
2: Hai, mă, lasă-mă.
0: Să vină cu poneiul...
2: De la 1700, lege neschimbată, că americanii mai fac așa.
0: Îți dă seama, să ai boală pe directorul școlii, îți iei un cal dintr-o herghelie și vii călare și zici, alo, domn director, ia dapă-m calul până termine ora de matematică.
1: Dar tu îți dai seama că la noi, acum, cu tot dragul, sunt comune unde se vine așa. Sunt copii Din păcate, sunt copii care vin cu calul.
0: Aduși cu căruța, nu călare neapărat.
1: Bă, vezi că sunt aia mai descurcăreți așa pe la vreo 12-13 ani care s-au urcat pe cal.
0: Da.
1: Cum ar fi să zică directorul? De bun. Pentru prima dată în istorie, repet, știri nebune, nu pe bune, pentru prima dată în istoria lumii, femeile de peste 40 de ani fac mai mulți copii decât femeile de sub 25.
0: Da.
2: Da, și eu am observat în jurul meu, să știi.
0: Nu mai pare, nu ți mai pare ciudat să vezi o mamă cu, ducându-și copilul la grădiniță, ea având 50 de ani. Adică nu, nu mai ieși din comun.
2: Da, e o vârstă la care trebuia să fie bunică sau, mă rog, să pregătea sau, în fine, avea copii.
1: Bunicile
2: mari.
1: Mele erau bunici, atunci.
2: Și la mine bunica avea 50 și...
0: Există familii în care la 50 de ani ești și străbunic.
2: Da, cine s-a grăbit?
0: Ai născut-o la 16 ani, fata ta a făcut copil la 34 de ani ai tăi și nepotul face și la 16-17 ani face copil.
1: Da,
0: și
1: mă iată... recomandă.
0: Eu zic ce situații există.
2: Da,
0: există. Eu, nu, cine sunt eu să recomand ce să fac oamenii cu viața lor? Doar că sunt familii în care...
1: Nu e bine să fii străbunic. Chiar așa de tână.
2: Și 40 de ani e o vârstă bună să faci copii. Te-ai așezat, știi care e jobul
0: deci,
2: tău.
0: Ce mai aștepți?
2: Eu m-am grăbit și am făcut înainte. Acum eu m-am liniștit.
0: Ok.
1: Penultima știre. Să vedeți de ce alerg eu, că mă tot întrebați. De ce alergi tu, Adițu, și așa mai departe. Un bărbat a avut loc un incident. Un bărbat a fost răpit de o gașcă de femei în timp ce ieșise la alergat.
2: Asta e.
1: Știre pe bune.
0: Câte erau?
2: Da, câte erau și cum l-au imobilizat.
0: Și ce, de ce li s-a pus pata pe el? Ce a făcut bărbatul ăla? De...
1: Că era mult prea sexy, Răzvane.
2: Ai, de nu există așa.
1: Că s-a apucat el să alerge pe acolo prin fața lor și ele și-au făcut bandă.
0: Deci vă rog
1: frumos. Și-au făcut bandă de răpitoare.
0: Doamnelor, măritate.
1: Și l-au răpit.
0: Care aveți soți care au obiceiul ăsta să alerge, nu-i mai lăsați. Sunt în pericol. În ce țară s-a întâmplat asta?
1: În America.
0: Ah, ok. O să ajungă și la noi.
1: Mi-ai tăiat știrea, că mai durează.
2: Ce?
1: După chestia asta, o gașcă de bărbați a început să alerge și ei. Da, mă, serii, dar chiar e pe bune, adică...
0: Da, și alergau singuri sau în gașcă?
1: Nu, așa, la distanță, să pară vulnerabil.
2: Da. Ah, te bate și un pantof, gata.
1: Fix. Haide cu ultima știre, care sunt așa niște chestiuni statistice vis-a-vis de vremurile pe care le trăim, muzical. Avem un top al celor mai ascultați artiști în momentul ăsta.
2: Da.
1: Pe locul 5 e vestita și veșnica în topuri Taylor Swift.
0: Bun.
1: Deci nu există. Pe femeia asta nu dai jos din top. Pe locul 4, Bad Bunny.
2: Ia uzi, prietenul tău.
1: Prietenul meu.
2: Da.
1: Pe locul 3, BTS.
2: Nu știu cine asta.
0: Din Coreea de Sud, cum
1: trupa
0: e?
1: De K-pop.
2: Ah, K-pop, ăia care
1: s-au reîntors, au fost în
0: album. Și-au scos și album. Și-au scos și album acum.
2: Ah, ok, da. Știu.
1: Da. Pe locul 2, Justin Bieber.
2: Serios?
0: Încă Justin Bieber?
1: Vezi că a revenit, mai ales cu Coachella, cu concertul ăla de a fost el simplu.
0: Corect.
1: Cu un laptop și un YouTube în spate, bla bla bla, nu știu ce.
2: Da, l-am învățat ceva.
1: Și cine credeți voi că e pe primul loc?
2: Cher. Elvis. Cher.
0: Michael Jackson.
1: Cher, subscribe. Cine?
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Serios,
1: în ultima perioadă, datorită filmului,
2: ce genial,
1: Michael Jackson e cel mai streamuit, cel mai ascultat artist din lume. Pe toate platformele, adică treaba asta s-a făcut, nu ține cont doar de platformă, s-au luat platforme de la platformele de streaming de muzică pe care le plătești, le știți numele, și radiouri, și posturi muzicale, și YouTube, și tot așa. Și e cel mai ascultat. Fain.
0: Da, foarte, foarte drăguț. Și uite, pe final, vreau să-i răspund unei doamne pe numele dânsei Luminița, care te întreabă: și tu te crezi sexy, de-aia alergi? Vrei să fii răpit?
1: Doamna Luminița, eu nu mă cred sexy, doamnă.
0: Eu doamna, sunt.
1: Mie mi s-a dus un pic burta, deci dacă dau tricou jos,
0: leșină
1: un pic de burtică. Doamna, da. Doamna Luminița, păi eu nu alerg la bustul gol, că mai sunt femei cu copii și cu soții
0: și
1: acolo.
0: Și de rușinea mea, că mă face de râs.
1: Și așa, nu mai zic, și mai alerg cu alți 2-3 prieteni și mă simt prost față de ei.
2: Da, bravo. Da.
1: Păi eu la bustul gol, eu numai în casă stau. Atât și... Da. Vai. Eu nu, și acolo, știi ce, mai și acopăr oglinzile, că mă blochez.
2: Da.
1: Mă blochez la oglindă acolo, zic: "Pă, cine ești tu, mă?
0: Frumosule." Bine,
1: glumesc.
0: Sexy
1: glumesc.
0: Și răul Cuza ne-a oferit știri nebune, nu pe bune.
1: Da.
0: Vreți, apropo de muzică, după pauză să vă fac cunoștință cu piesele nou intrate în playlistul de la Zoo?
2: Hai!
0: Da, serios, hai. Avem 5 piese noi. Dacă vreți să le ascultați și să votați pe aia care vreți să o auziți la radio, rămâneți pe frecvență. Imediat revenim.
3: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
8: iubesc somonul.
9: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Nu

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: de la Coop.
1: A râs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
0: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland Bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
6: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
5: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
6: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
5: Hai să ne portăm.
6: Să ne portăm la ce, la aeroport?
5: La BioID. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
6: Ok, și ce face?
5: Cu BioID Seal prin suta în 3,8 secunde.
6: Aha, eu stau în spate cu centura.
5: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
6: Ah, păi atunci conduc și eu.
7: Portează-te la BioID. Cu BioID Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
8: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
9: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Ne întoarcem la hituri.

când se băga marfă sau ca la librărie când vin cărțile la noi și ești dornic să le răsfoiești pe toate, parcă le-ai citi, le-ai citi pe toate și nu știi de care să te apuci. Așa ești cu piesele noi din playlistul de la Zoo. Sunt 5 bucăți, vă rog frumos să ascultați. Yeah. Voi da refren din fiecare, iar pe WhatsApp la 0748111550

0372069599. Am ajuns la D, fiți atenți. Onorare, Shell cu cel mai fericit de pe pământ ne propune piesă nouă în vara lui 2026, Apus de soare.

0: 0372 1115 50. Ca la linkul lui Cuza, aveți 30 de secunde să votați. De data asta nu cu da, ci cu A, B, C, D sau E. În funcție de care piesă v-a plăcut mai tare. La finalul celor 30 de secunde, Tea ne zice care e piesa câștigătoare.
1: Păi stai că-mi joacă ochii în cap, dar ce-am nebunit?
0: A, B, C, D sau E.
1: Așa.
0: Așadar, timpul trece. A, B, C, D sau E. Eu am remarcat un, atenție, un singur vot e luat în calcul. Și deci
1: am văzut și eu.
0: De departe.
1: B de la Tea.
0: Cum B de la Tea?
1: Ei, așa că am vrut să mă bag și în seamă, că n-am avut literată. Dar B am văzut. Doamnelor, deci The Motans.
0: Doamnelor și domnilor, B-ul, piesa The Motans, piesa nouă, ține-mă minte.
1: Am ales.
0: Pado și Belu e piesa care a fost cea mai votată. Ce, domn, tu ce ai fi ales?
2: Eu voiam să-mi bag și mie solo, tu, dar originala.

0: trecut pe vremea asta la radio,
1: da.
0: Comentam că euro a urcat la 5 lei.
2: Ce copii era!
0: Voi vă dați seama?
3: Vai, ce rău pare,
2: da. Acum 5,27, nu?
0: Da, sau ceva...
3: E, la casele banc de schimb, că așa e 5,22, cât 23.
0: Tăia. Intră pe bnr.ro.
3: Știu, da, BNR... Ai, mă, BNR astăzi n-a zis...
0: Tăia.
3: BNR curs...
0: Mai lucrezi și la știri, eu am căutat jumătate de normă.
3: Am uitat azi dimineață.
2: Și prima căutare unde ce e.
0: Vezi că și cursul valutar se schimba 5, la ora 13 în fiecare zi.
3: Ok, 5,26, deci nu 27.
0: A, da, adevărul că...
2: Da, mă, banul ăla contează dacă schimb 20 de milioane.
0: Crede-mă.
3: 5,26 s-a făcut.
0: Da, deci ieri a fost 5,23 și ni se părea mult. Mi-e groază ce va fi mâine. Mi-e groază. Auzi, și dacă mi-ar fi... Asta, eu n-am înțeles niciodată de ce noi privim cu groază niște lucruri care nu depind de noi.
2: Controlul nostru.
0: Asta zic. Ok, și dacă privesc eu cu groază că mâine s-ar putea să fie 5 lei și 30 de bani, O să fie mai bine?
3: Da, ești un subiect de discuție. Te plângi la cineva.
2: Da, dar subiecte de pozitive de discuție mai are cineva?
3: Ia, zi,
2: păi
3: tu,
2: nu știu, întreb, zi. Că nici eu nu am asta, întreb, mai are cineva? Pentru că mi se pare că de când am intrat în lumea asta a oamenilor mari, unde voi erați de multă vreme, bă, oamenii mari vorbesc foarte puțin despre lucruri pozitive și foarte mult despre lucruri negative. Nu știu, probabil că au mai mare greutate subiectele respective, au ocazia să pară mai deștepți, că și asta e o etalare a acestor cunoștințe și ziare citite și geografie amintită și tot așa. Dar mi se pare că oamenii mari chiar nu se mai bucură.
0: Uite, Adina, e un om mare. Cursul valutar mă sperie, pentru că deja 16.000 de lei e diferența din cauza prețului de când e dosarul în analiză la bancă. Adică ea trebuie să-și facă un credit
2: de
0: 91.000 de euro.
2: Din 2003 îl analizează.
0: Nu, îl analizează de acum o săptămână, când euro era 5.09. Și dacă faci un calcul de la 5.09 la 5.26, sunt 17 bani pe euro, înmulțește 91.000 cu 17 bani și o să vezi că este fix diferența de care ne-a zis Adina.
2: S-a gândit și ea să bage bani pe creșterea euro.
0: Da.
2: Cum face alții de pe TikTok.
0: Dar, repet, asta, fatalismul ăsta și boceala, văicăreala, nu, mi se par printre cele mai lipsite de nu neapărat importanță, de valoare trăsături ale noastre. N-am înțeles niciodată de ce să bocim, de ce să ne văicărim. Indiferent de cât de mare e nasoala pe care o trăim.
2: E în natura noastră să spunem niște lucruri, dar contează foarte mult și proporția cu subiectele tale zilnice. Dar eu nu vorbesc ca și cum eu am altă proporție, adică să nu se înțeleagă greșit. Dar așa, dacă stau să fac o analiză la rece, să încerc să fiu obiectiv, subiectiv fiind, mi se pare că oamenii mari, revenind, voi oamenii mari, vorbiți foarte mult despre lucruri negative și de cele mai multe ori, cum are și Răzvan, despre lucruri care nu sunt în controlul nostru, lucruri pe care noi chiar nu le putem controla.
0: Auzi, și după ce oamenii mari devin bătrâni, vorbesc despre medicamente. Serios, uite, putem să facem o rubrică la radio, spune-mi despre ce vorbești cu prietenii tăi ca să spun ce vârstă ai. Și
2: da, frate.
0: Clar că fiecare vârstă, fiecare perioadă din viață aduce subiecte de discuție care sunt în directă concordanță cu preocupările specifice vârstei. Doamnele, de exemplu, între 30 și 40 de ani vor vorbi clar despre școli,
3: ce?
0: Grădinițe, învățători, învățătoare, teme, lecții, meditații.
2: Depinde, domnul.
3: Depinde
2: din ce zona Bucureștiului. Că eu știu doamne de 40 de ani care vorbesc despre antrenori.
0: Da, deja de 40 eu am vorbit de doamne de 30. La 40, după ce plodul crește și devine oarecum independent, începi să te gândești că e cazul să trăiești a doua tinerețe.
3: Și nu vorbesc nici de școală, nici de antrenori.
0: Vorbești despre vacanțe.
3: Nici măcar.
0: Bine, despre rețete.
3: Nu!
2: Despre ce vorbești tu cu doamnele tale?
3: Despre flori. Despre plante.
2: Tu bați înspre 60.
0: Da. Trup de 40, emoțional de 7-7.
3: Ei, trup de 40, Răzvan, dar poate am 20 la trup.
2: Ce?
0: Uite, de exemplu, Vladimir ne-a dat mesaj. Hai să vedem vârsta. Vorbim despre modificări la mașini de circuit și de accidente moto. Până în 30. Deci ai 25 consolidați.
3: 35.
0: Nu, n-are 35. Maxim 30 de ani. Uite, puteți să ne dați mesaj audio, să ne spuneți subiecte pe care le aveți de discutat cu prietenele sau cu prietenii voștri și noi o să vă încercăm să vă ghicim vârsta. Uite, Vladimir mi-a răspuns. Are 27.
3: Ai, da, mai mirosit.
0: Uite, antrenorii copiilor de la fotbal.
2: 35, 40.
3: Da, peste 40.
0: Nu e adevărat.
2: 35, hai maxim 40.
3: 40,
0: între 35 și 40, pentru că dacă ai copil la fotbal și vorbești cu antrenor, copilul tău are maxim 13-14 ani. Pentru că îl duci la antrenament. Și dacă ai copil de 13-14 ani, ai undeva la 40. 30 și puțin de ani.
3: Să-l duci, mă, la antrenament la 14 ani.
0: De cum să-l duci?
2: A, da, de vreo regătă, trebuie să-l faci pachet, să aibă chirie deja.
3: A mine pleca la 8 ani singur.
2: Nu, dar dacă e foarte fotbalist, vezi că la 14 ani stă la bază.
3: A, atunci fa.
2: Da, nu mai ai.
0: Eu cu tovarășul meu, maxim 14 ani are. Eu cu tovarășul meu vorbim despre femei și cât de imperfecte sunt ele. 32
2: femei. 41 are, deci vezi că am avut dreptate. Am fost în marge, Răzvane, da. Domnul cu antrenorii. Peste despre 40. Femei și cât de imperfecte sunt ele.
0: Da. Păcat că la 41 v-ați însurat deja.
2: Urâte subiecte.
0: Că dacă vorbeai despre imperfecțiunile lor la 25, rămâneai necăsătorit.
1: Copiilor de la fotbal.
4: Vă salut! Eu ce să vă spun? Nu e foarte greu să înghiciți vârsta. Eu vorbesc cu prietenii despre arme.
0: Despre arme?
3: Arme?
2: Depinde din ce perspectivă vorbiți, domnule, despre arme. Stați un pic. Exact. Puteți să vorbiți ca un pasionat care cunoaște foarte multe și acolo e fain, să nu vorbiți altfel despre ele. Eu cred că aveți 51 de ani.
0: Da, sau în zonă.
5: Fix. Bună, dragilor. Subiect pozitiv este că nu suntem în război, deși am început cu o negație. Da, suntem printre puținele țări cu pace.
0: Nu chiar puține, hai să nu exagerăm.
5: Un alt subiect pe care îl discut cu prietenele mele de 40 de ani.
0: A, era deja vârsta.
5: Este menținerea sănătății pe toate planurile, mai ales cea a pielii.
0: Corect.
5: Suntem foarte preocupate de
0: vremea
5: anterior, și bineînțeles de copii, de școală, de teme. Și cu cele care stau la curte ca și mine, vorbim tot de flori, cum a zis și Tea mai devreme.
3: Deci 40, vezi?
2: Da.
3: Nu-ți pare.
2: De la ce v-ați luat cu florile?
0: Coco vorbește cu prietenii despre politică și despre Bolojan, 45+. Că până la, bă,
3: că până la 40 n-au vorbit.
0: Nu te interesează de politică, mă, până la 30 de ani. Iată. E ultima ta grijă.
2: Bă, nu prea te interesează, da.
0: Da.
2: Și după aia, păcat că te interesează.
0: Corect.
6: Ha, imperfecte femeile. Bine că sunteți voi perfecți bărbații.
0: Corect.
3: Atât, gata.
0: Mulțumim.
2: Doamne, dacă vreți, vă dăm numărul lui.
0: Să-l certați.
6: Bună, minunaților.
0: Bună, minunato.
6: Eu vorbesc perfecto cu prietenii mei, prietenele, cu cine ies, așa, despre mirese, despre mâncare în mod special. Despre mirese am zis pentru că lucrez la o casă de modă și visez numai mirese.
0: Nu ai de capul nostru.
6: Așa? Iar cel mai mult și cel mai mult despre mâncare, pentru că ce avem la bază în fiecare zi? Mâncărica, păpica.
0: Exact.
3: Noi ce mâncăm astăzi?
0: 40. 40, doamnă. Acolo. De la 40 ai grija mâncării. Până în 40 mai comanzi, mai ieși în oraș, te mai scoate iubii la o pizza și așa mai departe. Eu cu prietenul meu ne trimitem clipuri pe TikTok și facem flăcări pe TT. Ce e aia flăcări pe TT? A, pe TikTok flăcări. Da. A, aia sunt.
2: Cum erau flăcările pe Snapchat, nu? Pe Snapchat se făceau flăcări.
0: Tot așa. Undeva între 25 și 30 de ani și tu, că ești...
3: Vârsta emoțională 12, că...
0: Alo?
2: De ce? De ce?
3: TikTok flăcări pe TikTok,
2: 32 de ani.
0: 32.
2: Și ce are, mă, dar e o chestiune a lor, adică ea cu iubitul.
3: Da, da.
0: Iată,
2: nu, stai că e Bogdan cu prietenul lui. Prieteni, m-am gândit că e o fată.
0: Ana discută cu prietenul ei despre premenopauză. Adică
2: premenopauza
0: 45,
2: e, în teorie premenopauza e cam toată perioada de dinainte de menopauză.
0: Da.
2: Să zicem 40
0: până în 50.
2: Perimenopauză, pardon, da. 42 de. 42.
3: Ei, Doamne, iartă-mă, nu
0: 45,
3: adevărat.
0: 45, mai nu, cum să fie 42, prea devreme.
2: Păi, dar e înainte, nu e asta?
3: Înainte cu, măi, cu 10 ani înainte.
0: Eu și prietenele mele vorbim despre facultatea copiilor și de nemulțumirea față de învățământul primar din România. Păi, dacă aveți copil la școală, în gimnaziu sau liceu, chiar și facultate,
3: oe, doamnă, 45, 47.
0: Da, 45-50 de ani, pe acolo vă evaluez. Bine, fă că vă place jocul ăsta.
2: Tot 44.
0: De... Cât are? Cine
2: 44, cum? Când ți-am zis.
0: Premenopauza, da?
2: Pentru că se instalează între 45 și 50 de ani.
0: Sau chiar 55. Dacă ea se instalează și la 55, începi să te gândești la treaba asta.
2: Chiar văzusem la podcastul ăla la care mă uit, v-am arătat acum 2 săptămâni că poți să dai și traducere. creștere. Mai țineți minte momentul? Da. Venise un expert în zona asta de genetică etc. și chiar punctase treaba asta și spunea că din studiile lor, nu sunt studii generale, din studiile laboratorului lor, e că s-a scăzut vârsta.
0: Da.
2: De intrare.
0: Pentru că și perioada menstruală vine la o vârstă mult mai precoce decât cu niște ani în urmă.
2: Da, da, nu e informație solidă.
7: Salutare, prieteni, sunt Irinel din Bacău. Și eu cu prietenii vorbim despre imprimante 3D.
2: Bravo, domnule.
0: Irinel,
3: de ce?
2: Între 30 și 40 de ani. Exact. Atunci te interesează.
3: Nu are 40.
0: Acolo
3: da.
0: Ești în continuare atras de tot ce înseamnă nou pe gadget.
2: Da.
0: Pasiunea dispare undeva de pe la 50 de ani sau... Sau nu.
2: Și o vezi și dintr-o perspectivă de business. Că te gândești, bă, dar dacă aș face eu brelocurile astea și le-aș vinde.
0: Exact.
8: Salut, băieți, bună, Tea, Cristi din Pitești sunt. Păi, eu vorbesc cu prietenii mei când ieșim pe la cafele, în general de chestii antreprenoriale, cum să facem bani.
0: 30-40, atunci Forex, focul la voi.
8: Forex, tranzacții, fotbal, mai ales femei, băutură, câteodată,
3: zonuri
8: de băutură și vacanțe. Și țin să menționez că am 30 de ani.
0: Fix.
8: Căsătorit.
0: Păi da, asta a fost.
3: Vorbiți de femei în halul ăsta.
0: 43 de ani, iată discuțiile noastre, pornesc de la Hei, care este la Club Sâmbătă. Ia ce mai gătim azi, copii, teme, creme, parfumuri, vacanțe.
2: Sunteți părinți moderni? Care mai ieși la club?
0: Păi la 43 de ani au crescut puțin copiii și vor să recupereze anii aia când erau prizonieri în propria casă.
3: Doamne, eu nici când eram tânăr nu îmi plăcea la club.
2: Nu ți-a plăcut la club?
3: Nu, deloc.
0: Ok.
9: Salutare, băieți, bună, Tea. Eu și prietenii mei vorbim când ne găsim despre univers, despre politică, despre regi. Așa, pe la 4-5 dimineața.
0: Oh, 40.
2: Păi, dar nu poți să aibă și 25, Răzvane, că dacă s-au chierchelit la 4-5 dimineața, te apucă filozofia.
0: Da.
2: Să ne și spună cât.
0: Exact. Foarte. Eu vorbesc cu prietenii despre conspirații.
3: Conspirații.
2: 30 avea.
0: 30, da? Cam așa. Da.
2: Vezi că le-am cam nimerit, să știi. Da. Adică n-am bătut câmpii.
0: Suntem bine, ne pricepem. Da. Suntem aproape niște analiști, dăștea sociopați, dăștea cum se numesc, să ne cheme pe la emisiuni, pe la de-astea de știri, să ne dăm cu părerea despre starea nației.
2: Nu e nevoie. Tu îți dai seama dacă noi, prin experiența noastră individuală de viață, am putut să categorisim iși cât de cât niște chestii de genul ăsta. Da, băieții ăia care ne dau și telefoanele în mână, cât de bine ne cunosc.
10: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange e aici. Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
11: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e nouă ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
10: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci, Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
17: Unde plecăm?
16: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
17: Directbooking.ro.
16: Destinația ta de vacanță
17: la un click distanță.
18: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
20: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
21: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
22: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
21: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
24: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
25: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
26: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la ZOO cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Încă o noapte de restricții pe splaiul Independenței, amendă uriașă pentru Dinamo după mesajele rasiste de la derbiul cu Rapid. Sunt 24 de grade acum în București. O nouă surpare în carosabilul din capitală a apărut în urmă cu o jumătate de oră pe bulevardul Pieptănar la numărul 34 în zona ANAF, trezoreria sector 4. Potrivit grupului de Facebook Info, Trafic București și Ilfovi afecta sensul de mers către eroii Revoluției. Deocamdată nu se știu cauzele și nici cât vor dura lucrările de refacere a șoselei și implicit restricțiile care vor fi impuse în zonă. În apropiere se lucra atât la modernizarea rețelei de termoficare, cât și la înlocuirea șinelor de tramvai. Încă o noapte de restricții și pe splaiul Independenței, circulația pe segmentul cuprins între Calea Victoriei și Podul Izvor va fi închis la noapte între orele 23 și 5 pentru a permite continuarea lucrărilor de reasfaltare a străzii începute aseară. Și apar noi șantiere în capitală, se anunță lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare și în cartierul Floreasca. Deocamdată Termoenergetica a lansat licitația în SEAP. Proiectul presupune înlocuirea rețelelor existente cu conducte din material plastic preizolate pentru încălzirea, apă caldă de consum și recirculație. Ofertele se pot depune până pe 15 iunie. În prezent, puțin peste 60% din sistemul de termoficare al capitalei funcționează în parametrii normali, aproape 2700 de blocuri nu au apă caldă azi, iar câteva sute de imobile sunt alimentate deficitar. Parcul din jurul Arenei Naționale se închide publicului toată luna mai. Reprezentanții stadionului spun că accesul va fi restricționat temporar pentru a permite desfășurarea în siguranță a pregătirilor pentru concertele Iron Maiden, Metallica și Max Korsch. Restricțiile se aplică de astăzi până pe 4 iunie. În această perioadă, Arena Națională nu va găsui nici meciuri de fotbal, astfel FCSB va juca în Ghencea, iar Dinamo pe Arcul de Triumf. România e printre țările cu cea mai mare rată a mortalității cauzată de poluarea aerului, așa arată un nou studiu al Agenției Europene de Mediu. Adina Ferezan vine cu detaliile.
2: Studiul urmărește concentrațiile de PM2,5, un praf fin și periculos care pătrunde în plămâni și sânge și poate fi cauzat de traficul rutier, rafinării, fabrici de ciment, combustibil fosil și incendii. Între 2024 și 2025, cele mai mari medii anuale au fost observate în sudul Italiei, dar și în alte țări, printre care și România. De asemenea, Balcanii și Europa de Est sunt regiunile cu cea mai mare rată a mortalității legată de expunerea pe termen lung la PM2,5. Inclusiv Albania, Bulgaria, Grecia și România.
1: Adina Ferezan la sport. Dinamo sancționată de FRF după incidentele rasiste de la derbiul cu Rapid. Câinii s-au impus cu 3-0 pe Arena Națională în etapa 6 a play-off-ului Superligii. Deși jucătorii lui Dinamo au intrat pe teren cu tricouri care conțineau mesaje antirasism, în tribune au fost afișate mai multe banere cu caracter rasist și xenofob. Dinamo a fost amendată cu aproape 40.000 de lei. 26 de grade așteptăm mâine în București, acum sunt 24, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

0: Să treacă emisiunea asta pe lângă noi și să nu vorbim deloc despre cea mai importantă bifă a zilei de 6 mai în calendarul internațional al planetei.
1: Care e?
0: Este Ziua Internațională a Băuturilor. Știai că un suc sau tip de ceai poate conține până la 7,7 grame de zahăr?
1: Da.
0: E, iată...
1: De unde se știu? M-am zis și așa.
0: Asta e o chestie pe care am atașat-o Zilei Internaționale a Băuturii. Pentru că Ziua Internațională a Băuturii e un prilej de a conștientiza ingredientele precum zahărul din băuturile consumate. Dar dacă îmi place, de ce să conștientizez?
2: Da, ei, ca să o bei mai cu măsură.
0: Dar de ce să o beau cu măsură?
2: Acum, o limonadă, câtă limonadă poți să bei? Nu e ca și cum poți să-ți facă rău de la limonadă, dar sunt și băuturi
1: mi se pare că,
2: mult zahăr.
1: Rog, mie da. Mi se pare că se dă foarte mult cu piatră în această chestiune cu băutura și inclusiv cu băutura alcoolică. Minimă, evident, consum regulat, dar ocazional, pardon, nu regulat și responsabil. Pentru că sunt voci istorice care spun că din dorința de a produce bere și alte băuturi fermentate, oamenii au trecut de la o viață de nomad la agricultură, tăticule.
0: Exact.
1: Deci, dintr-o dată, noi am devenit agricultori. Am început să cultivăm chestii, nu pentru că noi voiam roșii în jurul casei. Noi voiam ingredientele să ne facem băutură.
0: Și dacă ne place atât de tare băutura, vom încerca să dovedim lucrul acesta printr-un experiment. Vreau să luăm literele alfabetului la rând și să vedem dacă vom găsi câte o băutură care să înceapă cu fiecare literă din alfabet. Atenție! Cine vrea să joace și să intre în această, cum să-i numesc eu, experiență, această provocare de Ziua Internațională a Băuturii, să sune la 021 409 1900. Și rând pe rând, Tea, Cuza, eu și omul de la telefon vom spune câte o băutură care să înceapă cu litera din alfabet, în dreptul căreia ne-am oprit noi, sau care s-a oprit în dreptul nostru.
1: Da,
0: omul
1: da.
0: Nu știe să zică o băutură, iese de la masă și înlocuie cu alt ascultător.
1: Când zici băutură, te referi la...
0: orice.
1: Și denumire.
0: Și denumire.
1: Intră orice.
0: Să fie băutură, mă, nu mai colează.
2: Găsim câte trei de căciulă, mă.
0: Ce să facem și noi tot felul de discriminări? Luăm direct. Uite, avem doritori, mă, la băutură.
1: Hai. Dar cum, mă, tată, mă, suntem campioni.
0: Alo, bună ziua.
3: Bună ziua, ce dragi.
1: Bine.
0: Cu cine stăm de vorbă?
3: Geluțu sunt.
0: Geluțu, fii atent. O să începem provocarea. Luăm alfabetul la rând să vedem băuturile pe care le găsim, desigur, începând cu litera numită. Așadar, Cuza, A.
1: Absint.
0: Puteai să înceapă direct, auzi, nu absent.
2: Bă. Bere.
0: Popescu, ce? Cidru. Nu, Cico. Ce, nu mergea? Cico mergea și Cico. Geluțu, D.
1: De,
0: hai Geluțu, de repede.
3: Mai urât.
0: Geluțu, ne-am blocat la D, gata.
1: Geluțu, nu e că e ușor.
0: Zi tu, Geluțu, 021-409-1900. Nu, cine sună și ne ce băutură cu D rămâne la masă. Bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Să rămână acum vă numiți.
0: Băutură cu D.
4: Cu D.
1: Cu D.
0: Cu
1: de la Dumitru.
0: Și să nu spui damigiană. Haide, repede.
2: Îi plăcea lui Hemingway.
4: Dry gin.
1: Oh, ce bun.
2: Bună
1: ziua. Am borât în supermarket. Insist pe domnul ăla.
0: Cum vă numiți, că rămâneți la masă?
4: Loredana din Iași.
0: Loredana, da, foarte bine. Trecem, băutură cu E, Cuza.
1: Cu E?
0: Cu E.
1: E.
0: E.
1: Bă, mai la prin surprindere, stai un pic, că nu era rândul meu.
0: Așa,
1: dacă
0: da.
1: Eu am început.
0: Auzi, băutură cu ei sau nu mai comenta, că așa a zis eu. Nu știi, gata, a ieșit, la revedere.
1: Nu mă știu.
0: Ce?
1: Efes.
2: Efes, da, că e nume propriu de bere, dar nu contează.
0: Nu te-ai încadrat în timp.
1: Știu, eu mă așteptam să o luăm iar de la capă, cum face la toate jocurile. Hai mă, joacă cu ascultătorii.
0: Da, da, bun, Tea.
2: Cu F, da?
0: Da, băutură cu F.
2: Fanta.
1: Bravo.
0: Da, corect. Popescu, băutură cu G. Gin.
1: El își dă literele cele mai ușoare, că îi picau lui niște pârnăi.
0: Loredana, băutură cu H.
4: Poți zice și cocktailuri?
0: Zi, da, da, normal. Normal.
4: Hugo.
0: Oh, Hugo.
1: Hugo.
0: Loredana, da. Loredana, bravo. Pare că ai jocuri în picioare.
2: Băi,
0: adică...
2: da, Loredana, tu ce ai bă, mami?
4: Nu recunosc nimic.
0: Nu recunosc. 021-409-1900, că trebuie să ia cineva locul lui Cuza.
1: Dar de fapt, ce m-ați scos?
0: Cuza-i de neînlocuit.
1: Ce m-ați scos pe mine, bă, de la fix de la Crăciun Măreală, mă.
0: Îți dau locul meu, mă. Băutura cu ei.
1: Cu ei?
0: Cu ei, da.
1: Irish. Irish coffee.
2: Irish coffee.
0: Da, da, da. De aia, băutură cu J.
2: Cu J?
0: Da.
1: Te ajut?
2: Da.
1: Îl bei pe munte.
2: Da. Jim Beam. Nu.
0: Ce? Jim Beam, lasă whisky.
2: Jägermeister.
1: Da, merge.
0: Atenție, Loredana.
2: Nu știu,
0: băutură cu J.
1: Kappa.
0: Kappa de la kilogram.
2: Greu.
0: De ce?
4: Kombucha.
0: Dacă ți-a dat-o, Loredana.
2: Ei, ce bună e Loredana.
1: Da, da, da,
2: kombucha cu capa.
0: Cuza.
2: Și copiii mei.
1: Că tu nu zici?
0: Nu, mai mami, și ți-am dat locul.
1: Mami, mai dă-mi locul limonadă.
0: Băutura cu limonadă. Tea calămă. Calămă.
2: Mă. Merișor, suc de merișor.
0: Merișor.
1: De ce e merișor? Merișor.
2: Nu ai infecții urinare, bei merișor.
1: Hai, mă, dar bei merișor ce?
0: Ce?
2: Suc.
0: Hai, mă. Suc, dar nu...
2: Bine, cu M.
0: Mojito, ți-am zis eu, ți-am luat locul. Loredana, băutură cu N.
4: Cu N?
0: Da.
4: Cu...
2: Știu eu.
4: Nectar de
0: fructe? Nectar, na.
1: Nectar,
2: eu ziceam negroni.
1: Vai, băi, deci,
0: Loredana e...
1: E bună.
2: E bună.
0: Atenție, da. Cuza, băutură cu O.
1: Ouzo.
0: Uzo. Uzo, da.
2: Păi da, uzo, se scrie cu O, da.
1: O bere.
0: Popescu, băutură cu P. Pina colada. Sau Pepsi.
1: Sau Prosecco.
0: Bravo. Atenție.
1: Sau pălincă.
0: Bravo, mă. Ce deștept ești. Ești și Petra, ești de ăsta suveranist.
1: Da.
0: Atenție.
2: Râ, știu și eu.
0: Loredana, dat Q ce are? Loredana, băutură cu Q.
4: Nu. Nu știu.
0: N-avem băutură cu Q. Avem băutură cu Q. Oricum, la cât de bună ești, mai rămâi o tură. Băutură.
1: Ce ar putea fi cu Q, frate?
0: Dacă ne ajută cineva, chinoa asta nu e băutură.
4: Da, chintal, știu eu.
0: Băutură.
2: Un chintal de bere, merge.
0: Cu Q.
1: Nu știu, n-am să auzit. Nu-mi vine nimic, poate ne ajută cineva. Am deschis și eu WhatsApp-ul.
2: Și eu pe WhatsApp.
0: Chinchina. Queen Mary, mă, varianta cocktailului Bloody Mary, dar cu tequila. Na.
1: A, da, există,
0: și Cui cola când eram noi copii.
2: Era.
0: Mergem mai departe. După Q vine
1: P.
0: P. Cuza. A,
2: după, nu, R.
0: După,
2: nu,
0: R.
1: După Q vine R.
0: Băutură cu RQ.
1: Eu?
0: Da.
2: Cum
0: nu știi?
1: Răchie.
0: Rachiu, sau rom.
2: Rom, ziceam.
0: Tea, băutură cu S.
2: Cu S?
0: Da.
2: Sifon.
0: Bravo.
2: Da.
1: Ce ești tu?
0: Atenție. Hai, sifon. Loredana, băutură cu Ș.
4: Cu Ș?
0: Da.
1: Hai că e ușor.
0: Hai că e ușor. Șveps. Bravo, a zis.
1: Dar șampanie, nu mai bea nimeni în țara asta.
2: Dar șpriț, nu mai bea nimeni.
0: Bravo, erau multe. Dar ai zis, Cuza, băutură cu T.
1: Tequila.
0: Tea, băutură cu U.
2: Cu ț.
0: Cu ț, da. Suică, bravo. Loredana, băutură cu U.
1: Uzo.
2: Uzo se spune
0: cu U, băutură.
4: Ulei,
0: bravo. Ulei e băutură.
2: Noi beam în facultate.
0: Da, și e și vorba, ai luat-o pe ulei. De unde vine? Bravo, Loredana.
2: Da, e o gură de ulei ca să nu te înveți în club.
1: Da.
0: Cel mai greu. Băutură cu V.
1: Văd că vin și pipi de rechin.
0: Tea, băutură cu X.
2: X?
0: Da.
1: Stai, mă, că mai avem. Mai avem W.
0: Păi, nu, W.
2: V, W.
0: Păi, dar e
1: simplu.
0: Băutură cu X, Loredana.
4: Cu X?
2: X.
4: Nu știu.
0: Stai,
1: există ceva cu X?
0: Băutură cu X. Hai să vedem.
1: XO, XO, scriu oamenii pe... pe grup. Pe grup, pe
0: XO, XO, da.
1: Da,
0: există. Extra Energy.
2: Romola,
0: XO, XO. Și Xifon.
1: Xifon.
0: Atenție, mergem mai departe. Băutură cu Y.
1: Cine? Ce băutură cu Y?
0: Jägermeister.
2: Păi ai cu J.
1: Jägermeister.
0: Da. Băutură cu Y avem.
1: E ceva japonez, sigur. E un whisky de la... am văzut eu la niște prieteni de-ai mei.
0: Serios?
1: Da.
0: Băutură

0: ca azi.
1: Ăla este?
0: Cred că da, ia, e whisky ăsta. Stai să vedem. Văzusem la niște prieteni. Da, e un whisky.
1: Sau Yeniraki.
0: Single malt, da.
1: Și Yeniraki.
0: Și sunt două sticle, una așa mai lungă și una așa. Sunt două whisky-uri japoneze bune, cică.
1: Și yuzu. Și yuzu, că e un lichior sau ceva
0: n-am,
1: de genul.
0: De yuzu n-am auzit, dar știam că e ceva ăsta japonez.
1: Și doamnelor și domnilor, la final, Tea. Loredana, înainte de asta, îți mulțumim foarte tare.
0: Mulțumim.
1: Ai fost o forță. Ești aproape de asta, cum se numește, somelier. De orice.
2: Da, să știi că
1: de apă,
2: da.
1: De vin, de tot. Felicitări. Și Tea, băutură cu Z.
0: Hai că e ușor.
1: Hai, Tea.
0: Cum, Tea?
1: Cum, Tea?
2: Stai, mă, să-mi golesc mintea.
1: Doamne.
0: Dar nu era deja?
1: Z este...
0: Hai, Tea, că e ușor.
2: Neurată.
1: Tea.
0: Ascuns-o, mă.
2: Neurată, mi-a suflat.
1: Zeamă de varză. Era o băutură foarte bună.
2: Eu voiam să vă zic, voi vedeți că noi ne-am concentrat numai pe alcool. N-a zis un, foarte rar.
0: Da, am vrut noi.
1: Zmeurată.
2: Zmeurată asta, da. Și în afară de zmeurată.
0: Zarea.
1: Hai, să aveți poftă.
0: Zyber.
2: Zyber, da.
0: Da.
1: Și
0: cu cât carcalete.
1: Și la vân a zis, bă, nimeni vișinată. Foarte urât.
0: Ei, am avut vin, vodka. Da.
1: Da. Observați că nu există literă din alfabet care să n-aibă o băutură atașată?
2: Păi de asta.
1: De asta am ajuns unde am ajuns.
0: Sau și chinui Răzvane câțiva.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange e aici.
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Pacat.

0: copii bunici.
1: Revomin. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ca o experiență pe care, băi, ok să o încerci. E rău să devii profesionist. Asta e nasol. Și mai e un lucru. Cei care știți că faceți ură la băutură, nu mai beți.
1: Asta e cel mai urât.
0: Asta e o mare rugăminte. Bă, știi că devii urăcios, violent, agresiv. Există oameni care se transformă.
2: Te contrazici, certăreți, da.
1: Prea glumeț, bă, și ăla e nervant.
2: Nu, prea glumeț îmi place.
1: Nu ăla care ia pe toată lumea peste picior. Știi că nu mai sunt glumele bune. Sunt alea.
0: Eu știu despre mine că, sau ce puțin așa mi s-a zis, că sunt un tip ok la băutură. Adică sunt foarte iubitor.
2: Da, și eu sunt foarte prietenoasă. Foarte.
0: Adică nu reprezint un pericol pentru ambient. Nu stric petrecerea nimănui. În momentul în care simt că mi s-au terminat resursele, plec să mă culc. Adică consider din spusele altora că sunt ok.
1: Eu am mai multe faze. Adică niciuna dintre alea violente, hiperglumețu și așa mai departe. Și Doamne ajută că vorba lui Răzvan, dacă aș ajunge la o situație de asta, eu chiar n-aș mai pune gura pe un pahar de bere. Adică
0: nu știu, oameni care se transformă în rău la băutură.
1: Nu. Dar am faza vorbărețului. Dintr-o dată încep să vorbesc mai mult. După aia devin glumeț, dar nu glumețul ăla exagerat, ăla de face niște glume de râs, chiar râs de ele.
2: Și după aia
1: devin într-un zona de hiperprietenosul, de ăla de, bă, nu mi-ai plăcut niciodată, dar dacă ești lângă mine îți găsesc calități. Și zic, bă, tu ești băiat extraordinar, mă, de când te apreciez eu pe tine? Așa? Da. Și după aia mutulică din albă ca zăpada.
2: Mut.
1: Nu mai vorbesc pentru că am un punct în care realizez că s-ar putea să sar calul.
2: Da.
1: Cu afirmațiile sau cu astea și vine un soi de autocenzură care practic mă pune pe mut în ideea în care dacă mă întreb ceva, eu evident că vorbesc cu tine. De nu mai inițiez discuții, nu mai intru în nimic. Pur și simplu, știi de ce? Și nu cred că aș fi chiar tântălău rău de tot la vorbit, dar a doua zi, mi-e o rușine când îmi amintesc.
2: Da.
1: Băi, eu îi apreciez pe oamenii ăștia care n-au nicio treabă. Vin dimineața la cafea sau la, bă, încă o bere, că na, suntem în vacanță, da, și a făcut 12-1 și ne-am pus la o terasă. Și vin foarte mândri și îți povestesc cum s-au făcut ei aseară de râs. Băi, eu dacă mă fac de râs o seară, da, așa, cum povestesc bunii dintre prietenii mei, păi eu două săptămâni nu mai ies din casă, mi-e întrebe psiholog.
0: Uite, asta puteți să ne povestiți. Momentul ăla în care voi credeți, pentru că sunt convins că în cele mai multe cazuri nu s-a pus problema să vă fi făcut de râs. Momentul ăla în care voi credeți că v-ați făcut de râs din cauza că erați puțin mai ciupiți, sau momentul ăla în care ați gafat-o, ați comis o mică eroare care a stârnit niște reacții nu tocmai plăcute. Dar nu chestii care țin de agresivitate și violență. Mici gafe făcute din cauza băuturii puțin mai multe decât prevede puterea organismului de a asimila. Teia?
2: Eu eram în facultate. E ca astăzi. Eu uit din ziua în care am născut ce mi s-a întâmplat. Dar eu seara aia din B52 n-am să o niciodată. În B52.
1: E un club. A fost un club. Nici nu cred că mai e.
2: Și s-au băut shoturi B52, obviously.
0: Atenție, fără shoturi la petreceri sunt cele mai ticăloase.
1: Bă, dacă bei shoturi, bea toată seara numai shoturi. Și același shot.
0: Nu mai bea deloc.
2: După care, nu făceam așa. După care era cineva în bani, cred că nu eu sigur. Și s-a băut vodka cu suc de portocale. Eu nu mai vreau să beau vodka. Mi s-a făcut rău, dar nu suficient de... N-am putut să mă duc afară, pentru că nu era cea mai bună variantă. Și atunci m-am bucurat foarte mult că era o față de masă lungă.
1: Ce ai făcut în ea?
2: Ce să fac în ea? Că n-am făcut eu nimic, a făcut corpul pentru mine. Deci eu făceam vânt cu meniu și m-am plecat sub fața de masă. Gra!
1: Nu cred.
2: Și ai acoperit de
1: așa și ai stat, Doamnă, după aia în continuare?
2: Nu cred că am stat, Doamnă, că nu pot să...
1: Te-ai văzut că îți revii după ce...
2: Evident!
1: Și mi-ai putut să mai bei, adică...
2: Nu, n-am mai băut. Nu.
1: N-am mai băut.
2: M-am fost cu minte, m-am răstit de două ori sub masă.
0: Deci tu ai folosit fața de masă pe post de plic.
2: Da, frate.
0: Super plic.
2: Groaznic a fost. Doamne, frăște, ce rău m-am simțit. Bă, și prost, mi-a crăpat obrazul. Nu, dar nu să faci.
1: Dar te vedeau
2: așa
1: și ceilalți.
2: Nu vedea nimeni, că era nebuneală, era muzică, era zlăpăceală.
1: Și nu erai cu Tudor, nu? Erai cu Tudor și te-ai și pupat, dragul.
2: Noi ne-am cuplat după seara aia, ca să înțelegeți. Mă. Era zis, bă, dar ce fată bună e asta.
1: Bă, ce frumos. Dar plăcinta de sumasă nu știa de ea. Ce vorbești? Ce te-o fi pupat el după aia, imediat după drăguțul?
2: La asta n-a spus nimic. Vreau să nu difuzăm asta, vă rog.
1: A dus să pune, tăiem la montaj.
2: În taxi, pe drumul spre casă, că dormeam la el în seara aia, că eu așa am dormit cu lenjeria în poșetă 2 ani. În drum spre casa lui, eu am deschis ușa taxiului în mers. Hop, că mai aveam ceva de spus pe jos. Și domnul s-a panicat, l-a tras pe dreapta, mă rog, ne-am întors. A doua
0: el s-a panicat nu pentru tine, ci pentru bunăstarea mașinii
2: evident.
0: Lui.
2: Evident. Da. După aia dimineața, mama lui Tudor, care stătea vis-a-vis de Tudor, nu trebuie să mă ce bucurie, ne-a invitat la mic dejun.
1: Mamă, și voi mirosea ca Putin.
2: Eu aveam un cap, cât calculatorul ăsta. Și m-am dus la ea la micul dejun și l-am văzut pe Vintilor, care nu avea nimic, nu băuse atâta. Cum făcea așa la o bucată de unt și își lua unt ca să-și pună pe pâine. Bă! Deci greață mai mare ca aia, nu am zis niciodată. Zi,
1: și mama lui Tudor n-avea și ea față de masă lungă?
2: Ce ai zis, vreau să mă spun la baie puțin. Mamă, rău a fost.
1: Bă, dar, da.
0: Eu v-am povestit când am plecat. Ai fost și tu cu noi atunci, de la Saga, de la festival.
2: Eram
0: pe aerogări. Și pe aerogări acolo era o reclamă mare cu fața mea. Și opream pe toți oamenii pe stradă.
2: Și ziceai?
0: Și ziceam, eu sunt acolo.
2: Nu există așa ceva. Tu ai avut și martor, tu ai adunat și
0: mea,
2: martor.
0: În mintea mea era că, îți dai seama, eu vreau să validez că sunt un om serios, că nu... Și opream fete, în spatele meu era soția din dotare, care era, ținea o distanță apreciabilă de mine, fiindcă nu voia să știe că e cu mine.
2: Vai,
0: și opream oamenii și le spuneam, vedeți, eu sunt.
1: Nu e, dar eu știu seara aia.
0: Da.
1: Imaginează-ți că eu am plecat la 5 și ceva și Răzvan încă a mai rămas. Era lumina afară totuși, că era pe vară.
0: Vedeți că rar mi se întâmplă, dar și când mi se întâmplă.
1: Da, uite, un ascultător spune, odată la o beție mi-am pus chiloții peste pantaloni și m-am crezut super erou.
0: Am trăit, am făcut și așa ceva și de asta am făcut.
1: Ai făcut și tu de asta?
0: Da, în centru vechi, cu o pătură pe spate și alergam cu ea prinsă la gât prin pe străzile din pe pietonalele din centru vechi.
1: Voi nu vă dădeați pantaloni jos?
2: De ce să faci asta?
1: Nu asta făceați?
0: Să ascultăm niște mesaje.
1: Nu tu, alți oameni, nu tu.
3: Salut Radio Zoo. Am fost la cumnată mea la nepoată mea la botez. Și am băut atât de mult Red Bull, atât energie am avut de dansam, mă credeam că-s Becali, așa, Sanțo și mândru dansam. Și când am văzut filmarea a doua zi, deci că eram o curcă din aia băgată între curci, l-am perecheat, eram umflat în pene și am zis, nu m-am dat în viața mea așa.
0: Dom'le, sunt multe casete de la nunți, pe care e bine ca protagoniștii să nu le vadă. Pentru stima lor de sine, nu din alt motiv. Să știți că e rău, adică...
4: În 2020... Am băut de nu am mai știut de mine, deci am căzut nu știu unde și de atunci m-am lăsat și de băutură.
0: Doamne, ce bine!
2: Asta e bine,
1: asta adică... adică una e să fie un pic amuzant o amintire și alta e să fie așa...
0: Că v-am mai zis, orice exces, inclusiv când vine vorba de băutură, e bine de evitat. Adică, cred că suntem suficient de raționali și de adulți încât să învățăm controlul.
5: Salut din nou, Gașcă, Cristi din Pitești sunt. Deci la mine, ultima întâmplare a fost de Paște în club. Am luat cu niște prieteni masă în club, am băut noi și șaturi și vin, numai pe șaturi și vin am dat-o. La un moment dat, eu eram lucid, dar nu mai era băutură. Să ceruse nota și aș mai fi băut un pahar. Paharul meu gol. Lângă al meu un pahar plin la niște prieteni care au plecat. Eu am crezut că nu prea mă vede nimeni, era întuneric. Bine, eu în loc să iau direct paharul celălalt, eu am turnat în paharul prietenului meu, în paharul meu. Și m-am văzut un alt prieten. După aia a doua zi sau a treia zi când ne-am întâlnit toți, era în subiect de caterincă. Și am mai pățit odată la fel în club când vreau să mă simțeam bine, nu neapărat vreau să

0: Uite, ne zice Iulia că are 45 de ani și nu s-a îmbătat niciodată.
1: Așteptăm pe șoseaua București, ploiești 89,
0: așa. Da, mă, nu e... Dacă nu... Nu ți s-a întâmplat, nu te gândi că ai pierdut mare lucru.
1: Da, mă,
0: adică...
1: eu nu cred că nimeni se setează și acum, în seara asta, mă îmbăt. Ci pur și simplu te ia valul. Da. E ca
0: evident.
1: Și cum...
2: Eu mi-aduc aminte.
0: Pierzi numărul paharelor.
2: Yeah. Eu m-aduc și eu aminte de una așa.
0: Păi, nu, vreau să te las pe
2: tine la ultimul, final?
0: Da. După pauză chiar, să fac teaser.
2: Va,
0: da,
2: nu, că la... nu-i bună, nu-i
0: nu
2: bună.
0: Contează, bună, nebună.
2: Nu-i grandioasă, crede-mă.
3: Acum câțiva ani am avut o parte în familie. Așa de tare m-am îmbătat. M-am trezit noaptea la un moment dat de frig, m-am dus în baie, mi-am umplut vana cu apă fierbinte, m-am pus în vană și am dormit acolo până la ora 9 dimineață, când a venit maica mea și m-a trezit. Ovidiu de la Timișoara vă salută.
0: Salutare, măi, Ovidiu de la Timișoara.
1: Măi, dar te puteai neca, măi, fratele meu.
0: E, hai mă, cum, că n-a umplut-o atât de mult.
2: Pe vezi că dacă era chierchelit,
1: păi,
2: nu mai...
1: Păi, vana nu înseamnă cadă.
0: Bă, da, păi... n-o umpli încât să treacă de...
4: Bebe din Târgoviște sunt.
0: Cât să se încălzească.
4: Eu cu alcoolul stau foarte prost. Foarte înseamnă că beau un bar de vin câteodată.
0: Adică foarte bine.
4: Dar
3: mi-am umplut vana cu apă fierbinte.
4: O dată pe an o programez. Că sunt singur, că cu anturaj, că cu orice. Și în ziua aia stau numai și numai de băutură.
1: Păi ce plan are?
0: Eu am băut odată de-a dracu, pentru că voiam să merg undeva cu soțul și el era amețit și de draci am băut un pahar de vișinată zdravănă, așa deodată, și stăteam întinsă pe pat, făceam cerculețe cu degetul pe tavan și soțul zicea, hai că te duc la spital, ce ai? Uite, așa s-a trezit soțul imediat din beție. Adică a fost un soi de antimacmureală de asta pentru soț, că fi intrat în panică, ce a pățit nevasta.
2: Dar știi că după 35 de ani se spune că dacă vine cineva la tine și zice, bă, te văd cam fericit, ce s-a întâmplat? Da. De cele mai multe ori răspunsul pe care îl dăm e: nu, am băut un pahar de vin.
5: Eu nu beam alcool până să-mi cunosc iubitul care mi-a devenit și soț. Și ne-am dus la munte la ziua cumnatei mele și ne-am jucat un fel de roata norocului. Și aveai tequila, nucată, cola și apă. Tuturor le pica la roata norocului cola și apă, mie nucată, tequila, nucată.
0: Vai.
5: Mamă, ce rău mi-a fost și am adormit pe Antena 3 pe știri și era atunci cu ieșa afară, știți voi cum, Doamne groaznic, se învârtea casa cu ei și făceam, vreau să mor.
0: Am băut într-un județ și m-am trezit în altul, scrie cineva. Bine că n-ai băut într-o țară și te-ai trezit în alta. Luăm o pauză, dar după pauză,
2: bă, frate, nu vrei să zic acum,
0: momentul lui de beție, care l-a făcut să se simtă cel puțin rușinat.
2: Repet, nu e atât de grandios.
0: Domnilor și domnilor, credeți, bagă-o pe aia de... După pauză, fă teaser frumos, nu...
6: Credeți că el nu s-a făcut de râs? Ei bine, v-ați înșelat. Povești stupefiante după publicitate.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: dormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de

0: Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Eu când beau și mă simt bine, dau bacșiș la greu. A doua zi sunt cam șocat cât de darnic sunt, zice Slavic. Cuza, exact ca și tine mă manifest la băutură.
1: Da?
0: Hai să vedem. Ia zi, Cuza, momentul ăla.
1: Nu, eu nu te gândi că am făcut eu pe Superman, că ți-am zis, setul ăsta de autocontrol e prezent. Dar astăvară, vara trecută, sau primăvara trecută, în perioada asta, știți că eram cu grătare, eram cu alea, știți că vă povesteam că venea o grămadă de prieteni pe la mine, pe majoritatea sau chiar pe toți și cunoașteți. Am făcut într-o zi un grătar, într-o zi de sâmbătă, cred, plecat de dimineață, adică ne-am trezit, a venit lumea la mine în curte la cafea și au venit și cu niște carne, mai aveam și niște carne și am pus și niște vin. Și am făcut un grătar. În timp ce pe la prânz, gândiți-vă că s-a făcut grătar în continuu, că tot veneau oameni, era un fel de gară. Mențiune, stau la bloc, îmi cer scuze vecinilor pentru ziua aia.
2: Open house a fost.
1: Da, n-a fost gălăgioasă, cât a fost mirositoare de fum permanent. După aia, după ce am terminat noi grătarul sau nu, nici nu intenționam să-l terminăm, dar am primit un mesaj de la prietena și colega noastră, Ana Vladislav, care ne mai scrie și exact. Acum pe WhatsApp. Vorbind cu ea, de aici începe rușine. O întreb, îmi zice Ana, cum zice ea de fiecare dată și cum ne alintă ea pe noi cu puiule. Puiule, vii la mine la un grătar. Și zic, Ana, am niște prieteni pe la mine. Te deranjează dacă vin, dacă ar veni o parte dintre ei în capul meu, fiind și nici foarte profesor universitar în momentul ăla, m-am gândit că nu vor toți să continue, știi?
2: Și, da,
1: și zice, nu, e regulă, zice, sunt eu cu soțul, cu copiii, cu nașul, nașa, doi, trei prieteni și câțiva vecini.
0: Va.
1: Că așa e la ei, e la ei cu casă, cu de-asta. A început Ana să și râdă că și-aduce aminte, te aud, zic. Și ideea e că noi am ajuns vreo 20 și ceva de oameni.
2: Nu cred că ai adus o clasă de copii.
1: 20 și ceva de oameni la Ana la grătar. Îți dai seama că i-a picat fața. Am întrebat-o, te deranjează? Băi, nu, ei, e așa, ce cum să mă deranjeze de puiule? Eu ți-am zis să vii, de unde n-ai
0: sărit... Să-i dea afară din curte, ce să le facă oamenilor?
1: Am arestat boxa odată. Nu m-am supărat, zice, dar oricum a rămas o istorie, știi, de povestit. I-am sărit în trambulina copilului,
0: Doamne,
1: între
0: ferește.
1: Lei de 2 metri. Aveam și un fotbalist cu noi, 2 metri și ceva.
0: Portar.
1: Da. S-a mai făcut un pic la grătar și am arestat boxa, evident. S-au făcut două tabere, că la un moment dat oamenii din care erau la Ana n-au mai putut să mai stea cu noi, că nu vorbeam aceeași limbă, că noi eram internaționali, noi eram bilingvi, how? Și, în fine, trecem peste asta. Asta e marele punct de, unul dintre marele puncte de rușine ale mele, că eu am inițiat toată gașca asta care a ajuns acolo. Plecăm, dar știi cum plecăm? Bă, ca ploaia de vară. Am venit și când am plecat,
0: Doamne.
1: Talibani, toți am plecat. Și ați plecat la club. Asta s-a întâmplat.
0: Vai.
1: Noi ne-am gândit că ar fi o idee bună pe la 11-12 noaptea să plecăm de la Ana la club. Și am ajuns pe șoseaua Nordului, unde puteai să te duci. Și ne-am oprit la primul club. De cum ne-am dus acolo, 2-3-4 dintre noi am intrat. Dar a fost o parte dintre ei care n-au putut să intre pentru că nu erau îmbrăcați adecvat. Respectiv, erau un pantalon scurt. Și înțeleg, fiecare club cu politica lui, chiar dacă e vară, băie la interior, nu stați cu genunchii goi. Lăsați fetele să fie cu genunchii goi, nu noi băieți. Evident că s-a umflat
2: tărâța
1: în mine și întâmplarea făcea că îl și cunosc pe patronul clubului respectiv și l-am rugat și am zis, băi, uite, am venit și noi, suntem distrați, haide să-l lasă-ne și pe noi, dar uite, avem niște prieteni, de unde să-i mai trimit, că deja suntem bine, suntem amețiți, dacă ăla se duce acasă, ăla se duce acasă, s-a spargașca, zice, bine, fiți atenți, trimit un bodyguard, vi bagă prin bucătărie, nu propriu zis prin bucătărie, printr-un hol care trecea pe lângă bucătărie.
0: Pe ușa din spate.
1: Da, și vă dau o masă undeva în colțul clubului, zice, dar vă rog frumos, fiți discreți, fiți discreți, perfect. Am rezolvat. Eu,
0: ca să fie ei discreți.
1: M-am întors Ștefan cel bătrân, Mircea cel vitează.
2: Da.
1: Eu am venit și am zis, s-a rezolvat, gata, bă, tu și tu, că nu pot să le dau numele. Așa, pac, prin spate, mergeți cu el, faceți cunoștință, nu știu ce. Ne-am pus la masă, discreți am fost, aveam un hanorac roz pe mine și pantalon de training. N-ai ce să cauți așa în club. Adică, Doamne, sincer, trebuie. Poate să fie club
0: cu
1: de oriunde.
0: Eu aceeași masă.
1: Eram lângă DJ, puneam o piesă. Dar bă, elegant, adică nu vă imaginați un om care se clatină. Și la un moment dat, știu că mă încerca un gând, de ce tot veneau oameni să vorbească cu noi și la un moment dat plecau foarte repede, adică erau, veneau cu intenția de a avea conversație medie spre lungă, dar o tăiau repede, dispăreau de lângă noi. S-a terminat seara, tot în regulă, nu s-a întâmplat nimic, nu vă așteptați, v-am zis, nu s-a întâmplat absolut nimic. S-a terminat seara, am ajuns acasă, m-am trezit dimineața cu o rușine și mi-am dat seama de ce oamenii ăia, oameni, prieteni, de ce nu stăteau lângă noi? Pentru că noi miroseam a fum și râgâiam mici. La propriu. Deci a fost o rușine.
0: Iată, plecăm în gloria acasă.
1: Eu de atunci n-am mai fost în clubul ăla,
2: normal,
1: să știți.
0: Vorbesc miros de fum, de grătar și de mici. Mai ești prieten cu patronul?
1: Sunt, că zici
0: numele clubului, măcar ajută-mă cu o reclamă.
1: Nu pot, dar nu, n-am făcut nicio grozăvie acolo. Eu nu ne observai dacă nu stăteai la masă. Lăsați ce mirosea fumălău de la noi. Mirosea mai lemne. Îți dai seama.
0: Ne auzim mâine de la 16. Să aveți o seară. Pa, pa. Te îmbrățișăm, drumul către casă. Raluca Benavides rămâne să țină Zoom priză. Pa, pa.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Fado and Belu. Frumos a intrat în playlist de astăzi. Și uite cum am și nimerit-o la mine aici. Vedem, pentru că sunt vreo 5 piese care au intrat în playlist, câte oare dintre ele vor ajunge la mine astăzi. Una s-a bifat deja. Vedem. Salutare, bine v-am găsit. Raluca Benavides și stăm împreună până la 10. Eu sunt aici, voi cât puteți, sunteți bineveniți chiar și pe WhatsApp la 0748111550. Ce zi frumoasă, nu? Sper că toată lumea a avut o zi frumoasă, dacă nu din punct de vedere meteorologic, măcar profesional sau personal. Puteți să-mi

0: Trei decenii de drumuri parcurse. Trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii Cherry Ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life, 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
8: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Yeah, come on!
0: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

singură în trending, da? Bun. Era de așteptat. S-a făcut 7:30. Am o întrebare pentru doamne, dar și pentru domni, referitor la genți. Cum puteți să aveți mai mult de o geantă? Adică, cum puteți? Pentru că înseamnă să scoți mereu tot ce ai și să muți dintr-o parte în alta fără să... Aoleu, greu, greu. Da, aș vrea să știu câte genți dețineți voi sau partenera voastră? Dacă știți. Eu n-am mai folosit de mult timp geantă, adică încăpătoare, așa, doar ceva mic în care să-mi intre telefonul, am mai avut. Da, pentru că aveam mașina și în mașină aveam tot ce trebuia, dar pentru că am renunțat la mașină, acum trebuie să-mi iau o geantă cât o mașină și caut, nu-mi place nimic, este atât de greu, doamne, nu înțeleg cum puteți să vă îndrăgostiți de mai mult de genți și să aveți mai multe, dar aștept, că cine știe, să mă luminez și eu, să mă inspir. Sau și o poză cu geanta preferată, dacă aveți. Hai să vedem. 0748111550. Probleme serioase.

0: nu pot. Busta Rhymes, așa îmi vine.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metodică.

0: și e mai mic, primește două ori diferența de la... Mică.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
6: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
7: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
6: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
7: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
6: Hai să ne portăm.
7: Să ne portăm la ce, la aeroport?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Ok, și ce face?
6: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
7: Aha, eu stau în spate cu centura.
6: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
7: A, păi atunci conduc și eu.
8: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
9: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
12: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
11: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
12: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
13: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: control. Daniela zice: am una mare și lată, de lene să nu mut totul de fiecare dată. Mamă, ideea mea, așa, așa trăiesc și eu. Apoi zice: soția mea nu are multe, 32. Și zice: serios, nu glumesc, dacă vrei, când ajung acasă, îți fac poză la dressingul de genți. Nu se poate așa ceva. Da, vreau să văd, chiar vreau să văd, să văd cum ar fi putut fi viața mea dacă mă nășteam altfel. Geantă de birou super încăpătoare, uite, am primit poză, una din cele 50. Aoleu, tocmai voiam să te aplaud, că pare ghitea mare de care aș vrea să-mi iau și eu, shopper sau cum e denumită, cam ceva de genul ăsta caut. Doamne, salut, eu am 8 genți, 4 de vară, 4 de iarnă. Am zis, mamă, rezonabil, doar că a venit cu completarea. Am uitat să specific, sunt bărbat. Acum nu știu, 4 genți, poate, ce ai de dus în geantă? Adică, ce? Ce-au bărbații în genți? Chiar, ia, geanta la control. Analog și Jason Derulo. Și vine și Simona Jurgan, aduce știrile.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, creau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
6: iubesc somonul.
1: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
10: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
11: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun.
6: Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pentru scena locală. Un line-up de calibru, completat de Macanache, Vlad Dobrescu și Funk P. Istoria se scrie live. Detalii și bilete pe paginile oficiale Hip Hop Takeovers.
2: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Ioana Jurca e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Angajații șantierului naval Damen Mangalia vor fi concediați. Arsenal află diseară cu cine se va duela în finala Ligii Campionilor. Sunt 21 de grade acum în București. Au început consultările dintre președinte și partide după ce guvernul a picat ieri prin moțiune de cenzură. Primul lider care a ajuns la Palatul Cotroceni a fost președintele USR, Dominic Fritz. Tot azi ar urma să se întâlnească cu Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Ilie Bolojan, președintele PNL. Șeful statului anunțase încă de aseară că va chema la consultări partidele pro-occidentale. Vor fi mai întâi discuții informale și abia apoi vor urma negocierile formale, astfel încât să avem un nou guvern într-un termen rezonabil. Nicușor Dan a exclus varianta alegerilor anticipate, dar și varianta unui guvern din care să facă parte AUR. De altfel, liderul AUR, George Simion, l-a acuzat azi pe președintele Nicușor Dan că încalcă Constituția și că se întâlnește în secret doar cu președinții partidelor pe care le preferă. PSD ar vrea să continue în aceeași coaliție de guvernare alături de PNL, USR, UDMR și celelalte minorități, dar fără Ilie Bolojan premier, în timp ce lider din PSD l-ar vedea pe Sorin Grindeanu la șefia guvernului, eventual într-un executiv format din PSD și UDMR. PNL și USR nu vor să mai continue cu PSD, iar liberalii au decis încă de ieri să treacă în opoziție. Nicușor Dan a anulat recepția de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei. Ceremonia urma să aibă loc sâmbătă pe 9 mai de la ora 18. Președintele a decis să anuleze evenimentul din cauza crizei politice, care impune concentrarea totală a eforturilor pentru găsirea de soluții, anunță administrația prezidențială. Și vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată. E oficial, șantierul naval Damen Mangalia intră în faliment și concediază toți angajații. Adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei. Peste 1000 de oameni vor rămâne astfel fără loc de muncă. Aceștia ar urma să primească până la 9 salarii compensatorii în funcție de vechime. Disponibilizările vor fi făcute în două etape până pe 16 iulie. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat în dosarul de corupție în care e acuzat că a anunțat un control ANPC la hotelul din Sinaia, deținut de familia fostului politician Dan Radu Rușanu. Magistrații Curții de Apel Brașov au respins contestația formulată de Piedone împotriva deciziei de cameră preliminară și au menținut legalitatea probelor de la dosar. Decizia este definitivă și permite începerea judecății pe fond. DNA a trimis dosarul în instanță în octombrie anul trecut, după ce Piedone a fost interceptat în timp ce le dădea indicații angajaților hotelului despre cum să se pregătească înainte de vizita ANPC pentru a evita eventuale sancțiuni. Piedone a negat acuzațiile, dar a recunoscut că este prieten de ani de zile cu Dan Radu Rușanu. Doliu în lumea televiziunii a murit Ted Turner, fondatorul CNN, cunoscutul afacerist și filantrop, avea 87 de ani și anunțase în urmă cu ceva timp că suferă de demență. Ted Turner a fondat CNN pe 1 iunie 1980, fiind primul post de știri care a emis încă de atunci non-stop. La sport, Arsenal află diseară cu cine se va duela pentru trofeul Ligii Campionilor. PSG și Bayern München se întâlnesc la ora 22 în manșa secundă a semifinalei. Francezii au un ușor avantaj după ce s-au impus în meciul tur cu 5-4. Aseară, Arsenal a câștigat cu 1-0 returul cu Atletico Madrid și s-a calificat în ultimul act al competiției după pauză de 20 de ani. Finala Ligii Campionilor se joacă pe 30 mai la Budapesta. Vremea stabilă mâine, în vestul, nordul și centrul țării vor fi norări, ploi și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Scad puțin și temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20-29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea, unde vor fi 14 până la 19 grade. În București vremea rămâne frumoasă și caldă, maxima ajunge la 26 de grade, la fel ca azi. 21 de grade sunt acum în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

Shakilina Redan, I run, I run, I run. Se fac probe de sunet, am instalat instrumente, avem și tobă, să fie cu gălăgie. Pentru că mâine dimineață, da, avem cântare în Morning Zoo, vine Mario cu o piesă ce se va lansa mâine. Se numește 8.000 de zile. Să fie de dragoste, să fie lentă. După titlul, nu știu, nu aflăm. Aflăm foarte curând. Până atunci, ia să vedem. Alexia vine cu

0: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14 mai. Află secretele brandurilor tale preferate. Kaufland, Sezamo, Fan Courier sau Kik. Întâlnește experți globali și pe Daniel Domdan Pavel. Viitorul retailului e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale.

0: perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Hai și tu la Berăria H!
2: Marți, 12 mai,
0: Concert Rareș.
2: Miercuri, 13 mai,
0: Concert Tribute Queen.
2: Vineri, 15 mai,
0: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
2: Și duminică, 17 mai,
0: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berariah.ro.
3: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

aici și Bruno Mars. Piesă Bruno Mars care a intrat în playlist. Da, și mi se pare tare și povestea acestei piese. Din perioada în care nu era un nume Bruno Mars și lucra pentru, compunea pentru alți artiști, venise din Statele Unite în Londra la un studio și avea bani de la casa de discuri cât să își ia de mâncare, să

Și a zis, da, asta e bună, hai să ținem minte pentru că ne întoarcem în LA. Și s-au întors și au făcut mare piesă și nu e miliardar încă, dar dacă o ține tot așa, acum turneu nou, are strada lui în Vegas, poate să ajungă și acolo. Da, doamne, m-a șocat și încă mă gândesc la asta când vorbesc de miliardari, diferența de la un milion la un miliard este imensă. Uite, uite, a doua piesă care nimerește la mine în playlist din cele care intră astăzi. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, apoi Hugo și Soul Talk.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bani cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. L-am văzut pe Maluma Baby, nu mai știu unde a fost invitat, la Jimmy Fallon, oare? Nu mai știu. Oricum, nu mai are barbă. Și povestea că, știind

se bărberească de față cu fiica sa de 2 ani, parcă are, nu mai știu, 2 anișori, și tot a plâns și tot a mai durat ceva până să se reacomodeze. Și mă gândeam și eu că pe tatăl meu, cred că fără barbă l-am mai văzut, a mai avut apucături de-a lungul vieții lui, dar fără mustață, poate o dată. Dar, da, înțeleg șocul, adică mare fiind și a fost ciudat, dar când ești bebelușe, da. Aveți oameni în familie pe care nu i-ați văzut niciodată fără barbă? Sunt curioasă. Dacă numai la mine s-a întâmplat asta, dar da, altceva. Nu știu de ce, ne imaginăm că e altceva sub barba aia, ne imaginăm că e altfel forma buzelor. A fost foarte ciudat. Nu puteam să-l văd. O chestie atât de mică a schimbat total percepția asupra tatălui meu. E greu să mă acomodez, dar nu e treaba mea. Alex Warren, Ordinary, pe Zoo.

0: acasă cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit

0: proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Ne întoarcem la hituri.

Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max. Mama, am văzut un interviu cu Sting în care a fost din nou întrebat dacă își menține poziția în ceea ce privește moștenirea familiei. A spus mai de mult cum că nu va lăsa nimic celor 6 copii. Le-a zis de mici, puneți mâna și munciți, pentru că am de gând să cheltui banii ăștia, sute de milioane de lire sterline, da, vorbim. Dar interesant cum a pus el problema, zice că nu vrea să le lase o povară și consideră că fiecare trebuie să își construiască propriul drum, fără dependență financiară. Sting de părere că cel mai rău lucru pe care îl poți spune unui copil este că nu trebuie să muncească, mergând atât de departe încât să susțină că aceasta e o formă de abuz. Dar înțeleg că toți cei 6 copii au etică în zona asta a muncii și se descurcă, sunt bine. Au înțeles mesajul și s-au comportat ca atare. Foarte tare, interesant, interesant. Irina Rimes, imediat pe Zucu.

0: Național de Offroad JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD 365. Aventura nu se oprește.
1: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Hei, primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Campionatul național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trophy, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: am făcut 10. Avem știri la Zucu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, mai puțin decibeli în centrul vechi al capitalei. Arsenal află azi cu cine va juca în finala Ligii Campionilor. Sunt 17 grade acum în București. Marș Pro Europa, sâmbătă în capitală. Evenimentul în favoarea democrației și a statului de drept începe la ora 17. Manifestanții se adună în piața Universității, de unde vor pleca spre Piața Victoriei la ora 18. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni și îndeamnă cât mai mulți oameni să iasă în stradă pentru ca România să-și păstreze drumul pro-Europa. Licențele de taxi tot mai greu de atribuit în capitală, doar 26 din cele 1000 puse la bătaie de primărie a municipiului București s-au dat. Taximetriștii acuză reguli dure și spun că legislația a devenit mult mai strictă decât cea aplicată ride-sharing-ului. Totul după ce primăria capitalei a impus condiții privind vechimea mașinilor de taxi, care să fie de cel mult 5 ani, normă de poluare minim euro 5, tarife maxime pe kilometru, dar și menținerea autovehiculului în activitate minimum 8 ore pe zi lucrătoare. Muzica se aude mai încet în centrul vechi al capitalei. Polițiștii locale au verificat peste 50 de localuri și au obligat proprietarii restaurantelor și teraselor să dea jos boxele montate la exterior. Totodată au dat amenzi de peste 60.000 de lei. Controlele vin după ce locuitorii din zonă s-au plâns că e prea multă gălăgie. La sport, Corvinul Hunedoara revine în Superliga după 34 de ani. Elevii lui Florin Maxim și-au asigurat promovarea după victoria cu FC Voluntar, scor 2-0, și-au demonstrat astfel că surpriza din 2024, când Corvinul a câștigat Cupa României după finală cu Oțelul Galați decisă la penaltiuri, n-a fost întâmplătoare. Cu două etape înainte de finalul campionatului, lupta pentru eșalonul superior rămâne deschisă pentru FC Voluntari, care păstrează șanse la locul secund, aflându-se la doar 2 puncte distanță de Șepși. Arsenal află azi cu cine va juca finala Ligii Campionilor. Returul semifinalei dintre Bayern și PSG începe acum. În tur, francezii s-au impus cu 5-4 acasă. Vreme frumoasă și caldă mâine în București, cu 26 de grade în termometre, acum sunt 17. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

cazul, tu Mărie cu pălărie sau fără pălărie, ia ascultă ci la mine. Minutul 2, ce credeți? Minutul 2, Bayern PSG 0-1, francezii au reușit să marcheze. Varaschelia, băiatul ăsta, nu știu de unde a apărut, cum a apărut, bine, știu de el de ceva timp, dar mă refer că are așa o figură de IT-ist cumva, de om care lucrează într-o corporație. N-are el frezele astea pe care le au fotbaliștii în general, e simpluț, e acolo la locul lui, dar știe fotbal bine rău de tot, pasă de gol, Varaschelia, care a dat și vreo două goluri, dacă nu mă înșel, în meciul tur. Și asta era ideea, că abia a început meciul și s-a marcat, e 4-6 la general, în cea de-a doua semifinală, prima a fost aseară, Arsenal e prima în finală, să vedem dintre Bayern și PSG cine o să meargă la Budapesta, parcă acolo se joacă marea finală, Champions League. Vedem. 22:08 minute, bună seara, Adrian Lupa aici, ca de fiecare dată alături de voi cu toate hiturile pregătite, facem să fie bine ca să nu fie rău și dăm deja cu hituri de la Florian Rușina, 7 zile, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om pe zoo.

Ionia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Asta am ascultat la Radio 22:18. Mâine dimineață avem cântare în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Mario, 8.000 de zile. Piesa, evident, se lansează mâine. Așadar, în Morning Zoo cu Buzdu și Morar te trezești și ai motiv în plus. Dacă ești fan Mario, dai pe Radio Zoo, pentru că merită să fie cântare live frumoasă, frumoasă, frumoasă. În altă ordine de idei, hiturile sunt la rând, pregătite. Două fete cu cuiete, Irina Rimes și Delia Petale, imediat pe radio. Minelli, Busta Rhymes, Azucar și Nelly cu Kelly, Dilema. Pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara din nou tuturor!

Walker, Matthew Bento, Heartbreak. Asta am ascultat la Zoo. 22 și 32 de minute cu 17 grade la ora asta în București, 16 la Pitești, 17 la Sibiu, 16 la Brașov, Craiova salvează situația, 18 grade, 17 acum la Oradea și la Timișoara, la fel și la Satu Mare, 17 la Baia Mare, 18 la Iași, copy-paste, au copiat unii de la alții, 18 la Bacău, Constanța, ce se întâmplă la Constanța? 12, sunt 15 acum în Galați, 17 la Deva și la Alba Iulia și 16 la Cluj. 16, 17, 18 grade. Cam așa se prezintă situația în mare parte din țară. Da. După weekend, cel puțin în București, m-am uitat astăzi, nu știu de ce, mi-arată niște ploaie. Să fie așa mare? Chiar așa să fie? Rămâne de văzut. Că știți, vorba aia, vremea e ca vremea. Lazier și Joe imediat pe radio, mor după tine, Andra cu Adi Strate, nu te mai sun, și apoi ei când Cheghi și Aidonia, Bumbarii, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

Ed Sheeran, Fever Dream. Asta am ascultat la Zoo. 22:47 de minute. Două probleme am, două. Deci fiți atenți, mi-a dat soția mesaj în care îmi spune așa: aș mânca pepene. Asta e prima problemă. Și a doua, și să mă uit la Insula Iubirii. Deci două probleme: pepene și insula. De ce sunt probleme? Pentru că, părerea mea, ok, e scump, aia e. Dacă femeia are poftă de pepene, are poftă de pepene. Acum, în 6 mai, sau mâine, mă rog, ceva de genul, cumpărăm un pepene. Da, eu sunt de părere că nu e bun și că dăm banii degeaba pe el. Asta e părerea mea. Zic că ar trebui să mai așteptăm un pic, să apară și ei, mai răsăriți, mai înțelegeți voi, să vină sezonul cum trebuie, să ne mișcăm ca lumea. Deși și anul trecut, nu știu dacă v-ați simțit la fel ca mine, greu am găsit un pepene bun și eram în sezon. Dar aminte acum, într-o zi de mai la început, să găsim pepene cum trebuie. Uite, e întrebare pentru voi. Ați găsit, ați mâncat în perioada asta pepene? A fost bun, a meritat, ați aruncat banii pe geam? Asta 1. Și 2, haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Și 2, a doua problemă, zic de insulă, pentru că nu știu când începe. Și e greu să o rezolvăm, că nu știu. Și atunci aș corela cumva pepenele cu Insula Iubirii, dacă a zis că vrea pepene și să se uite la Insula Iubirii în timpul ăsta. Așadar, cum stăm? Când începe? Că mult nu mai durează. Mult nu mai durează nici. Bine, era simplu să dau un search pe Google, dar e mult mai simplu să vă întreb pe voi. Așa că haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Ce probleme au unii, domne? Ar zice unii. Dave Thames, Rain Dance, imediat Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This, și apoi Billie Eilish, Birds of a Feather, pe Zoom. Bună seara!

Huge El și Salto, Jamaican Bam Bam. Asta am ascultat la Zo. Hei, hei, hei, salutare tuturor. Este ora 23:06, iar eu în continuare alături de voi, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Ce faceți, cum sunteți? Și care nu vă uitați la meci? Cei care nu vă uitați la meci, adică puțini, pentru că bănuiesc toată planeta e cu ochii pe acest Bayern PSG, începe repriza a doua în câteva momente, dar cei care sunteți cu urechea pe radio și n-aruncați un ochi la TV, cu ce vă ocupați, ce munciți la ora asta? Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Atât de simplu, mesaje scrise sau vocale la 0748111550. Andia de Liric, pentru că imediat Vescan și Andrei Bănuț, Old Friend, și apoi Teddy Swims, Mr. Know It All. Da, așa e piesa, piesa nouă.

0: asta e, asta e piesa. Moblax, Alif Keita, Benja, Cesarie Evora, Frank Vala, Iamore, pe Zoo 23 și 25. Ia să vedem ce avem pe WhatsApp.
1: Cine nu se uită la meci acum vine la ora asta cu excavatorul de la o lucrare. Cam la ora să terminăm noi uneori.
0: Aoleo, aoleo, aoleo. Salut, Adrian, sunt Cosin din Sighetul Marmației. Te salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon și beau un pahar de suc zero zahăr. Sunt 16 grade aici și parțial noros. Mulțumesc de piesa 1 Taylor Swift, piesa 2 Rihanna și așa mai departe. Toate sunt pentru tine, domnul Costin, cu mare drag. La ora asta caut un extras de cont din 2019. Ce să faci că nu-ți e somn și mă mai uiți la meci, că nu poți rata așa ceva. Într-adevăr, cam așa este, cam așa. Altcineva spune, la Râmnicu Sărat avem 16 grade. Ok, am înțeles. Ați văzut mare parte din țară, 16, 17, 18 grade. Cam aici ne situăm. Seară bună, adică clasa muncitoare care nu poate să se uite la meci. Muncim cu drag și spor. Partenerul meu este tare supărat că nu poate să vadă meciul. Seară faină, îi transmit pupii ce a început și el să asculte Radio Zoo de astăzi. Amândoi conducem, dar la firme diferite. Scuze, am uitat să mă prezint. Lore din Derby. Eu mi-am dat seama după poza de profil. Bună seara. Se întâmplă. Sunt o felul de variante ca să poți să vezi meciul. Cât e? În continuare 0 la 1 pentru PSG. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu urechea pe radio, dacă sunteți cu mine, eu sunt cu voi, voi cu mine și așa mai departe, haideți pe WhatsApp cu un mesaj scris sau vocal la 0748 111 550 și rămâneți pentru că am pregătit Emma Noaptea, frumoasă piesă, Adele, Set Fire to the Rain și Cato cu John, Turn the Lights Off. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit. Asta m-a ascultat la Zoom. Mi-a trimis cineva o poză și zice la Brașov și e bordul unei mașini. 1,9 litri la 100 de kilometri. Bănuiesc că asta e consumul instant, nu? La viteza asta de aproape 60 la oră. Bine, pare un Volkswagen. Vă ascult cu mare drag din Danemarca. Mai am puțin și termin cu mulsul, zice Gabriel. Salut, domnul Gabriel. Ce anume mulgeți? La temperatura de 7 grade în scădere în zona unde sunt, muzica transmisă pe post este excelentă și face atmosfera să se încălzească. Felicitări! Temperatura de 7 grade perfectă pentru vin, dar nu la volan. Nu la volan, 23 și 42 de minute. Nu v-am zis mare lucru despre meci pentru că nu se întâmplă mare lucru. A rămas același scor, e minutul 70 și ceva. Bayern München PSG în continuare 0-1 și 4-6 la general. Să vedem dacă s-a întâmplat ceva până la final. Altfel, rămânem cu Mira Lume, Jason Derulo, Sexy For Me și apoi Metro Booming cu The Weeknd și 21 Savage Creeping pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Metro Booming, The Weeknd, 21 Savage, Creeping. Asta m-a ascultat Lazu. Faină muzica, mulțumesc, mă acompaniați seara la sală, sunt Codruț din Castellón, Spania. Salut, domnul Codruț, stimă și respect acolo. Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Betty, am 7 ani și în fiecare dimineață merg la școală în Găiești. Mama face naveta cu mine și cu frățiorul meu de 1 an și 10 luni de la țară la oraș. Vă ascultăm în mașină și ne faceți diminețile mai frumoase, spor la cafeluță. Îmi doresc tare mult să-mi ascult mesajul mâine dimineață la 7.30. Poate am noroc. Ok, fii atentă ce facem. Fixăm mesajul ăsta aici, da? Pin. I-am pus pin. Ce drăguț. Se dă. N-are cum să nu se dea. Prea frumos l-ai scris. Prea frumos. 23.

și 50 de minute, hai că tare mult nu mai e până dimineață. În Bayern PSG 0-1, minutul 89, n-ar mai fi tare mult de jucat și două goluri avans pentru francezi. Tyler Chanel imediat, Lucas Graham, Love Someone și apoi The Chainsmokers cu Halsey, Closer pe Zoom.

ascultat la Zoo. Bună dimineața, am trecut cu vreo 2 minute de miezul nopții, s-a terminat și meciul din Champions League și avem finalistele Arsenal, PSG. Pe final de lună se întâmplă meciul ăsta final la Champions League la Budapesta, pentru a doua oară în finală PSG. Anul trecut a câștigat finala împotriva lui Inter. Interul lui Cristi Chivu, mă rog, atunci nu a antrenat Chivu, Interul lui Cristi Chivu, care, by the way, știți, probabil, dacă nu știți, vă anunț eu de pe acum, a câștigat campionatul în Italia, așa că felicitări pe această cale. Adrianu pe aici, vă salut din nou. Până spre ora 1 mai stăm pe radio, da, și mai avem de ascultat și Mzarță și Casango, Fire Fire, Biugi Mafia, Străzile Băieți Buni și Costi, Solo Tu, pe Zoo, neața!

0: Total Ordinary. Hai cu bună dimineața din nou tuturor. Cine mai e pe aici pe lângă mine?
1: Salutare, Adi Lup. Bagă și mie dedicație, fratele meu, că la ora asta vin de la lucru. Hai, George de la Oradea te salută. Bagă și tu o melodie șmecheră, veselă. Să sară boxele, să nu mai ia somnul. Hai, te salut, Adriane. Ți-am dat aceste mesaje ca să nu crezi că e singur. Încă mai ai ascultător fidel de Zoo, prezența aici cu tine. Hai, bagă muzică să tune boxele.
0: Doamne ajută.
1: Seară faină, lupule.
0: Seară faină.
1: Lup, pardon, lup, că nu ești lupul, ești lup. Adrian, lup.
0: Așa mă, tată, mă, așa. Peste tot pe unde mă duc, pe la vreo instituție, pe undeva, dau de câte o doamnă sau un domn și spun, cum vă numiți? Adrian Lup. Și îmi scrie pe foaie lupu. Sau mă întreabă, lupu? Nu, lup, doamne, lup. Vi s-a întâmplat și vouă, probabil. Salutare, lupule, te ascult de la Schimbul 3, hai cu hiturile. Dinu din Pitești, salut, Dinule. Normal că vin, normal. Spor la treabă să ai acolo și rămâi cu mine pe radio.
2: Bună dimineața, Adi.
0: Neața.
2: Soarele răsare. Soarele răsare.
0: Așa.
2: Adi, să-ți dezvălui ceva.
0: Aoleu.
2: Să știi că sunt foarte supărat.
0: Așa.
2: Pe doamna Simona n-am mai auzit-o și n-am mai găsit-o. Te rog, ajută-mă.
0: Doamna Simona din Galați, care ascultă Radio Zoo, trebuie să dea musai un semn când e cu urechea pe radio că își face griji domnul Florin, tot de acolo din Galați.
3: Ai noroc! S-a aproape din Viena, mă duc spre Nădlac, mai am o descărcare.
0: Așa.
3: Și după aia spre România, 2 săptămâni. Seară bună și pune muzică ca lumea.
0: Te salut, dar închide și tu geamul ăla. Închide geamul, că te trage curentul, vorba aia. Te salut, drumuri bune, colega Ariana, Jay-Z, Umbrella, muzică bună, Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Și apoi Bruno Mars, I Just Might. Bună dimineața.

Bruno Mars, I Just Might. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, 12:35. În această dimineață am și o informație pe care o dau mai departe. Vine să cânte la radio Mario o piesă care se lansează astăzi și care se numește, cum credeți, 8.000 de zile. Da, exact așa. Așadar, dacă sunteți fani Mario, aveți un motiv în plus să vă treziți în această dimineață în Morning Zoo cu Bozdo și Moran, adică cu urechea pe Radio Zoo. Altfel, rămâneți cu mine pentru că mai avem Mirgheana, Te Amo, Floria Rușina, 7 zile și Lazy Ed cu Mario Fresh. Îmi place când. Hidurile se ascultă la Zoo, neața.

0: Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.

Marin în Puerto Rico. Raluca, asta m-a ascultat la radio. Bună dimineața, s-a făcut 12 și 48 de minute, ceea ce înseamnă că trebuie să decolez spre casă, dar nu înainte de a vă da câteva idei de piese noi pe care puteți să le ascultați când aveți voi timp și chef. De la Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love, de la Anita și Shakira, Cioca Cioca, sau de la Zodier, Ciao Ciao, sau de la alții. Piese românești, piese internaționale, tot ce e nou în materie de muzică, găsiți acolo pe radiozoo.ro la secțiunea muzică piese noi. Altfel, în această dimineață v-am mai spus, în Morning Zoo cu Buzdu și Morar vine să cânte Mario, o piesă care se numește 8000 de zile și care se lansează astăzi. Da. Așadar, un motiv în plus să te trezești în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Ne reauzim astăzi, da, tot astăzi, de fapt, de la ora 22. Să aveți o noapte frumoasă, vă las cu Connector, Smiley și Alex Velea, Cum te-a făcut mama ta, cu Guess Who Manifest și cu Sam Hunt, Take Your Time. Noapte bună, v-am pupat, pa!

Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

și lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.